0: 102. žalm.
1: Hospodin, počuj moju modlitbu. Modlitba biedného, keď je zúfalý a vylieva si žiaľ pred Hospodinom.
2: Hospodin, počuj moju modlitbu. Kiež moje volanie k tebe prenikne. Neskrývaj svoj tvár predo mnou v deň súženia. Nakloň ku mne ucho, keď volám. Rýchlo mi odpovedz. Veď moje dni sa rozplynuli ako dym. Kosti mám žeravé ako pahreba. Srdce mi usychá ako pokosená tráva. Aj chlieb už zabúdam jesť. Od samého vzdychania mi telo vyschlo na kosť. Podobám sa pelikánovi na púšti. Som ako sova v rozvalinách. Bdiem a som ako osamelé vtáča na streche. Celý deň ma tupia moji nepriatelia. Znevažujú ma tí, čo proti mne zúria. Veď popol jem ako chlieb. Nápoj si riedím slzami. Pre tvoj veľký hnev a tvoju rozhorčenosť, lebo si ma zodvihol a odhodil. Moje dni sú ako predĺžený tieň. Usychám ako bylina. Ty však, Hospodin, zostávaš na veky. Tvoja pamiatka je z pokolenia na pokolenie. Ty povstaneš. Zľutuješ sa nad Sionom, lebo je čas prejaviť mu priazeň. Nadišla tá chvíľa. Tvoji sluhovia milujú jeho kamene. Ľútosť ich zviera nad jeho troskami. Báť sa budú pohania tvojho mena, Hospodin, a všetci králi zeme tvojej slávy. Pretože Hospodin znova vystavia Sion a ukáže sa vo svojej sláve. Skloní sa k modlitbe opustených a nepohrdne ich modlitbou. Nech sa to zapíše pre budúce pokolenia, aby znova stvorený ľud chválil Hospodina, že pozrel zo svojej vznešenej svätyne, že Hospodin hľadel z neba na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil odsúdených na smrť. Aby meno Hospodina oznámili na Sione a jeho chválu v Jeruzaleme, keď sa zhromaždia národy a kráľovstvá, aby slúžili Hospodinovi. Na ceste mi podlomil silu, skrátil moje dni. Hovorím, môj Bože, neber ma v polovici mojich dní. Tvoje roky pretrvávajú z pokolenia na pokolenie. Pradávno si založil zem, aj nebesia sú dielo tvojich rúk. Tie sa pominú, ty ostaneš. Všetko sa rozpadne ako rúcho. Vymeníš ich ako odev, zmenia sa. Ty si však ten istý a tvoje roky sú bez konca. Synovia tvojich služobníkov budú bývať bezpečne a ich potomstvo bude stáť pevne pred tebou.

0: 103. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Dávidov.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Celé moje vnútro jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia. On ťa uzdravuje zo všetkých chorôb. Zachraňuje ti život zo záhuby. On ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. Dobrom nasycuje tvoj život. Mladosť sa ti obnovuje ako orlovi. Hospodin koná spravodlivé skutky. Dáva právo všetkým utláčaným. Svoje cesty dal poznať Mojžišovi, Izraelitom svoje skutky. Hospodin je milostivý a milosrdný, zhovievavý a bohatý na milosť. Nebude stále vyhľadávať spor, nebude sa večne hnevať. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilúva nad synmi, tak sa Hospodin zmilúva nad tými, čo sa ho boja. On vie, ako sme utvorení, pamätá, že sme prach. Človek, ktorého dni sú ako tráva, kvitne ako poľný kvet. Sotva ho vietor ovanie, už ho niet. Prázdne miesto po ňom ostáva. No Hospodinova milosť je od vekov na veky nad tými, čo sa ho boja. Jeho spravodlivosť spočíva na detných deťoch, na tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a pamätajú na jeho príkazy, aby ich plnili. Hospodin si na nebi upevnil trón. Nad všetkým vládne jeho kráľovská moc. Dobrorečte Hospodinovi, jeho anieli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho zástupy, jeho služobníci, čo plníte jeho vôľu. Dobrorečte Hospodinovi všetky jeho diela na všetkých miestach, kde panuje. Dobroreč Hospodinovi, moja duša.

0: 104. žalm.
1: Dobroreč Hospodinovi, moja duša.
2: Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Hospodin môj Boh, nesmierne si veľký. Nádherou a velebou si sa zaodel. Zahaľuješ sa svetlom ako plášťom, rozpínaš nebo ako stan. Príbytky si staviaš na vodách, z oblakov si robíš voz, na perutiach vetra sa uberáš. Výchry robíš poslami, plamene ohňa služobníkmi. Zem si založil na pilieroch, nezachvie sa nikdy. Záplavou si ju pokryl, ako rúchom vody stáli nad vrchmi. Pred tvojou hrozbou odtiekli, tvoj hromový hlas ich vyľakal. Keď sa vynorili vrchy, klesli do dolín, na miesto, ktoré si im vymedzil. Postavil si im hrádzu, ktorú neprekročia, aby znova nepokryli zem. Pramene vypúšťaš do potokov, čo tečú medzi vrchmi. Napájajú všetku poľnú zver. Z nich si divé osly uhášajú smet. Nad nimi hniezdi nebeské vtáctvo. Spomedzi lístia sa ozýva jeho hlas. Zo svojich príbytkov zvlažuješ vrchy. Ovocím tvojho diela sa síti zem. Trávu nechávaš rásť pre dobytok, aj byliny, čo človek pestuje, aby zo zeme získal obživu, aj víno, čo srdce človeka rozveselí, olej, aby sa skvela tvár, a chlieb, aby posilnil srdce človeka. Hojnosť vlahy majú stromy Hospodina, libanonské cédre, ktoré zasadil. V nich hniezdia vtáky, v cyprusoch má domov bocian. Výšiny vrchov patria kozorožcom a v skalách majú skrýšu damany. Utvoril mesiac, aby určoval čas, slnko vie, kedy má zapadať. Privádzaš tmu, nastáva noc, vtedy sa hýbe všetka lesná zver. Levíčatá revú za korisťou, od Boha žiadajú potravu. Pri východe slnka sa schúlia a líhajú si do brlohov. Človek ide za svojou prácou, za tým, čo robí do večera. Ako veľa je tvojich diel, Hospodin. Všetky si múdro utvoril. Zem je plná tvojho tvorstva. Tu je more, veľké, šíre. Hemíri sa v ňom nespočítateľné množstvo živočíchov, malých i veľkých. Plavia sa po ňom lode a leviatan, ktorého si utvoril, aby sa v ňom hral. To všetko čaká na teba, že im dáš načas potravu. Dávaš im, zbierajú, otváraš ruku, sítia sa dobrotami. Keď skrývaš tvár, preľaknú sa. Keď ich zbavuješ dychu, hynú, vracajú sa do prachu. Keď svojho ducha posielaš, sú stvorené, tak obnovuješ povrch zeme. Na veky sláva Hospodinovi. Nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa z nich. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Kiež mu je príjemná moja pieseň. Budem sa radovať v Hospodinovi, kiež vyhynú hriešnici na zemi. Kiež by už nebolo bezbožných. Dobroreč Hospodinovi, moja duša. Haleluja.

0: 105. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi. Vzývajte jeho meno.
2: Ďakujte Hospodinovi, vzývajte jeho meno. Medzi národmi oznamujte jeho skutky. Spievajte mu, hrajte mu. Rozprávajte o všetkých jeho divoch. Chváľte sa jeho svätým menom. Nech sa raduje srdce tých, čo hľadajú Hospodina. Dopytujte sa na Hospodina a jeho moc, ustavične hľadajte jeho tvár. Spomínajte na divy, ktoré konal, na znamenia a na rozsudky jeho úst. Vy, potomstvo Abraháma, jeho služobníka, synovia Jákoba, jeho vyvolení. On, Hospodin, je náš Boh. Jeho rozhodnutia platia na celej zemi. Večne pamätá na svoju zmluvu, na slovo, ktoré prikázal tisícim pokoleniam. Uzavrel ju s Abrahámom a prísahou potvrdil Izákovi, ako zákon ju určil Jákobovi, Izraelovi ako večnú zmluvu, keď povedal: Tebe dám krajinu Kanán do dedičného vlastníctva. Keď ich bol ešte malý počet, sotva hrstka, a boli v nej len cudzincami, keď putovali od národa k národu, z jedného kráľovstva k inému ľudu, nedovolil, aby ich niekto utláčal. Pre nich pokarhal aj kráľov. Nedotýkajte sa mojich pomazaných, neubližujte mojim prorokom. Skôr než na krajinu dopustil hlad a pozbavil ich chleba, poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali do otroctva. Nohy mu zovreli do okov, hrdlo mu zvierali v železách, kým sa nesplnilo jeho slovo, kým reč Hospodina nepotvrdila jeho nevinu. Kráľ rozkázal, aby ho rozviazali, vládca národov ho oslobodil. Ustanovil ho za pána svojho domu, za vládcu nad celým svojim majetkom, aby poučal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov učil múdrosti. Potom prišiel do Egypta Izrael. Jákob bol hosťom v chámovej krajine. Svoj ľud urobil veľmi plodným a silnejším, než boli jeho protivníci, ktorým zvrátil srdce tak, že nenávideli jeho ľud a zákerne sa správali k jeho služobníkom. Poslal Mojžiša, svojho služobníka, aj Árona, ktorého si vyvolil. Predvádzali uprostred nich jeho znamenia a divy v chámovej krajine. Poslal tmu a zotmelo sa, a predsa sa protivili jeho slovám. Ich vody premenil na krv a rybám dal zahynúť. Množstvo žiab zaplavilo krajinu, ba aj kráľovské komnaty. Povedal a prileteli muchy, komáre na celé ich územie. Krúpobytie zoslal miesto dažďa, plamene ohňa na ich krajinu. Zničil im vinič i figovníky, polámal stromy na ich území. Povedal a prileteli kobylky, nespočetné roje pažravého hmyzu. Požrali im všetku zeleň v krajine, požrali poľné plodiny. V krajine im pozabíjal všetko prvorodené, prvotinu každej sily. Svojich však vyviedol so striebrom a zlatom. Slabochavých kmeňoch nebolo. Egypt sa radoval, keď vychádzali, lebo z nich padal naň strach. Rozprestrel oblak ako prikryvku, ohňom im osvecoval noc. Keď žiadali, nahnal im prepelice, sýtil ich nebeským chlebom. Otvoril skalu a prúdom tiekla voda, valila sa ako rieka pustým územím. Pamätal na svoje sväté slovo, na Abraháma, svojho služobníka. Radostne vyviedol svoj ľud, svojich vyvolených s plesaním. Dal im krajiny pohanov, dostali plody lopoty národov, aby dbali na jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony. Haleluja.

0: 106. žalm.
1: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý.
2: Haleluja.
3: Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo na veky trvá jeho milosť. Kto vyrozpráva mocné skutky Hospodina, kto rozhlási všetku chválu o ňom? Blahoslavení, čo zachovávajú právo, čo v každom čase žijú spravodlivo. Hospodin, rozpomeň sa na mňa z lásky k svojmu ľudu. Navštív ma svojou spásou, aby som videl blaho tvojich vyvolených, aby som sa tešil z radosti tvojho národa, aby som sa chválil tvojím dedičstvom. Hrešili sme ako naši otcovia, páchali sme neprávosť, bezbožne sme si počínali. Naši otcovia v Egypte sa nepoučili z tvojich divov, nepripomínali si tvoju hojnú milosť. Búrili sa pri mori, pri trstinovom mori. On ich však zachránil pre svoje meno, aby ukázal svoju moc. Pohrozil trstinovému moru a ono vyschlo. Hlbinami ich previedol ako púšťou. Zachránil ich z ruky nenávistníka, vykúpil ich z ruky nepriateľa. Ich protivníkov zaplavili vody, nezostal z nich jediný. Vtedy uverili jeho slovám a spievali mu chválospev. Čoskoro však zabudli na jeho skutky, nečakali na jeho rozhodnutie. Podľahli žiadostivosti na púšti, v pustom kraji pokúšali Boha. Dal im teda, čo si žiadali. Dopustil však, aby chradli. V tábore závideli Mojžišovi, aj Áronovi, Hospodinovmu svätému. Otvorila sa zem a pohltila Datána. Pokryla zberbu Abiráma. Proti tejto zberbe vzblkol oheň, bezbožníkov strávil plameň. Pri Horebe si spravili teľa, uctievali uliatú modlu. Svoju slávu zamenili za podobu býka, čo žerie trávu. Zabudli na Boha, ktorý ich zachránil a v Egypte robil veľké veci, zázraky v chámovej krajine, úžasné skutky pri trstinovom mori. Už vyhlásil, že ich vyhubí, keby sa Mojžiš, jeho vyvolený, v roztržke nebol postavil pred neho, aby odvrátil jeho pustošivý hnev. Pohrdli vytúženou krajinou, neverili jeho slovu, reptali vo svojich stanoch, neposlúchli hlas Hospodina. Na prísahu proti ním pozdvihol svoju ruku, že ich na tej púšti nechá popadať, ich potomstvo rozženie medzi pohanou a rozpráši do všetkých krajín. Spriahli sa s Bál Peórom, jedli z obiet prinášaných mŕtvým bohom, dráždili ho svojimi činmi, preto ich postihla pohroma. Povstal Pinchás, vykonal rozsudok a pohroma prestala. To sa mu počítalo za spravodlivosť z pokolenia na pokolenie až na veky. Rozhnevali ho pri Meribských vodách. Aj Mojžiš pre nich zle pochodil. Tak ho rozčúlili, že jeho ústa vyriekli nerozvážnosť. Nevyhubili národy, ako im rozkázal Hospodin, lebo sa pomiešali s pohanmi a osvojili si ich spôsoby. Slúžili aj ich modlám, tie sa im stali osídlom. Obetovali svojich synov i svoje céry démonom. Prelievali nevinnú krv, krv svojich synov a cér, ktoré obetovali kanánskym modlám. A zem bola poškvrnená krvou. Poškvrnili sa vlastnými skutkami, vlastnými činmi porušili vernosť. Hospodin zahorel hnevom proti svojmu ľudu. Sprotivil si svoje dedičstvo. Vydal ich do rúk pohanov, vládli nad nimi ich nenávistníci. Nepriatelia ich utláčali a dostali do područia. Mnohokrát ich vyslobodil, svojvoľne mu však odporovali. Vo svojej neprávosti stále upadali. Zhliadol však na ich úzkosť, počul ich nárek. Pre nich si pripomenul svoju zmluvu. Pre hojnosť svojej milosti mal s nimi súcit. Vzbudil k ním ľútosť vo všetkých, čo ich zajali. Zachráň nás, Hospodin, Boh náš, spomedzi pohanov nás zhromaždi, aby sme mohli ďakovať Tvojmu svätému menu a honosiť sa Tvojou chválou. Zvelebený buď Hospodin, Boh Izraela, od vekov až na veky. Všetok ľud nech povie Amen. Haleluja.

John Newton, Zmena srdca, 4. kapitola, Zadržaný, časť 1. 12. decembra 1742 bol John na ceste domov z Maidstone. Veľmi sa už chcel dostať domov predtým, než vyrazí do Liverpoolu na loď, ktorá ho mala odviezť na Jamajku a za novým životom. Plavidlo malo odísť koncom mesiaca. Keď dorazil do Ketemu, začalo husto snežiť a blížila sa noc. John viedol svojho koňa preč z hlavnej cesty a išiel 800 metrov po bočnej uličke. O chvíľu stál pri vchodových dverách do domu Ketletovcov. Priviazal koňa k uväzovaciemu stĺpu, zadúpal jazdeckými čižmami, aby z nich otriasol sneh a jednu ruku vytiahol z rukavice. Pred odchodom z domu dostal od svojho otca povolenie navštíviť Ketletovcov až na 3 dni. Nemal v úmysle sa zastaviť, ale hustý sneh ho prinútil rozmyslieť si to a neísť priamo domov. Vystačil by si s teplým jedlom a teplou posteľou. Stojac pri dverách Ketletovcov, John váhal. Je návšteva vzdialenej príbuznej chybou? Zatiaľ nezaklopal. Ešte nebolo neskoro odísť. Mohol sa otočiť, sadnúť na koňa a pokračovať v ceste. Netušil, čo ho čaká za dverami. Avšak zima a zvedavosť ho premohli. John zaklopal.

pochopilo dievča asi o 4 roky mladšie ako on. Vyzeralo prekvapene, že je niekto vonku v takom hroznom počasí. Som John Newton, koktal John. Prišiel som za pani Ketletovou. Za dievčaťom sa objavila žena, nechápavo pozrela na Johna a povedala: chvála Bohu, to ty si John Newton? Pritom sa k nemu rozbehla a objala ho. John stál a nevedel, čo má robiť. Od malička ho nikto neobjal. Keď Elizabeth konečne Johna pustila, pozvala ho dnu. Musíš byť premrznutý, povedala. U nás ťa čaká rozpálený krb. Otočila hlavu a zavolala: Jack, poď sem a odveď jeho koňa do stajne. John sa usmial. Keď vstúpil do predných dverí, prešiel okolo neho mladý chlapec a zamieril k jeho koňovi. Ďakujem, povedal John, majúc na pamäti, že sa má správať čo najlepšie. A toto je moja dcéra Polly, pokračovala Elizabeth a pritom pomáhala Johnovi vyzliecť jazdecký kabát. John sa uklonil dievčaťu, ktoré otvorilo predné dvere. Čo chvíľa už sedel pred krbom, obkolesený 4 deťmi, z ktorých 3 na ňo len hľadeli. Boli to jeho vzdialení bratranci a sesternice a vedeli o ňom oveľa viac ako on o nich. John sa rýchlo dozvedel, že najstaršia je 13-ročná Polly. Ďalšia bola Betsy, ktorá mala 12 rokov, a 11-ročný Jack. Malý George spal v kolíske pri kozube. To je George, povedala Elizabeth a predstavila svojho manžela, ktorý sedel vo šúchanom koženom kresle. V priebehu popoludnia sa John dozvedel veľa o svojich dávno stratených sesterniciach a bratrancoch. Traja najstarší chodili do školy. Elizabeth a George boli presvedčení, že je dôležité, aby ich deti, dokonca dievčatá, vedeli čítať a písať. Jack rád čítal po latinsky a nechcel ísť v šľapajach svojho otca, ktorý pracoval ako prístavný inšpektor. George Ketlet a John zistili, že majú veľa spoločného. Ako prístavný inšpektor bol George zamestnaný v HM Customs. Nastupoval na prichádzajúce lode a kontroloval ich náklad podľa nákladných listov, či nepašujú do Anglicka tovar bez zaplatenia príslušnej dane. George kládol Johnovi veľa otázok o jeho plavbách na mori. Deti pozorne počúvali a John spriadal príbehy o búrkach, ktoré zažil, a o farebných námorníkoch, ktorých stretol na cestách. Zotmelo sa a naďalej padal sneh. Rodina Ketletových jedla guláš z baranieho mesa a knedle. John nikdy nič také dobré neochutnal. V tú noc spal John na jednej posteli s Jackom. Hoci Elizabeth medzi prikrývky vložila ohrievač, Johnovi bolo zima. Ležal a počítal dni, kedy pôjde na Jamajku. Spomenul si, ako mu niektorí námorníci, ktorých stretol na mori, vraveli, že v Karibiku je ešte teplejšie a krajšie ako v Stredozemnom mori. John v to dúfal. Napriek tomu, keď rozmýšľal o svojej budúcnosti, pocítil čudný záchvev ľútosti, že má odísť. Bol to niečo, čo ešte pred pár hodinami necítil a bol si istý, že to má niečo spoločné s návštevou Ketletovcov. Možno nemal prísť. Všetci boli príliš milí, veľmi prívetiví, až príliš rodinní. To je ono, pomyslel si. Ešte nikdy nestrávil deň v skutočnej rodine. S rodičmi, bratmi a sestrami, ktorí spolu vyrastajú a záleží im jeden na druhom. John myslel na svojich nevlastných bratov Williama a Harryho a na to, že sa k ním jeho nevlastná matka Thomasina správa inak než k nemu. Ťažko si vedel predstaviť, že sa z nich niekedy stane milujúca a starostlivá rodina ako Ketletovci. Bolo tu aj niečo iné. Polly. Hoci mala iba 13 rokov, John bol šokovaný, keď si uvedomil, že ju považuje za viac než len za mladšiu vzdialenú sesternicu. Všimol si, ako sa chichotala a ako mu položila ruku na rameno, keď ho pozývala na večeru. Mohla by ho priťahovať? John mal 17 rokov, bolo 4 roky starší ako Polly a chystal sa uzavrieť 5-ročnú zmluvu na Jamajke. Hoci dievčatá vo veku Polly boli niekedy zasnubené, Johnovi to pripadalo smiešne. Napokon zaspal. Nasledujúce ráno sa zobudil pripravený stráviť ďalší deň s Polly a Ketletovými. Na lodi strávil čas s tvrdými námorníkmi, no pri hrách s deťmi sa snažil zanechať všetky myšlienky na ten život. Po obede prestalo snežiť a oni šli von hľadať vhodné tzv. Vianočné poleno a vetvičky cez míny a brečtanu na vianočnú výzdobu domu. Prešiel jeden deň a potom ďalší. John vedel, že má byť znova na ceste, no stále odkladal oznámiť Ketletovým, že to mala byť krátka návšteva a že o pár dní musí byť v Liverpoole, aby stihol loď na Jamajku. Snažil sa na to vôbec nemyslieť, čo bolo obzvlášť ľahké, keď bol s Polly. Ubehli ďalšie dni a Ketletová rodina vyzerala potešená myšlienkou, že John u nich možno zostane na nový rok.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobré ráno, cirkev. Však je to išlo dobre. Draftoval som svoju manželku. A vďaka Bohu za ženy a vďaka Bohu za to, že ich máme. A že sú obrovským požehnaním taktiež, že taktiež im Boh dal dary. A dnes budem hovoriť na svoju obľúbenú tému, a to je vernosť v malom. A neviem, čo to v tebe vypôsobilo, keď si čítal ten názov, či si sa tešil, alebo ani nie. A toto je téma, ktorá rezonuje v mojom živote už dlho a teším sa, že sa budem môcť o tom zdieľať. Keď som premýšľal, vždycky rád začínam nejakým príbehom, tak mi napadol jeden krásny príbeh, ktorý je ale negatívny. A vo vedľajšom paneláku, ako som vyrastal mladý muž, ktorý bol možno o 2-3 roky mladší odo mňa, bol jedináčik a nebudem hovoriť jeho meno, lebo si nepamätám, ale proste vyrastal v rodine, ktorá mala nejaké problémy a keď skončil svoju školu strednú, a teda neviem ani, či ju celú dokončil, alebo nie, jednoducho mal sa zaradiť na pracovný trh, tak si pamätám tú informáciu, ktorá išla, že on to tak zhodnotil, že keď zistil tie pracovné ponuky v našom okolí, ktoré ani jedna neplatila to, za čo on by bol ochotný pracovať, tak si povedal, že lepšie mu bude doma a on počká, kým nájde niekoho, kto bude platiť tak, aby sa mu to oplatilo. Hej, aby sa mu oplatilo ráno vstať, aby sa mu oplatilo tam ísť. To, že žil vlastne z peňazí rodičov, ho vôbec netrápilo a nezaujímalo. A pamätám si doteraz, ako som bol vyšokovaný z toho, že tento chalanisko proste už chcel nejakú dobrú pozíciu. Niečo dobré. Keď nemal čo tomu pracovnému trhu ponúknuť, chcel, aby ho niekto zaplatil dobre. A vernosť malom sú je aj o malých začiatkoch a je aj o tom, že zodpovedne pristupujem aj k tým malým úlohám, ktoré mi boli dané. Viete, Božie princípy sú častokrát vo veľkom rozpore s princípmi tohto sveta. Častokrát nás svet tlačí k tomu, že buď výnimočný, úspešný, prerás, zviditeľni sa, nasleduj svoje srdce. Biblia hovorí, že srdce je zvrátené. A na týchto veciach, ktoré som povedal, nie je nič zlé. A my potrebujeme byť kresťania častokrát trochu dravejší, než sme. Problém je, ak ideme bez hlavo. Problém je, ak vôbec neriešime to, že keď budem keď chcem preraziť, keď chcem nasledovať to svoje srdce, koho zraním okolo seba? Čo tým spôsobím v tomto svete a vo vzťahoch, ktoré mám okolo seba? A teda svet hovorí, že preraz, buď výnimočný, ale Boh hovorí v prvom rade, buď verný. Nie je to o tom, čo všetko dosiahneš v svojom živote a Boh ťa nechce držať niekde v úzadí, že aby si bol iba nejaký taký utiahnutý a skromný, ale v prvom rade Boh chce, aby sme boli verní. Verní v tých malých veciach, verní v tých veciach, do ktorých nás vložil, aby sme sa mohli dokázať, aby nám mohol dať viacej. A ja som si pre dnešný deň som dovolil pozvať medzi nás biblického Daniela, teda nebude to s nami fyzicky, ale budem trochu spomínať aj jeho život. A viete, Daniel žil, čítame o ňom v knihe, ktorá sa volá Daniel, keby ste to náhodou hľadali po obede. A tento Daniel vlastne pochádzal z Jeruzalema, teda bol Izraelita. A pravdepodobne pochádzal z nejakej šľachtickej rodiny alebo kráľovskej a udialo sa celý tento príbeh, sa začal písať niekde v okolo roku 605. A keď sa to, teda, ak to začnem čítať, tak si uvedomte, že tento mladý muž mal vtedy 15 rokov.

tam mali, tak si vybrali tých najlepších, tých najtalentovanejších, dokonca napísané, že tých najkrajších, a vybrali ich, že majú slúžiť kráľovi. A majú ich naučiť ich zvykom, ich jazyku, ich múdrosti a časom mali slúžiť kráľovi. A spomedzi Judejcov boli medzi nimi Daniel, Šanaja, Míšel a Azaria. Čítame o tom v 6. verši. A teda na jednej strane sa môže zdať, že Danielov príbeh začína super, lebo bol vybraný do nejakej elitnej školy. Zdá sa, že to bolo veľmi zaujímavé, ale v skutočnosti sa nezačína tento Danielov príbeh nejakým víťazstvom, ale celkom veľkou katastrofou. Uvedomme si, že jeho krajina bola porazená. Chrám bol vyrabovaný, neskôr o pár rokov bol dokonca zničený. A Daniel bol odvlečený do zajatia. On ďaleko bol od domova, od rodiny, od zvykov, od toho všetkého, čo poznal. A on absolútne nemal kontrolu nad svojim životom a nad svojim štartom. A fakt je, že ani my nemáme kontrolu nad tým, čo sme dostali. Možno čo si dostal do batôžka, aké dary, schopnosti, inteligenciu, emočnú výbavu, možno aké rodinné zázemie, aké vzory správania si videl, aké finančné možnosti, aké príležitosti. My nad týmto absolútne nemáme kontrolu. Každý dostal niečo iné. A máme dve možnosti. Môžeme sa porovnávať. Môžeme sa porovnať so svojím susedom, ktorý lepšie vyzerá, má lepšie schopnosti, má lepšiu prácu, a je možno obľúbenejší, možno je komunikatívnejší, čokoľvek. A môžeš si povedať, že a prečo nie ja? Prečo som ja dostal len toto? Alebo si môžeš povedať, že zobereš to, čo si dostal, začneš to používať a budeš verný s tým, čo si dostal. Viete, ja viem, že nie som, ako sa povie, najostrejšia ceruzka v peračníku, poznáte to? Veľa vecí na sebe by som si vedel predstaviť inak. Tie dary, ktoré som dostal, by som si vedel predstaviť úplne inak mnohé z nich. Ak by som si mohol vybrať, určite by som si vybral lepšiu pamäť, vybral by som si viac empatie a vybral som si väčšiu sociálnu baterku. Však, Michal. A ja by som to fakt veľmi potreboval. A okrem toho som introvert. Možno sa to nezdá. A viete čo? Častokrát mi to prišlo, že Bože, prečo? Prečo si mi dal tieto veci, ktoré si mi dal? A porovnáva sa človek s ostatnými ľuďmi v svojom okolí, možno s ostatnými ľuďmi, ktorí robia podobnú vec ako vy, a si hovoríte, že oni, ja to nikdy nedám tak, ako to dávajú oni. A dlho ma to veľmi trápilo. A dlho ma to skľúčovalo, že ja by som chcel byť iný. A samozrejme, môžeme a máme na sebe pracovať, a máme pracovať na svojich schopnostiach, ale niektoré veci proste nevieš spraviť. Ale viete, čo ma oslobodilo? Oslobodila ma pravda toho, že Boh nikdy nebude očakávať odo mňa to, čo mi nedal. A Boh ma nikdy nebude súdiť za to, čo mi nedal. Nebude odo mňa očakávať, aby som mu slúžil s darmi, ktoré mi nedal. Ale budem zodpovedný za to, čo som dostal, ako som to použil. A za to budem súdený. A vy tiež. Čo ste dostali, čo sme dostali a čo s tým robíme. Toto ma oslobodilo. A keď si čítame Danielov príbeh, tak vidíme, že sa vernosť ukazuje v malých rozhodnutiach. Pretože skôr než bola tá levia jama, skôr než prišli králi, prišiel vplyv, tak prišlo jedlo na stole. To bola jeho prvá výzva. Prvá veľká výzva, ktorej čelil Daniel, bolo jedlo, ktoré dostal na stôl. Čo s tým spraví? V 8. verši sa píše, že Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní kráľovskou stravou ani vínom, ktoré popíjal kráľ. Požiadal hlavného dvorana o dovolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. Čo bolo na tom poškvrňujúce, keby jedol to jedlo, ktoré mal kráľ? Nevieme úplne presne, ale to, čo poznáme, vieme, že napríklad, že častokrát bolo v Babylone jedlo najprv zasvetené pohanským božstvám a až potom proste ho dokonca jedol samotný král. Taktiež vieme, že Židia nemohli jesť hociaké zvieratá, niektoré boli čisté a niektoré boli nečisté a preto v tom Babylone mohli jesť čokoľvek, hej, takže možno mu dávali takúto stravu. Alebo ďalšia možnosť je, že nebolo správne spracované a mohla tam byť krv a proste toto taktiež mali Židia zakázané. Takže sú rôzne tie dôvody, prečo to mohlo byť, ale on proste to vedel, že to jedlo je poškvrnené a rozhodol sa, že on proste sa tomu, že sa nepoškvrní. A je to veľmi zaujímavé, že tá jeho prvá veľká skúška bola v skutočnosti dosť malá, nie? Jedlo na stole. Dáš si, nedáš si, budeš hladný, tu nech ťa ponúkajú. Malo to najlepšie z kráľovského jedla. Mohol to byť úplne v pohode maličký kompromis, ktorý by si vôbec nikto nevšimol. Maličká vec, nikto by mu to nemal za zle, ďaleko od domova, možno ešte nebol zvyknutý ani vôbec na to, čo tam jedia. Nikto by ho nevidel, nikto by ho neodsúdil. Ale
Daniel to pochopil, že

veľké zlyhania začínajú často malými kompromismi v našich životoch. V Lukášovi 16:10 sa píše, kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom. A kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Že ten náš život, proste keď sme možno čelíme proste prvej nejakej možnosti si niečo uliať, niečo si zobrať z niekade, však si to nikto nevšimne, však to bude v pohode. Proste tie malé rozhodnutia, ktoré pritom nie sú nejakým spôsobom obrovské, nás ale môžu priniesť tomu, že časom ku veľkým kompromisom. Záleží na tých malých rozhodnutiach, čo robíš s časom, s peniazmi, ako sa správaš k ľuďom, čo robíme so svojimi darmi, čo robíme s dôverou, ktorú sme dostali. A tie malé kompromisy sa častokrát potom stávajú veľkými. Tento týždeň som bol na jednom evente, na ktorý som nechcel ísť, totiž to bol to futbal. Ja nemám rád futbal. Máte radi futbal? Dobre, to je, ja vás mám rád aj tak, ale ja nemám rád futbal, nerad ho pozerám, nerad ho hrám, som v zásade ľavý. A keď hráte futbal, a teda v mojom prípade, ak je tá brána 3 metre odo mňa a kopnem, tak aj keď som úplne ľavý, je veľká šanca, že to trafím. To ako ten terč, keď je dostatočne blízko pri vás, natiahnete sa, tak proste nejako to trafíte, lebo proste sa nedá netrafiť. Ale keď je tá brána proste 30-50 metrov, aby som na ňu vystrelil, tak nemám šancu ju trafiť. Proste tá maličká odchýlka zblízka je absolútne nepatrná, ale keď sa to proste predĺží, keď sú to desiatky metrov, tak tá maličká odchýlka spôsobí, že ste metre ďaleko od toho svojho cieľa. A takto je to aj s tými malými kompromismi v našich životoch, ktoré robíme. Že najprv, keď to v tom malom, tak to ani nikto nemá, si povedal, to je také zlatúčke, všetko v pohode, hej? Ale keď to proste vyzumujete, keď sa pozriete, kam vás tá trajektória dostane, tak sa nedostanete do cieľa. Miniete cieľ. A my vieme z definície, že minúť cieľ je definícia hriechu. Miniete cieľ. Možno je to malá vec na začiatku, ale potom sa to stane veľkou vecou. Je to také podobné ako s peniazmi. Asi som toto spomenul pred pár mesiacmi pri peniazoch, ale ľudia hovoria, že peniaze kazia charakter. Hej? A proste keď má niekto veľa, tak ho pokazili a proste lebo je taký človek zrazu. Ale mne sa viacej páči a viac sa stotožňujem s tou myšlienkou, že peniaze nekazia charakter, ale peniaze iba ukážu, čo v tom charaktere skutočne je. Ak je niekto štedrý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Ak je niekto lakomý, keď má málo, bude aj keď bude mať veľa. Alebo niečo viditeľné. Ak niekto nemá vkus, keď má málo, tak rovnako nebude mať vkus, aj keď bude mať veľa. Iba, že by si zaplatil niekoho, k tomu to spraví. Ale viete čo, v mojej predošlej práci som sa staral o klientov, ktorí boli veľmi, veľmi zámožní a mnohí z nich proste absolútne nemali vkus. A zrazu, keď mali veľa peňazí, tak to bolo také, puf, hej. A niektorí ľudia majú vkus a nemajú veľa peňazí a vyzerá to tam krásne. Moja mamička je presne takáto. Takže malé kompromisy sa časom stávajú veľkými. Vieš, že niekto nezačne s tým, že ja to dneska zabijem. Ja dneska podvediem svoju ženu. Začína sa to malými kompromismi, malými flirtami, malými vecami. Nikto nezačína s tým, že ja budem dneska, začnem s korupciou. A ja od dnes budem závislý. Nikto sa nerozhodne, že chce sa stať závislým. Ale sú to malé rozhodnutia, malé zvyky, ktoré budujeme proste. Pivko po práci, dve pivka, tri pivka proste. Postupne sa to buduje a my sa postupne stávame závislým. Čiže sú to malé rozhodnutia, ktoré nás niekam prinesú. Ale dobrá správa, priatelia, je, že rovnako je to aj s tými kvalitnými malými rozhodnutiami, ktoré nás niekam prinesú. Že ak chceš vybudovať svoj život, vzťah s Bohom, vzťah s manželkou, tvoju prácu, kariéru, čokoľvek, tak tiež je to o malých rozhodnutiach, ktoré robíme, ktoré nás niekam prinesú. Každá modlitba, keď sa ti nechce, čítanie Biblie, poďakovanie namiesto sťažovania sa, každé zdravé jedlo. Keď hovoríme o veľkých rozhodnutiach malých, keď si povieš, že jeden deň som dobre jedol a teraz budem dobre vyzerať, hej? No nie, je to, musíš proste to robiť 100 dní za sebou, aby si vyzeral dobre. Každý telefón nad rodičom, s ktorými už nie si, každý rozhovor s dieťaťom, aj keby sa ti chcel robiť niečo iné, každý večer s manželkou, aj keby si chcel pozerať možno futbal, čo není môj prípad. Možno sa pri týchto malých veciach nič nestane dramatické. Ja som išiel na ten futbal so synom a ja som čakal, že sa mi hodí okolo náruča a povie, že som najlepší otec na svete. Nestalo sa. A to som dal gól pri tom, hej? Nechcem sa chváliť, ale je to fakt. Ale viete čo? O rok, o dva, možno opäť tieto naše malé rozhodnutia, tento zámerne investovaný čas prinesú svoje ovocie v našich životoch a v životoch ľudí okolo nás. Takže k tomu vás chcem vyzvať. Vernosť malom nie je len cesta k veľkým veciam. Nie je to návod, ako sa dostať niečomu veľkému. Vernosť v malom je sama o sebe veľká vec. Vernosť v malom je sama o sebe veľkou vecou.
Ďalší bod. Vernosť to nie je emócia. To nie je o tom, ako sa aktuálne cítiš. Je to rozhodnutie, je to vytrvalosť a je to a v tomto sa pretvára náš charakter na niečo nové. A jedna z definícií vernosti hovorí, že vernosť je presné a stále zachovávanie povinností, záväzkov a sľubov. Inými slovami, že spravíš to, čo si sľúbil, že spravíš, spravíš to vtedy, keď si sľúbil, že to spravíš a zrazu si lepší než 95% ľudí okolo teba, ktorí proste iba hovoria, ale nesplnia. V príslove 28.20 je napísané, spoľahlivý človek buď zahrnutý požehnaním, ale toho, kto chce rýchle zbohatnúť, neminie trest. Čiže keď budeš robiť veci spoľahlivo, budeš spoľahlivý a verný, tak tu priniesie nejaké ovocie. Príslove 27.18, kto sa stará o figovník, bude jesť jeho ovocie, kto sa stará o svojho pána, bude poctený. Ale viete čo, ono, tá vernosť sa niekedy zdá byť taká nudná. To nezaplní titulky. Proste, že niekto je už 33. rok verný svojej manželke, nejaký herec, sa z času na čas, keď majú výročie, keď majú 40. výročie, náhodou niekto tak povedia, že a títo sú ešte stále spolu. Ale jeho kamarát, ktorý už 6. krát vymenil priateľku, manželku, kohokoľvek, sa dostane na titulku za každým, lebo to je zaujímavé. Vernosť je v svojej podstate nudná, lebo iba stále opakuješ to niečo, nejaký krok, nejaký krok. Ale v skutočnosti to je to, čo prináša ovocie. Je to to, keď prinesieš, keď prídeš na čas, dodržíš slovo, spravíš úlohu, slúžiš, aj keď sa nikto nepozerá a možno sa modlíš, aj keď nemáš emócie. A práve v týchto bodoch, v týchto momentoch sa buduje charakter. A my v Biblii vidíme to, že Boh testuje vernosť skôr, ako dá viac. A vidíme to v Danielovom živote. Tú prvú skúšku sme si už povedali. Tá jeho prvá veľká skúška bola, čo si dáš na obed. A vieme, že Daniel proste, keď tam bol privlečený, tak jednoducho on sa rozhodol, že sa nepoškvrní a veľmi odvážne vystúpil a povedal, že ja toto nebudem jesť. Vyskúšajte, ja budem jesť len zeleninu najbližší čas, najbližších 10 dní a oni si na nich potom pozreli a povedali, fúha, títo chalani vyzerajú lepšie. Neviem, ktorí ste vegetariáni, ale asi to ste tí najkrajší z nás, teda. A bolo to úžasné. Bol to malý kompromis, ktorý sa nestal. A Daniel mohol ísť a mohol žiť svoj život sveto. Druhá skúška bola už o mnoho väčšia. Bola to skúška s pecou. Král Nabukadnezar vymyslel skvelú vec, že si nechal postaviť obrovskú sochu a povedal, že kedykoľvek zaznie proste nejaká dobrá hudbička v rádiu, tak proste všetci padnete na svoju tvár a budete sa mi kláňať. A Daniel a jeho kamoši vedeli, že toto je zlá vec. A vedeli, že sa proste Božie slovo hovorí, že sa nemá kláňať inému Bohu než Hospodinovi. A oni sa rozhodli, že to nespravia. Fú, ja neviem, čo by som ja spravil. Si to predstavte, že by ste stáli, že by bolo takéto nariadenie proste. To ako počas druhej svetovej vojny, keď bolo, že proste prišla nejaká armáda, povedali, že zapri Ježiša, zapri, napluj na Bibliu čokoľvek, alebo proste dostaneš gulku. A jednoducho čelili akože naozaj obrovskej výzve a mne sa veľmi páči, čo povedal Daniel, že ak nás, náš Boh, ktorého uctievame, chce zachrániť s ohňom rozpalnej pece a z tvojej moci král, vyslobodí nás. Má to v svojej moci. Ak nie, vedz král, že tvojich bohov si nebudeme uctievať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme kláňať. Wow. Veľmi odvážne. Ak Boh chce, on ma zachráni z tohto. Ak Boh chce, on to spraví, on to dokáže. Ale ak nie, to je v poriadku. Boh sa aj tak oslaví. A my vieme, že oni boli hodení do tej peci, král praká, to strašne naštvalo, rozpalil tú pec, hodili ich tam, oni sa neupiekli do chrumkava, ale dokonca je napísané, že ani vlasa im nezoškvaril a dokonca ani nevoniali po ohni. Zaujímavé, nie? A král bol z toho v šoku. Ako je toto možné? A potom vydal nariadenie, že nikto sa nesmie rúhať tomuto Bohu, lebo toto je jediný pravý Boh. Úžasné. Čiže oni išli, išli odvážne, nepoklonili sa a prinieslo to svoje ovocie. To nie je odvaha jedného dňa, je to výsledok rokov vernosti. A tá tretia skúška boli levy, kedy už proste Daniel bol starý muž, prešlo tam niekoľko kráľov, pravdepodobne mal už 80 rokov, králi sa menili, ríše, móda, všetko možné, ale Daniel ostal rovnaký. Vieme, že mal vybudované pevné zvyky, ktoré ho preniesli až do konca. Čiže on nemal tú vieru a nejaké nadšenie pre Boha len na začiatku, ale až do konca svojho života. To je výzva pre nás všetkých. Ja som mladý, ale chcem, keď raz budem mať 80 rokov ako Daniel, chcem byť verný Bohu, chcem sa pravidelne modliť, chcem pozbudzovať mladú generáciu, ktorá bude v tom čase slúžiť, aj keď to bude celé iné, ako je to dnes, ale bude to dobré, lebo to bude Božie. A toto spravil Daniel. Vtedy teda sa stalo, že ho chceli nachytať na hruškách jeho kolegovia, ktorí sa ho chceli zbaviť. Oni vedeli, že on sa modlí. Tak presvedčili kráľa, nech vydá nariadenie, že ktokoľvek by sa modlil k niekomu inému kráľ, než ty,
než k tebe, tak nech je hodený do jamy levovej. A vieme, že sa to stalo, hodili Daniela do jamy, nič mu nespravili. A opäť Daniel proste to prešiel víťazne a opäť sa stalo to, že ten král mohol vidieť, že Boh je skutočný, že Boh je veľký a mohol ho uctievať. Takže to bolo veľmi špeciálne. Kde si to prečítajte, to je prvých 6 kapitol, kde sa to vieme dočítať. A ja teda neviem, akým skúškam ty čelíš. A chcem ti povedať, že skúšky prichádzajú do našeho života nie preto, aby nás nachytali na hruškách. Boh neposiela skúšky do nášho života toho typu, že ťa chce nachytať na hruškách ako učiteľ, ktorý ti chce dokázať, že ty to nevieš, že ty na to nemáš, že ty si hlúpejší ako on. Niektoré skúšky prídu same, spôsobíme si ich my, niekedy je to ten zlý, ktorý proste nám dá veci do nášho života, ale Boh si tieto veci všetky používa na to, aby testoval našu vieru. Že či sme sa naučili tú lekciu, ktorú sa máme naučiť, či sme sa stali dôveryhodným, či nám môže veriť, či nám môže zveriť viacej, či zvládneš viacej. A teraz to nemusí byť, že viacej zodpovednosti, ale možno viacej požehnania v tvojom živote, možno je to viacej prostriedkov v tvojom živote, možno je to viacej ľudí v tvojom živote, možno je to viacej detí v tvojom živote. Proste Boh nás skúša, aby videl, že či kde sme a či v ňom rastieme, či sme sa už naučili nejakú lekciu, ktorú nás chce naučiť. Ja si pamätám, ako pred rokmi Tomáš Trba, a to môže byť 10 plus rokov dozadu, povedal, že my sa tu desiatky rokov modlíme za nové priestory, za novú budovu, ale ako sa staráme o to, čo máme? Ako sa staráme? Sme dobrými správcami? A viem, že vtedy proste Tomáš inicioval a on sa do toho nasadil asi Lubino a ja som v tom čase ešte nebol v stafe, ale proste začali zlepšovať všetko, čo sa dalo. Porobili sedačky, vystropili sa, striesku prerobili, všetko možné a investovali do toho, aby sme boli čo najlepší správcami toho, čo nám už bolo zverené. Aby Boh nás videl ako verných správcov a raz nám mohol dať viacej. Kto vie, možno aj to požehnanie, do ktorého sme vstúpili teraz, je aj vďaka Tomimu. Vďaka Bohu za ňoho. Nech ho Boh požehná. A posledný bod, priatelia, je, že Boh zveruje viac verným ľuďom. Prečo to Daniel prežil vládu toľkých kráľov? Pretože bol ten najlepší, pretože vedel hrať politické hry, pretože sa im vedel zapáčiť? Nie. Pretože bol spoľahlivý, bol verný. Ľudia mu mohli dôverovať a takisto aj Boh. V 25. kapitole Matúša sa píše ten príbeh o talentoch, to možno poznáte. Že proste bol bohatý človek, ktorý odišiel na nejaký čas do zahraničia a jednoducho si zavolal troch svojich sluhov a jednému zveril 5 talentov. To bol proste nejaký obnos peňazí, neviem, striebro, zlato. A druhý dostal 2 a ďalší dostal 1. A povedal im, aby sa o to starali. A keď sa vrátil, tak ten, ktorý mal zverené 5, tak priniesol ďalších 5. Proste zveladil tie peniaze. A je napísané, že pán mu povedal: správne, dobrý a verný sluha, bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vodi do radosti svojho pána. Ten, čo dostal 2, taktiež vyrobil ďalšie 2. A ten, čo dostal 1, tak vieme, že on to iba proste skryl, zakopal. A keď prišiel pán, tak mu to priniesol a povedal, že nech sa páči, tu je to, čo je tvoje. A král a ten pán povedal, že ale však ty si vedel, že sa o to máš starať, že to máš zveladiť. A on sa dokonca nahneval a on ho vydal, proste išiel na nejakú šibenicu alebo čosi. A proste, a toto sme my. My sme dostali veci od Boha a on to raz bude od nás vyžadovať. Nezáleží na tom, či si dostal 5 alebo 1. Či ten človek, ktorý je vedľa teba, je o mnoho talentovanejší ako ty, to je v pohode. Od neho Boh bude chcieť o mnoho viacej. Ale čo ty? Čo tie tvoje dary, ktoré si dostal? Čo s tým spravíš? Ako ich vrátime Bohu? Tento týždeň ma zaujalo jedno slovo v Židom v 2. kapitole, 3. verš. A tunak sa píše, a to slovo teda je zanedbať. A píše sa tam o tom, že stará zmluva bola slávna, keď niekto zhrešil, tak to bol veľký problém a mohol by ten človek dokonca dostal svoju odplatu, ale ako my, keď sme dostali také veľké spasenie, keď my sme mohli spoznať Krista, ak zanedbáme takúto veľkú spásu, ako my prežijeme, ako my obstojíme. A ja neviem, že toto ma veľmi to zaujalo, že už tam to proste Pavol písal, že viera a spása sa dá zanedbať a takisto naše dary sa môžu zanedbať. Boh nám dal dary a on si ich raz bude od nás pýtať späť. Neviem, aké dary spravuješ. Možno je to dar celibátu, možno manželstva, možno sú to financie, možno je to výrečnosť, možno prorokuješ, možno vyháňaš démonov, možno máš dar služby, možno máš dar pohostinnosti, možno máš dar povzbudenia, možno vyučuješ. Možno ti boli zverené deti, tvoje alebo možno niekoho iného, o ktoré sa staráš. Každý z nás má dary, ktoré sú v našom živote. Otázka je, ako sa k nim správame, čo s tými darmi spravíme. Keď raz Boh príde, bude vidieť proste, že prinesieme mu, že sme použili to, čo si mi dal
alebo sme to zakopali. A ja ťa chcem vyzvať, možno aby si doma si spísal veci, že čo máš v svojom živote, akí ľudia ti boli daní, aké duchovné dedičstvo si dostal, možno akú osobnostnú výbavu si dostal, možno čo materiálne máš. Ja som to včera večer začal a strávil som s tým pol hodinu a ešte som neskončil. Hej, zistím, že som toho dostal dosť veľa. Spíšme si to, čo sme dostali a možno potom sa modlíme, že fú, Bože, ako sa starám o tieto dary, ktoré si mi dal? Rozvíjam ich, alebo som ich zakopal? Používam ich, investujem ich a možno sa modlite, aby vám Duch Svätý proste ukázal, do ktorého z tých darov potrebuješ investovať. Svoj čas, svoju pozornosť, rozvíjať ich, možno niečo na tom pracovať, aby sme boli dobrými správcami. A neviem, či som to povedal na začiatku, ale vravím, že ja jednoducho som došiel k tomu, že ja viem, že nemám najviac darov na svete, ale s tým, čo mi Boh dal, ja chcem byť verný a ja mu to chcem použiť na Božiu slávu. A to je Boží princíp. Najprv vernosť a tá je dôležitejšia než tvoje schopnosti. Potom viac a nie opačne. To je moja taká výzva, pozvanie pre vás. V cirkvi vidím však dva také extrémy. Na jednej strane je to karierizmus. Niekto proste túži mať pozíciu, túži vidieť veľké veci, ktoré bude Boh robiť cezo mňa. Je dobré túžiť po viac, dokonca napísané, že máme túžiť po väčších daroch. Ale proste, ak to niekto, ak Boh začne, ak príde prebudenie do Bratislavy, ale bude to cez niekoho iného, budeme sa tešiť alebo nie? Pridáme sa k tomu, alebo budeme proste nešťastní z toho? Niektorí ľudia, sa stalo aj teraz v nedávnej dobe, že niektoré celebrity proste uverili v Krista a hneď im bol daný mikrofón, ešte neboli dokázaní a jednoducho ich to stiahlo častokrát späť. A mal som jedného kamaráta, ktorý sa znovu zrodil a prežíval volanie na misiu. Skvelé, iba že chceli hneď. Nebol pripravený na to. To mu hovorí, skvelé, Boh to pre teba má, poď a pripravuj sa. Nie. O pár mesiacov bol späť vo svete, ale ako a už sa nevrátil k Bohu, aspoň o tom neviem. Čiže jedna tá možnosť je karierizmus a aj Pavol nám hovorí, že vedúci nemá byť nováčik. Druhý prípad, a to je možno v cirkvi častejšie, je apatia. Že sem prichádzate, týždeň čo týždeň prichádzame, počujeme výzvy, počujeme pozvanie, že niektorí ľudia slúžia na to, že vyhoria. Ty to počuješ každý týždeň a si povieš fajn, super a idete na obed a všetko v pohode. A čakáme, kým niekto nepríde za nami, nechytí nás za plece, zatrasie. Aj ty máš slúžiť, aj pre teba to je. Aj ty si dostal dary. Každý z nás, ktorí tu ste dostali dary. Čo s nimi spravíme? Ja si veľmi prajem, aby ste ich začali používať, aby ste s tými Bohu zdali slávu, aby ste ich používali v cirkvi, aby ste ich používali vo svete. Veľmi si to prajem. Raz z toho budeme všetci vykazateľní. Neviem, kde si. Možno si ich raz používal a možno si sa sklamal. Možno si vyhorel, možno ťa ľudia nedocenili, možno sa stali veci, možno ťa niekto zranil a možno si tie proste dary už potom odložil na poličku, si ich zakopal. A ja ťa chcem vyzvať, že vyber tie dary, začni ich používať, opráž ich. Zapoj sa opäť. Na záver by som povedal, že možno si v bode, kde bol Daniel v prvej kapitole, možno si tu a si tínedžer. Mňa to fascinuje, že 15-ročný Daniel, do 15 rokov do neho investovali toľko, že on vedel, kto je jeho Boh a bol rozhodnutý ísť a robiť rozhodnutia, ktoré ho mohli stať život. Mladí ľudia, ktorí ste tu, tínedžeri, 20-tníci, vy nemusíte na nič čakať, vy nie ste príliš mladí. Rovnako Jozef bol odvlečený do Egypta. On nebol príliš mladý. Boh si vás chce použiť. Nepohrdajme malými začiatkami, vecami, ktoré nám Boh dal, malými príležitosťami. Si pamätám, jeden chala na Wildlife povedal, že on chcel proste ísť do takého vzťahu so mňou, takého učenického, vrajím skvelé, ale musíš aj slúžiť, tak tu budeš slúžiť, budeš ukladať stoličky. A po troch týždňoch hovorí, že Samuel, ja nie som taký, ja nie som taký vytrvalý, a ja neviem čo, hej. A jednoducho malé veci, nebojte sa malých vecí a malých začiatkov. Niekedy sa hovorilo, že cesta k mikrofónu vedie cez multikábel. Dneska už multikáble nie sú, ale je to cez to, že slúžime. Je to cez to, že robíme, prídeme, rozložíme a tam sa buduje náš charakter. A verím, že aj pri týchto malých službách to Boh vidí. Možno na opačnej strane si unavený, jednoducho si dekády slúžil a možno si povie, že nech už teraz slúžia tí mladí. A vás chcem pozbudiť aj vy, ktorí máte 50 rokov a viacej, 60, 70, 80, my vás stále potrebujeme. Boh má veci, ktoré do vás investoval a vy to stále potrebujete používať na jeho slávu. Vy ste ešte neskončili. My vás potrebujeme, aby ste nás povzbudzovali. Občas napomenuli, ale prosím, pridajte najprv, dajte 5 povzbudenia a potom jedno napomenutie. Hej, to je potom ľahšie, sa to tak strávi. A nepríďte iba vtedy, keď vidíte, že je niečo zlé. Niektorí ľudia sú len takí. Proste my vás potrebujeme. Slúžte, dávajte svoje rady, pomôžte, jednoducho modlite sa, robte veci. Stále každý z nás niečo má, každý z nás dostal dary.
a my ich máme využívať. Samozrejme sú obdobia. Sú obdobia, keď niekto má materské, je to iné. Je to iné, keď proste práve si študent, je to iné, keď si proste ťažko chorý práve. Čokoľvek. A máme nádej, hľadajme Boha a používajme to, čo nám Boh dal. Dnes, nie o 5 rokov. Posledná myšlienka nakoniec. Vernosť malom nie je cesta k veľkým veciam. Vernosť malom je veľká vec. A práve verným ľuďom Boh často zveruje viacej. Tak vám prajem, nech aj v tejto veci Bohku vám hovorí a nech vám ukáže v to, čo do vás vložil, čo možno nevidíte. Nech vám ukáže možno to, čo ste odložili na poličku a nech si to použije na svoju slávu. Dovolte mi sa pomodliť. Drahý Bože, ďakujem ti za to, že ty si každého jedného z nás obdaroval, že nikto nie je tu taký, kto by nemal, že by nič nedostal. Ďakujem ti za to, že každý niečo dostal. A ďakujem ti za to, že nebudeš si od nás pýtať niečo, čo sme nedostali. Nechceš, aby sme ti slúžili s niečím, čo má môj kolega, ale chceš, aby som ti slúžil s tým, čo mám ja, Pane. Tak ja prosím, aby si každému z nás hovoril, aby sme videli tie veci, ktoré nám otváraš dvere. Aby sme mohli byť verní v tých malých veciach každý deň. Nie preto, aby sme sa niekam dostali, ale preto, aby sme mohli byť budovaní, preto, aby sme mohli ten žiť život integrity. Dávame sa do tvojich rúk, žehnám mojim bratom a sestrám. Prosím, nech to môže priniesť niečo krásne, nové v ich životoch. V mene Ježiš. Amen.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: List Galaťanom, 6. kapitola, 2. verš. Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. Poranila som si prsteník a dalo sa čakať, že kým bude opäť plne funkčný, prejde niekoľko bolestivých mesiacov. Keď som cvičila predpísané cviky, začal mi od bolesti pulzovať aj malíček. Na moju otázku lekár odpovedal: spolupatričnosť v bolesti. Prsteník a malíček sú prepojené nervovými vláknami a teda vzájomne závislé. Ak bolí jeden prst, druhý bolí tiež. Na príklade ľudského tela poukazuje apoštol Pavol na jedinečnosť a jednotu Božieho ľudu. V prvom liste Korinťanom 12:21-26 zdôrazňuje hodnotu každého konkrétneho člena pre zdravé fungovanie celku. Potom upriamuje pozornosť na to, že keď sa spojíme, môžeme byť jednotní. A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. O prepojenosti v cirkvi hovoria aj verše, ktoré nás vyzývajú: plačte s plačúcimi a neste si navzájom bremená. Dodnes, keď chcem niekomu podať ruku alebo chytím varechu, aby som pripravila jedlo pre hostí, cítim napätie na prsteníku aj malíčku. Rozličné časti nášho tela spolupracujú. Spoločne preciťujú bolesť a pomáhajú si k uzdraveniu. Vďaka Bohu, že nám odhaľuje, že aj v jeho duchovnom tele, cirkvi, sa potrebujeme spojiť a niekedy prežívať aj spolupatričnosť v bolesti.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je viac ako 1 milión eur. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškovej je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci jej vznesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Podľa informácií TV JOJ sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Dvaja ľudia zahynuli a tretí utrpel vážne zranenia pri streľbe počas poľovačky na juhovýchode Norska. Polícia po nedeľnejšom incidente v meste Halden zadržala podozrivého. Všetci traja zasiahnutí ľudia boli podľa polície členmi poľovníckej skupiny. Okolnosti streľby zatiaľ nie sú jasné a úrady neposkytli ďalšie podrobnosti o tom, čo incidentu predchádzalo. Po Francúzsku je dnes úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol to minister školstva Eduard Geffray. Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z toho približne 85% maloletých. No kritici tiež obvinujú políciu z tvrdých zásahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate raňajky Rádia 7.
1: Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa spolu modlíme za Pakistan. Táto krajina je federatívna republika a nachádza sa v Južnej Ázii. Hraničí na juhovýchode s Indiou, na severovýchode s Čínou, na severozápade s Afganistanom, na juhozápade s Iránom a na juhu ju obmýva Arabské more. Má celkovú rozlohu takmer 800 tisíc kilometrov štvorcových. Pakistan je druhou najľudnatejšou moslimskou krajinou na svete. Hlavné mesto je Islamabad, ďalšie veľké mestá sú Karáči, Lahor a Rawalpindi. Celkový počet obyvateľov Pakistanu je 173 miliónov. Okrem stáleho obyvateľstva žijú v zemi asi 2 milióny utečencov zo susedného Afganistanu. Najpoužívanejšími jazykmi sú urdu, angličtina, ale aj jazyky Panjabi, Sindhi, Siraki a Paštu. Pakistan je federálna parlamentná republika, ktorej štátnym náboženstvom je islam. 95% obyvateľov sú moslimovia. Hlavou štátu je prezident. Podľa pakistanskej ústavy je prezident nepriamo volenou hlavou štátu a tiež vrchným veliteľom pakistanských ozbrojených síl. Pripomínam, že Pakistan vlastní jadrové zbrane a je preto dôležitou mocnosťou v regióne. Krajina zápasí so silnejúcou mocou a vplyvom islamských radikálov. Veľmi časté sú zrážky vojakov s radikálmi a protivládne demonstrácie, čo uvádza vládu častokrát do zmetku. Napriek tomu, že štát oficiálne ponúka náboženskú slobodu, kresťania trpia pod tvrdými pakistanskými zákonmi. Hanebný zákon proti rúhaniu má za následok, že každý, kto by spochybnil proroka Mohameda, má byť odsúdený na väzenie alebo smrť. Kresťania v tejto krajine sú často bití, znásilňovaní, vraždení a diskriminovaní v školách i v zamestnaní. Pakistan je vlastne jediná krajina, ktorá bola vytvorená v mene islamu, keď sa oddelila od Indie. A patrí aj medzi štáty s najväčšou mierou korupcie. V krajine pôsobí odhadom asi 48 rôznych teroristických skupín. Prihovárajme sa teda u pána za situáciu v Pakistane. Pane Ježišu, ty si knieža pokoja, ty si kráľ, tebe patrí vláda nad všetkým a my sa teraz prihovárame za Pakistán a prosíme, aby sa toto stalo aj v tejto krajine viditeľnou skutočnosťou. Je to krajina, v ktorej väčšina ľudí teba nehľadá, na tvoje meno reaguje podráždene a veľmi si cení svojho proroka Mohameda a už len krivé slovo proti nemu považuje za rúhanie, za ktoré je ochotná vraždiť. Prosíme, aby do tejto krajiny prišlo svetlo evanjelia. Aby kresťania, ktorí tam sú, nebáli sa priznať sa k svojej viere, aby vedeli hovoriť citlivým spôsobom o tebe, živom Bohu, ktorý pôsobíš v ich prostredí. A prosíme, aby si sa ich zastal. Prihovárame sa za prenasledovaných, špeciálne za sestru Asiu Bibi, ktorá už 8 rokov trpí vo väzení. Prosíme, aby si jej dal dožiť spravodlivý proces a vyslobodenie z väzenia a aj pokojný život spolu s jej rodinou, bez ktorej je už dlho. Vyznávame, že ty si pán, že ty si král, že ty máš všetku moc a chválime ťa za to, že to dáš pocítiť aj v tejto krajine, aby ešte mnohí mohli byť vyvedení z tmy na svetlo. Amen.

sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je viac ako 1 milión eur. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškovej je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci jej vznesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Podľa informácií TV JOJ sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Dvaja ľudia zahynuli a tretí utrpel vážne zranenia pri streľbe počas poľovačky na juhovýchode Norska. Polícia po nedeľnejšom incidente v meste Halden zadržala podozrivého. Všetci traja zasiahnutí ľudia boli podľa polície členmi poľovníckej skupiny. Okolnosti streľby zatiaľ nie sú jasné a úrady neposkytli ďalšie podrobnosti o tom, čo incidentu predchádzalo. Po Francúzsku je dnes úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol to minister školstva Eduard Geffray. Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z toho približne 85% maloletých. No kritici tiež obvinujú políciu z tvrdých zásahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
3: Hands up to the ceiling, dance off for no reason. It's just

hodiny a potom neskôr po obede počas 16. Máme pondelok 5.10. október. Je to prvý pondelok v tomto novom mesiaci, tak vám želám, aby ste ho dobre odštartovali a aby sa vám podarilo všetko, čo ste si zaumienili. Možno neviete, čo vás čaká a čo je pred vami, ale aj do takéhoto neznáma vám prajem, aby ste išli s pokojom a s vierou, že nemusíte byť na všetko sami. Nemám teraz konkrétne na mysli našich rodinných príslušníkov, priateľov, kolegov, ale mám na mysli toho, kto stvoril vás aj mňa. Ak ste ho ešte nespoznali, alebo ho už aj poznáte, ale to spojenie sa nejako stratilo, aj dnes na neho môžete zavolať a pozvať ho do vecí, v ktorých sa cítite sami.

hudobnej pauze som späť. Vy máte naladené Rádio 7 a v tomto momente by som vám rada predstavila tému, nad ktorou sa verím, že budeme spoločne zamýšľať. A neviem ako vám, ale mne sa už v živote stalo, že moje konanie bolo zdanlivo veľmi správne, ale úmysly môjho srdca neboli tak dobré, ako dobre vyzeralo to moje konanie zvonka. Boh je ten, ktorý vidí a skúma naše srdcia. Je skvelé mať vzťah s ním, pretože nielen ukazuje na nás, či v rôznych situáciách a momentoch konáme naozaj čestne a spravodlivo, ale môže nám zasvietiť aj na srdcia druhých ľudí. A to je obrovskou výhodou. Viac na túto tému si povieme po hudobnej prestávke.

Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

byť rosou, dažďom. Vtedy bude zvyšok Jákobov uprostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, ako dážď na trávu, ktorá neskladá nádej v človeka a nečaká na ľudských synov. Micháš 5:6. Ak platí toto zasľúbenie pre Izrael, o čo viac platí pre veriacich Krista. Veriaci, ktorí verne plnia svoje poslanie, sú skutočne nevysloviteľným požehnaním pre všetkých, uprostred ktorých žijú. Sú ako rosa, svojou tichou, nenásilnou bytosťou občerstvujú ľudí vôkoľ seba. Takmer neviditeľne, ale užitočne slúžia ich životu, rastu a radosti. Jagajú sa ako čerstvé, z neba padajúce kvapky rosy, ako diamanty na slnku. Plní lásky sa starajú o núdznych a utláčaných, kým každé jedno steblo trávy nedostane svoju kvapku rosy. Nie sú to významní jednotlivci, ale jednotní v Pánovi sú dosť silní na to, aby skrze ich prúdila Božia láska. Tieto drobné kvapky rosy občerstvia aj najrozľahlejšie polia. Pane, učiň aj nás takými, ako je rosa. Boží ľud môže byť podobný aj dažďu, ktorý padá na Boží príkaz a nie podľa vôle človeka. Pracuje pre Boha, či už to ľudia chcú, alebo nie. K svojej práci nepotrebuje povolenie od ľudí rovnako, ako lejak nepotrebuje povolenie na to, aby padal. Pane, urob nás smelými a slobodnými v službe. Nech nás Tvoja vôľa zavedie kamkoľvek.

Som späť po hudobnej prestávke, máte naladené Rádio 7 a v túto chvíľu sa zamýšľame nad tým, že nech konáme v našich životoch čokoľvek a vyzeráme pritom akokoľvek dobre, Boh vidí naše srdce a naše zámery. Či sú čisté, férové, alebo konáme len pre náš vlastný prospech. Niekedy vyzerajú byť veci, ktoré sa nám ponúkajú veľmi lákavé a sme ochotní potlačiť vnútorný hlas, ktorý nám vraví, aby sme sa zastavili. Aj dnes môžeme pozvať Pána Boha do nášho dňa, do situácií, v ktorých sa nachádzame, alebo do rozhodnutí, pred ktorými stojíme a overiť si, či naše zámery, ktoré chceme podniknúť a do ktorých chceme investovať, prinesú ozajstné ovocie. This is the moment.

Dnes sa spoločne zamýšľame nad našimi životnými cestami. Môžu sa nám zdať správne, no Boh pozná srdce každého z nás a vie, s akým úmyslom do veci vstupujeme. Je obrovská a úžasná výhoda mať Pána Boha po našom boku. Pýtať si od Neho múdrosť a radu, nielen pre nás, ale aj kvôli ľuďom, ktorých stretávame. Ľudia majú rôzne motívy a ľahko nás môžu oklamať či použiť manipuláciu, pričom my to ani nemusíme spoznať a vidieť. Ak mám hovoriť sama za seba, tak viem, že keď som dovolila Bohu vojsť do môjho života a učím sa rozpoznávať Jeho hlas, stáva sa mi ochranou v rôznych situáciách, ktoré by pre mňa neboli dobré. On pozná ľudské srdcia, ja nie. A vie, čo sa skrýva za pekným obalom, na ktorý ja môžem ľahko naletieť. Ak poznáme Boha a máme s ním vzťah, získavame veľkú výhodu a ochranu pred tým, aby sme vykonali niečo, čo by sme neskôr mohli napríklad ľutovať.

Dnes vo svete umelej inteligencie máme, tak povediac, múdre rady na dosah ruky. Vidím to sama na sebe, že viem rýchlo zistiť, čo ma zaujíma, čo potrebujem, viem rýchlo vyhodnotiť veci a rôzne skúsenosti, ale aj naša dnešná téma, nad ktorou sme sa zamýšľali a ktorá aj pochádza z Božieho slova, nám hovorí, že Boh v skutočnosti pozná naše srdcia. Viem, že ak podriadím svoj život Bohu, ochráni ma pred tým, aby som sa nenechala oklamať vlastným srdcom, túžbami alebo žiadosťami. V tejto téme budeme pokračovať aj v popoludnejších hodinách po 16. hodine. Na teraz mi dovolte predstaviť program, ktorý vás ešte čaká po 8. hodine. A bude to relácia Dobrý štart s Aničkou a Lenkou, ktoré sa budú rozprávať na tému Duch pravdy a zjavenia. Po 10. hodine otvorí Dave Mega spolu s jeho hostkou Judy Megovou tému Odpočinok. Príjemný odpočinok v tento deň vám želám aj ja zo štúdia Rádia 7.

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je viac ako 1 milión eur. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškove je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci jej vznesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Podľa informácií TV JOJ sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Dvaja ľudia zahynuli a tretí utrpel vážne zranenia pri streľbe počas poľovačky na juhovýchode Norska. Polícia po nedeľnejšom incidente v meste Halden zadržala podozrivého. Všetci traja zasiahnutí ľudia boli podľa polície členmi poľovníckej skupiny. Okolnosti streľby zatiaľ nie sú jasné a úrady neposkytli ďalšie podrobnosti o tom, čo incidentu predchádzalo. Po Francúzsku je dnes úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol to minister školstva Eduard Geffray. Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z toho približne 85% maloletých. No kritici tiež obvinujú políciu z tvrdých zásahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí priatelia a poslucháči, v tejto chvíli počúvate reláciu Dobrý štart zo štúdia rádia. Sedem vás v tejto chvíli zdraví Dávid a Kika, ktorá sedí tu oproti mne.
2: Ahojte.
1: Neviem, Kika, či si niekedy mala možnosť niekde povedať nejaký príhovor alebo nejakú takú reč motivačnú. Ak áno, tak skús sa pozdieľať, že kde to bolo a ako to celé vyzeralo.
2: Musí to byť, že motivačná reč alebo príhovor?
1: Môže to byť príhovor. Ale ak by si nemala príhovor, tak ako niečo pred verejnosťou.

0: akože zobrala trošku s nejakým vtipom, že ja neviem už, čo som robila vlastne, neviem to zadanie, čo to presne bolo, ale ja som to nejak zobral, že sme v nejakých katakombách a neviem, čo som tam ani hovorila. Mne to prišlo celkom vtipné, učiteľka sa nesmiala, dala mi trojku. Takže doteraz vlastne neviem, že kde som zlyhala. Vtedy som tak prepočítavala, že vlastne, aha, že tak možno mi tieto veci naozaj nejdu, alebo naša učiteľka iba nemá humor. Aj to sa mohlo stať.
1: Počkaj, kde sa tam objavili tie katakomby?
0: Ja už neviem. Ja neviem, čo bolo za zadanie. Nepamätám si to naozaj, ale zdalo sa mi, že všetky ostatné príhovory boli také mierne suché, tak som si myslela, že...
1: Čiže ty si tam vložila aj v takú nejakú dávku vtipu? Alebo či si tam
0: ja vložila? Neviem, akože vedia, nie som nejaký taký, že stand-upista, alebo čo, a že nebolo to, že humorné, ale že... Neviem, nejak som to proste ozvláštnila, alebo som tam dala trošku nejakej proste svojej fantázie, že to nebolo až také vážne a asi to bolo zlé, no.
1: Milí priatelia a posluchači, ak aj vy máte nejakú zaujímavú alebo vtipnú skúsenosť s príhovorom, môžete nám napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk. Každopádne po dávke hudby budeme pokračovať v dobrom štarte a pôjdeme aj do Božieho slova. Dnes, milí priatelia a posluchači, do prvého listu Jána 2. kapitoly. Zostaňte s nami a aj dnešná relácia pre vás môže byť takým stíšením, zamyslením sa aj nad Božím slovom. My budeme každopádne zdieľať aj svoje príbehy zo života a budeme ich zasadzovať aj do toho Božieho kontextu. Tak zostaňte s nami.

0: Odštartovali sme aj dnešné ráno spolu s Dávidom a my sme sa teda rozprávali o tzv. Príhovoroch. Neviem, či aj vy máte teda nejaké skúsenosti s tým, kedy ste museli predniesť nejaký príhovor pred ľuďmi, ale my sa budeme rozprávať o úplne takom inom type príhovoru alebo príhovorcu. A naša dnešná téma sa volá, že Ježiš jediný príhovorca za ľudí. A možno aj v našom kultúrnom kontexte vnímame také rôzne definície príhovornej modlitby. A možno keď sme vyrastali na Slovensku v takom možno tradičnejšom náboženstve alebo chápaní teologickom, tak možno sa nám to tak trošku pletie, že kto všetko sa za nás môže prihovárať, nemôže a tak ďalej. Nechcem zachádzať akože do nejakých teraz konkrétností, ale my tu dnes chceme hovoriť o tom, že jedine Ježiš je tá cesta k Bohu. Jedine Ježiš je ten, ktorý naozaj má prístup k Otcovi a ktorý sprístupnil vlastne vzťah s Bohom Otcom aj nám. A vlastne Ježiš a Otec a Duch Svätý sú jedno, takže to je možno zase na inú reláciu. Ale ja sa veľmi teším z toho, že práve dnes sa o tomto môžeme rozprávať, o týchto akoby príhovoroch v zmysle, že niekto sa za teba prihovára. Napríklad v škole sa mi to tiež určite veľakrát stalo, že som niečo nezvládla. Napríklad si pamätám, že som nevedela vypočítať niečo z matematiky a potrebovala som si opraviť nejaký test. Učiteľka mi hovorila, že nie, že tebe to už nevíde, že to si už ani neopravuj. A začali sa za mňa prihovárať kamoši, ktorí mi to vedeli vypočítať. Aha. A vedeli za ňou prísť a prehovorili ju, že nech teda
1: to je milé.
0: Mi pomôže.
1: Ježiš o sebe v Biblii hovorí, že ja som cesta, pravda a i život. A prvý list Jánov, 2. kapitola, tak píše sa tam toto. O to sa budeme vlastne dnes odrážať v relácii Dobrý štart. Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista Spravodlivého. On je obeťou zmierenia za naše hriechy a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Podľa toho vieme, že sme ho poznali, keď zachovávame jeho prikázania. Milí priatelia a poslucháči, ako sme aj dnes mohli počuť Kiku, tak naozaj Ježiš je jediná cesta k Bohu. A dnes by som bol veľmi rád, aby to, čo si z toho celého zoberieme, je, že Ježiš bodka. Alebo inak povedané, nie Ježiš plus. Lebo aj ja možno som veľakrát v živote premýšľal nad inými vecami, ktoré sa mi stali bohmi. A stalo sa z toho taký guláš, taký, že Ježiš plus moje hobby, alebo záľuby, umenie. A to nie je dobré. Ježiš by mal byť na prvom mieste. To znamená, že hľadajte v prvom rade kráľovstvo nebeské a všetko ostatné vám bude pridané. My sa do tejto témy ponoríme opäť aj po malej prestávke. Zostaňte s nami, zostaňte naladení.

0: teba. V dnešnej relácii Dobrý štart sa spolu s Kikou zamýšľam nad témou Ježiš, jediný príhovorca za ľudí. A pred malou chvíľkou sme si čítali aj prvý list Jánov, kde sa píše: Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca Ježiša Krista. Páči sa mi na tom, že vlastne, myslím, že Pavol to písal, tak Pavol hovorí, že bolo by najlepšie, ak by ste nehrešili, ale pozná prirodzenosť ľudskú a to, že to nie je možné, a hneď poukazuje na Ježiša, pretože bez neho by sme to nedali. Dokonca aj zákon Boží, 10 Božích prikázaní, ktoré máme, tak sú dobré, pretože nám ukazujú, ako máme žiť. Ale keď sa tak pozeráme na svoj život, tak hneď vidíme, že to nevieme dodržať. Dokonca Ježiš posúva zákon tak ďaleko, že už len keď sa na ženu pozriem a mám smilné nejaké myšlienky, alebo keď sa hnevám na brata, tak som už zhrešil a nezachoval som zákon, a poukazuje mi to vždy na Ježiša, že on je mojim obhajcom, že aj keď niekto zhreší, máme obhajcu, pokoj, upokojíme sa, že je tu ešte nejaká nádej na to, aby sme mohli žiť život v plnosti a aj s budúcnosťou. Kika, ako sa ty pozeráš na tieto slova?
1: Ja sa pozerám na tieto slova aj tak v kontexte vlastne toho, čo je napísané v tomto prvom liste Jana v druhej kapitole, že on tam teda, dnešný text začína, že deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili, ale vlastne verš predtým, alebo veta predtým je, že každý hreší, ak tvrdíš o sebe, že nie si hriešný, tak robíš Boha klamárom, lebo na čo by posielal potom Ježiša, že čo vysiel na kríži len za niekoho, kto hreší, za tých zlých, za tých vrahov, a za teba nie, hej, že čiže je to také zvláštne, že vlastne on hovorí, že všetci ste zhrešili, ale môžete byť očistení, hej, že ako si aj ty presne hovoril, že aj ja si to aj užívam na vzťahu s Bohom, že on ma zastavuje, už v úplných začiatkoch mi ukazuje, že Kristi, že už aj toto je hriech, už aj táto myšlienka, že potrebuješ to vyznať. A nerobí to preto, aby ma nejak akože dal dolu, ale aby som vedela, že ja to sama nedám, že kebyže sa snažím ja úplne dokonale myslieť a úplne dokonale všetko robiť v živote, tak to aj tak nezvládnem. Ak si to o sebe niekto myslí, tak teda, no,
0: Kika, ako sa pozeraš,
1: pán preskúma.
0: Ako sa pozeraš na túto tému týchto myšlienok, že vieš, že teraz si možno niekto myslí, že príde mu nejaká myšlienka, ktorá nie je správna, stáva sa to x krát počas dňa. Je to už vtedy hriech, alebo je to hriech, keď sa začíname tú myšlienku nejakým spôsobom rozoberať a zamýšľať sa nad ňou? Ako sa na to pozeraš?
1: Podľa mňa to nie je nutne vždy hriech, lebo aj pán Ježiš bol pokúšaný. Vtedy na púšti vidíme, že ako ho diabol sa čím všetkým snažil dostať, a tak nebol to jeho hriech, že niekto ho pokúšal. Na druhej strane nemôžeme zo seba robiť ani alibistov, že teraz, že so žiadnou myšlienkou sme sa nezahrávali. Jednoducho, ja osobne toto tiež tak skúmam, že kde je tá hranica, že čo bolo akože pokúšenie od toho zlého, čo bolo moje nejaké akože staré ja, hej, že staré zmýšľanie, a čo už je to moje obnovené, a že čo už je hriech, čo ešte nie je. Radšej to vyznávam pánovi, že páne, že ty vidíš, že ak to bol hriech, tak to vyznávam ako hriech. A hej, budeme asi pokračovať aj ďalej na túto tému. Každopádne, zostaňte naladení, dobre štartujte aj dnešné ráno.

0: Pán Ježiš nám nehovorí nejaký tvrdý zákon len kvôli tomu, aby sme sa zľakli, že nič nemôžeme splniť, ale práve naopak, aby sme sa potešili, že aha, takže keď mi nejde plniť tento zákon, keď neviem dobre žiť, keď sám neviem dobre rozmýšľať, tak to je dobrá správa, lebo viem, že niekto to vie namiesto mňa, že Ježiš žil dokonalý život namiesto mňa a ja ním môžem byť prikrytá. Tak toto vám všetkým žehnám, aby ste možno nad týmto začali premýšľať, ak ste takto ešte nerozmýšľali. A v dnešnom texte mne sa veľmi páči to oslovenie, že ako sa to začína. Ján, autor tohto textu, píše, že deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili a tak ďalej, ale že začína tým oslovením, že deti moje. A keď si predstavím, že niekto píše do nejakého zboru alebo do svojho spoločenstva, kde je s takým osobným záujmom, že akoby to boli jeho deti, tak mi to prípada naozaj nádherné, že je to akoby, že mi to zjavuje takú tú Božiu lásku. Tak aj mňa to celkom tak teraz zaujalo, že ja keď sa pozriem na svoje spoločenstvo, kde som ja, takže tiež sa chcem vnímať tak rodinne a tak blízko.
1: Mne sa páči tá postupnosť Jánovho premýšľania. Ešte pred tým prvým veršom, ty si Kika spomenula, že on vlastne hovorí ľuďom, ktorým píše, že ak niekto hovorí, že nehreší, tak sám je klamárom. A potom hovorí o tom, že nehrešte. A potom, že aby hrešiť vlastne budete. Je to problém, ale počkať, máme tu aj riešenie tohto problému a tým je Ježiš Kristus. Pretože on sa stal obeťou zmierenia nielen pre jedného človeka, ale pre celý svet. A potom sa mi páči ešte aj tá posledná veta a mám pocit, že je tam kopec zaujímavých vecí, ktoré by sa dali ďalej rozoberať. A sa mi páči ten tretí verš, kde sa píše o tom, že podľa toho vieme, že sme ho spoznali, keď zachovávame jeho prikázania. Lebo kde kto vie v podstate povedať, že ja verím v Pána Boha, áno, že plné ústa Pána Boha, ale potom, keď sa človek pozrie na jeho život, tak ovocie nekorešponduje s tým, čo hovorí, vlastne ani nezachováva to, čo hovorí, čo hovoria jeho ústa. A práve preto by som bol veľmi rád, ak by sme sa dnes pozreli aj na to, že inšpirujme sa možno aj ľuďmi, ktorých ovocie je evidentné a korešponduje s vierou. Takže za mňa akože je to veľmi zaujímavá postupnosť, ktorú zvolil Ján na to, aby ako vybudoval aj napätie v tom celom texte a poukázal na Pána Ježiša Krista, ktorý je jedinou cestou, pravdou a životom pre nás.
0: Ty si ešte povedal, že Ježiš je obeťou zmierenia za naše hriechy a možno to nie je úplne taký jasný termín pre niekoho, kto to počuje prvý raz, tak možno po piesni by bol super, kebyže to vysvetlí, že čo to znamená pre tvoj život.

0: Pred malou chvíľkou ma Kika vyzvala, aby som vysvetlil, čo to znamená obeť zmierenia, a v dnešnom texte, prvom liste Jánovom, tak sa to týka Pána Ježiša Krista, že on je obeťou zmierenia. Ale znie to veľmi tak zmetočne možno pre mnohých z nás. Pre mňa osobne to znamená to, že Pán Ježiš Kristus pre mňa hriešného, ale pre každého jedného človeka zomrel na dreve kríža a on sa stal tou obeťou zmierenia, aby nás zmieril s Bohom, pretože aj v starej zmluve sa museli prinášať obety, mnohé prvorodené ovce, baránky, ktoré sa zabíjali, a aby sa mohlo zmieriť proste ten človek s Bohom, pretože vždy muselo niečo zomrieť, aby ten hriech sa zmil. A toto urobil Pán Ježiš Kristus posledný krát navždy. A chcel by som aj nás povzbudiť k tomu, aby sme žili tento život s týmito benefitmi toho, že Pán Ježiš Kristus navždy spravil a stal sa tou obeťou za nás, a my už nemusíme trpieť. My už nemusíme trpieť za našich blízkych, lebo chceme im, ja neviem, nejak vybudovať nejakú lepšiu budúcnosť. Kika, čo by si k tomu ešte ty povedala?
1: No ja som sa stretla s mnohými takými názormi, že človek žije až v takej, by som povedala, že neslobode, poviazanosti v tom, že má pocit, že ešte si musí niečo odpíkať za nejaký hriech, alebo že teraz ma toto bolí, lebo píkam za hriech nejaký nevyznaný, či už môj, alebo môjho blízkeho, ale že ja to pretrpím za neho, alebo tak. A my sa dnes rozprávame o tom, že Ježiš je jediný príhovorca za ľudí, je jediný, ktorý je dostatočný obhajca, a my si nemôžeme myslieť, že nejaká naša bolesť, nejaké naše utrpenie slúži na tie isté účely ako Ježišové utrpenie. Veď to je až hrozné povedať, si myslím, a hlavne on nás prišiel od tohto oslobodiť, on nám prišiel povedať, že moja obeť stačí. A toto je možno povzbudenie pre mnohých, možno aj poslucháčov, ktorí nás teraz počúvate. A je skvelé, keď sa prihovárame za ľudí, keď sa modlíme za ľudí, keď sa modlíme za ich spásu a tak ďalej, ale nemôžeme si myslieť, že my vieme vykonať to dielo spásy, alebo že my vieme vykonať tú záchranu, že my vieme dať ešte niečo k Ježišovej obeti. Že ako náhle toto robíme, tak vlastne strhávame pozornosť na seba a nie na Pána Ježiša. A toto hovorím naozaj, nechcem tu nejak akože polemizovať, ale že mala som rozhovory s ľuďmi, ktorí takto premyšľali, a bolo mi to veľmi ľúto, lebo som videla, že žijú veľmi neslobodne tým pádom.

0: Pán Ježiš je jediný prihovorca za ľudí a jediný, ktorý aj rieši hriech. Teda ak si pozriete svetové náboženstvá, že čomu všetkému môžeme veriť, máme tu na výber celú širokú paletku, tak Ježiš je jediný, ktorý aj reálne pomenuje hriech a ktorý ho aj vie riešiť. A nerieši to tak, že my si odpíkáme trest, ale že on ho odpíkal za nás a keď ho príjmeme, keď príjmeme túto jeho milosť, tak vlastne sa ani nemusíme báť, že si ho niekedy budeme musieť odpíkať. Keď to nepríjmeme a keď si povieme, že nechceme byť s Bohom, tak nebudeme s Bohom a je dosť možné a verím tomu, že to je pravda, že ten trest nás neminie, pretože sme neprijali vyslobodenie z toho trestu. No, ono je to veľmi, veľmi vlastne jednoduché, ja si aj tak niekedy hovorím, že veď stačí prijať to, čo Ježiš za teba urobil a veď to je všetko, že tam nie je čo dodať, hej. Ale aj teraz nedávno som sa rozprávala s jednou mojou kamarátkou, ktorá vlastne so svojou sestrou boli niekde na dovolenke, kde teda sú rôzne iné náboženstva a hovorila o tom, že vlastne to je stále ten istý Boh, že či si ho nazveš Allah, či Budha, či neviem ako, tak to je stále ten istý Boh, ale že nejak by tam nepasuje ten Ježiš. že všetko je to isté, ale že ten Ježiš sa tak nejak vyníma. A to povedala táto žena. A ja som sa veľmi potešila a práve, že som rada, že to aj povedala, pretože to je podľa mňa prvý krok k tomu si priznať, že aha, že na mene Ježiš sa to naozaj vždy láme.
1: Áno. Biblia hovorí, že Ježiš je kameň pohoršenia pre mnohých, ale dá sa povedať, že je tým uholným kameňom, tým základom, na ktorom môžeme stať. A to, či skutočne Ježiša poznáme a žijeme s ním, môžeme zistiť aj v našej práci, domácnosti, rodine, škole, na ulici, na sociálnych sieťach, v komentároch. Milí priatelia a poslucháči, prajeme vám to, aby ste žili život viery, ktorý je hodný jeho obete. My už nemôžeme nič spraviť preto, aby sme sa dostali bližšie k Bohu. Pán Ježiš Kristus všetko spravil a cez vzťah s ním môžeme žiť život plný radosti.
0: Tak ďakujeme, že ste si nás dnes naladili. My budeme pokračovať aj ďalšie dni, tento týždeň v dobrom štarte. Nastavujte si budíky na 8 hodinu. Budeme sa na vás tešiť. Od mikrofónu Rádia 7 sa s vami lúči Kika.
1: A Dávid, majte sa krásne. Do počutia.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítané Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je viac ako 1 milión eur. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškovej je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci jej vznesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Podľa informácií TV JOJ sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Dvaja ľudia zahynuli a tretí utrpel vážne zranenia pri streľbe počas poľovačky na juhovýchode Norska. Polícia po nedeľnejšom incidente v meste Halden zadržala podozrivého. Všetci traja zasiahnutí ľudia boli podľa polície členmi poľovníckej skupiny. Okolnosti streľby zatiaľ nie sú jasné a úrady neposkytli ďalšie podrobnosti o tom, čo incidentu predchádzalo. Po Francúzsku je dnes úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol to minister školstva Eduard Geffray. Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z toho približne 85% maloletých. No kritici tiež obviňujú políciu z tvrdých zásahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Čo z vysielania Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči?
2: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
3: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
4: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
1: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.

List Filipenom, 1. kapitola, 6. verš. Ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Čím chceš byť, keď budeš veľký? Často sa ma to ako dieťa pýtali. Moje odpovede sa menili ako vietor. Doktor, hasič, misionár, vedúci spevokolu, fyzik alebo dokonca obľúbená filmová postava. Teraz sa ako otec štyroch detí zamýšľam nad tým, aké ťažké pre nich musí byť zodpovedať danú otázku. Sú chvíle, keď chcem povedať, viem, v čom by si bol dobrý. Rodičia niekedy vidia v deťoch väčší potenciál ako oni sami. Nadväzuje to na to, čo Pavol videl vo filipských veriacich, ktorých miloval a prednášal Bohu na modlitbách. Videl koniec a vedel, čím budú, keď sa všetko vypovie a vykoná. Biblia nám dáva veľkolepý náhľad na koniec príbehu, vzkriesenie a obnovu všetkých vecí. Tiež nám však odhaľuje, kto je písateľom tohto príbehu. Pavol v úvode listu, ktorý písal z väzenia, pripomenul zboru vo Filipách, že ten, čo v nich začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Ježiš začal dielo a on ho aj dokončí. Slovo dokončenie je obzvlášť dôležité. Príbeh sa neskončí len tak sám od seba, pretože Boh nič nenecháva nedokončené. Drahý Ježiš, ďakujem, že riadiš môj príbeh a ja o ňom nerozhodujem. Odovzdávam ti svoj život. Prosím, pomôž mi dôverovať ti.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.

Dá sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodin skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je viac ako 1 milión eur. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškovej je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci jej vznesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Podľa informácií TV JOJ sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Dvaja ľudia zahynuli a tretí utrpel vážne zranenia pri streľbe počas poľovačky na juhovýchode Norska. Polícia po nedeľnejšom incidente v meste Halden zadržala podozrivého. Všetci traja zasiahnutí ľudia boli podľa polície členmi poľovníckej skupiny. Okolnosti streľby zatiaľ nie sú jasné a úrady neposkytli ďalšie podrobnosti o tom, čo incidentu predchádzalo. Po Francúzsku je dnes úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol to minister školstva Eduard Geffray. Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z toho približne 85% maloletých. No kritici tiež obvinujú políciu z tvrdých zásahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
3: Sebavedomie, prijatie,
1: vzťahy,
4: rodina.
1: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

0: Kamaráti, poslucháči Rádia 7, v tejto chvíli počúvate poradňu pre mladých. Moje meno je Dávid Mega. V štúdiu Rádia 7 sedím spolu s mojou sestrou Judy Megovou. Judy, vitaj.
1: Ahojte.
0: Ďakujem, že si prijala pozvanie do dnešnej poradne pre mladých, v ktorej sa budeme rozprávať na tému odpočinok. Verím, že veľmi aktuálnu tému pre mnohých z nás, dôležitú aj z toho hľadiska, že niekedy máme extrém zapadnúť do lenivosti a inokedy naopak do takého workoholizmu, že ako ťa proste Pán Boh v tvojom živote vedie do toho, aby si tak zdravo odpočívala a že prečo je napríklad odpočinok dobrý. To sú všetko otázky, ktoré ti, Judy, budem klásť. No a ja sa teda pýtam hneď prvú, ako vyzeral tvoj život pred tým, čo si sa naučila reálne zdravo odpočívať?
1: No, takže predtým to vyzeralo celkom wild, divoko, lebo som toho mala strašne veľa. Ja som bola ten typ človeka, ktorý vôbec si neuvedomoval dôležitosť odpočinku. To znamená, že keď som mala nejaké voľno v rozvrhu, tak hneď som si tam niečo šupla. Napríklad potom, ako som začala nasledovať Pána Ježiša, tak som mala neskutočne veľa skupiniek a dorastov a služieb a mentoringov a neviem čo všetko som si dala do svojho rozvrhu. Lebo som to tak prijala, že, hej, že však keď patrím Pánu Bohu a on ma požehnal toľkým veľa, tak samozrejme, že ja mu teraz chcem slúžiť, hej. Lenže ono to aj pochádzalo z takého, že skôr musím slúžiť, alebo ešte tam boli také neprepálené veci toho, že keď už mi bolo tak strašne veľa dané v Pánu Bohu, tak hej, ja potrebujem si to nejak zaslúžiť, alebo čo, hej, že to vychádzalo z takého postoja srdca, ktorý ešte nebol prepálený vtedy. Potom som išla do Dánska. Ja som mala také obdobie, kedy som bývala v Kodani, lebo som si zarábala na štúdium. A počas toho času som tam bola taká, že skoro úplne sama, že som mala strašne malinko ľudí okolo seba. No a v podstate aj tí bývali niekde inde, hej, že veľmi komplikované sociálne prostredie pre mňa to bolo. No a nebol tam nikto, kto by ma upozornil na to, že potrebujem si toho dať menej, takže ja som tam išla crazy in, že som proste si toho dala tak strašne veľa na seba, že nasledovalo strašne dlhé obdobie, kedy som bola úplne vyhorená. A nedokázala som robiť, že úplne, že nič. Hej, že to bolo také ovocie toho. Takže takto nejak to vyzeralo predtým, ako som sa naučila odpočívať.
0: Kedy si mala ten zlom, že OK, Pán Boh ťa zastavil? Verím, že to bolo asi v tom čase, kedy si aj prechádzala tým vyhoretím.
1: Presne, tamto vtedy bolo také zastavenie. Ja som dostala srdcové palpitácie a arytmiu. Aj hej, som mala taký panický záchvat. V podstate vtedy sa to začalo všetky tie zdravotné problémy a potom vlastne, hej, som strávila týždne a mesiace. V podstate to trvalo rok dokopy takého dostávania sa z toho a ešte aj ten rok bol taký ťažký. Prvý pol rok v podstate som nevedela, ako odpočívať, ale tam potom som sa učila, strašne veľa Pán Boh ma učila a dostala som aj poradkyňu, ktorá mi v tom pomáhala. No a som sa cez to nejako naučila odpočívať, naučila som sa dôležitosť odpočinku. No a v podstate teraz je to už rok taký, čo žijem v takej slobode tohto odpočinku a keď prichádzajú skúšky, tak už je o mnoho jednoduchšie s nimi pracovať.
0: Ako to vyzerá, keď odpočívaš?
1: Teraz ako to vyzerá? No teraz to vyzerá tak, že no ja odpočívam určite častejšie, lebo odpočinok zrazu je v mojej mysli ako niečo strašne dôležité. To predtým tam nebolo, predtým odpočinok bolo strata času. Teraz odpočinok je strašne dôležitý. To znamená, že taká najväčšia zmena v tom, ako som predtým, čo som si myslela, že odpočívam a teraz, čo odpočívam, je, že predtým tam bola taká vina z toho, že odpočívam, že to je lenivosť a teraz to je také, že super, odpočívam, dôležitá vec, výborné. Takže ten postoj srdca sa veľmi zmenil. No a ono to už je potom rôzne, lebo už keď mám takýto postoj srdca, že je to v poriadku, viem, že Pán Boh súhlasí s tým, že odpočívam, že on je rád za to, že odpočívam. To mi veľmi pomáha aj samej sebe byť rada v tom, že odpočívam a nemať vinu v tom. No a potom už môžem robiť čokoľvek. Strašne rada chodím do prírody sa prejsť, bez toho, že by som mala nejaký cieľ, len tak zvedavá ísť do prírody z toho, čo uvidím, v tom zvedavá, v tom, čo mi Pán Boh bude rozprávať. Alebo len tak sedím na gauči s Pánom Bohom a sa modlím a rozprávam mu o tom, ako sa cítim, aký mám svoj deň. Častokrát je to o tom vlastne, že si uvedomujem, čo cítim.

0: tom a cítim svoje emócie. To znamená, že oni majú čas byť sprocesované. Áno. A nevyplavia sa ako nejaká úzkosť alebo ako nejaká fyzická choroba, bolesť hlavy. Mhm. Alebo aj nejaký výbuch hnevu na moju sestru, alebo čo.
1: Keď som nedávno nad tým rozmýšľal, tak mne to tiež príde, ako keby sme ako ľudia boli trošku ako prežúvavce. Že mm-hmm. prežúvavce to tak majú, nie, že niečo zjedia a zrazu Aha. sa im to vráti, keď už sú v tom pokojnom stave, hej, niekde si oddychujú, ležia napríklad nejaká kozička, hej,
0: ano, ano.
1: Si leží a proste zrazu sa mu tak, sa jej taká gulička do úst vráti a teraz ona to všetko prežuje a potom to prehltne ešte raz, mm-hmm. aby to vedela dobre stráviť. A presne takéto mi to príde s tým oddychom, nie? Že mm-hmm. teda s myšlienkami, že my keď naberáme všetky tie rôzne vedomosti a myšlienky a ideme mm-hmm. tým bežným dňom, tak potom musí prísť ten moment, kedy to tak spracujeme.
0: Áno, áno, presne. Lebo častokrát aj nemáme čas to spracovať, keď sa to áno. stane.
1: Mm-hmm, presne.
0: Ja som teraz v podstate napríklad, môžem povedať taký príklad, že som prišla z Dánska a mala som promócie v piatok. V sobotu mala jedna z mojich najlepších kamarátok svadbu na východe Slovenska, to znamená, že sme tam museli cestovať. 4 hodiny nám meškalo lietadlo, to znamená, že sme prišli o 6 ráno a potom cesta 5 hodinová na východ a potom svadba a išli sme spať o 3 či kedy. No a už som mala potom veľa symptómov stresu, ešte potom moji súrodenci chceli ísť naštíviť nejakú rodinu, čo máme na východe. No už som teraz bola taká, že okej, potrebujem čas na spracovanie myšlienok a preto som si v pondelok zobrala celý deň, že som bola len doma a mala som tak voľnejšie, že som nemala žiadne povinnosti.
1: A inak tam doma vlastne, keď si mala tento oddych, tak vznikla taká zaujímavá situácia, lebo naša staršia sestra sa ťa pýtala, že či by mohla u teba prespať a ty si jej povedala v tej chvíli, že nie.
0: Aha,
1: a znelo to trošku tak drsne, ale teraz, keď nad tým rozmýšľam, tak vlastne ono tom bolo úplne opodstatnené, že ty si proste potrebovala ten priestor byť sama, že?
0: Hej, to teraz ináč, dobre, že to spomínaš, lebo hej, trošku som si to aj vyčítala, pravdu povediac, lebo ju to tak trošku urazilo, čo aj rozumiem tomu, ale akurát túto noc som u nej prespávala a som mala 8 hodín spánku, hej, už to som to tak nepotrebovala ako vtedy. Že v podstate to zafungovalo a sme si to vyrozprávali. Ono to je veľmi o komunikácii. Že keď človek príjme to, že odpočívať je dôležité, tak je aj ľahšie to komunikovať. Ale ak máme pochybnosti v tom, že neviem, že či je to úplne dobrý krok, tak potom je to ťažšie aj odkomunikovať. Preto je tak dôležité to prijať.
1: Judy, my v tejto chvíli si pustíme hudbu, ale po nej sa teším, ako sa ťa spýtam veci, napríklad, že prečo je dôležitý odpočinok a tiež ti položíme takú otázku, že čo Biblia hovorí na odpočinok, čo sú verše, ktoré ťa možno povzbudzujú do toho, že áno, naozaj Boží zámer pre nás je, aby sme zdravo odpočívali a že je to veľmi dôležité. Mm-hmm. Takže milí poslucháči, máme sa na čo tešiť, verím. Vypočúvate poradňu pre mladých na tému odpočinok s Judy Megovou a Dávidom Megom.

0: Počúvate poradňu pre mladých na tému odpočinok. S Judy sa rozprávame o tom, ako sa to v živote dá uplatňovať a vďakujeme aj Pánu Bohu, že naozaj Judy teba naozaj previedol takým dôležitým obdobím, kedy ťa to veľa učil a verím, že naučil. Mohol som to aj ja vidieť teraz v posledných dňoch v praxi. Ja by som sa ťa spýtal ďalšiu otázku, takú aj pre posluchačov možno, že prečo je podľa teba odpočinok dobrý? Že na čo je dôležitý?
1: Tak to by sme mohli o veľa veciach rozprávať. Ja tým, že veľmi túžim ako keby vo všetkom žiť v podradení Pánu Bohu, tak hneď mi prichádzajú verše na myseľ, ktoré by som rada spomenula. Už v podstate cez celú Bibliu sa nesie téma odpočinku. Keď ju hľadáme, keď sa na to sústredíme, tak vidíme, že Pán Ježiš je ten samotný, v ktorom nachádzame odpočinok, duchovný odpočinok, ale aj fyzický odpočinok, bo ono to je veľmi prepojené. Napríklad ten verš, kedy Pán Ježiš pozýva, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinok. To znamená, že u neho je odpočinok. Keď príjmeme pravdu, keď si uvedomíme pravdu a čím viac si uvedomíme, tak potom prichádza oslobodenie. Poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. To je ďalší verš však. A v tejto slobode je brutálny odpočinok. Úžasný odpočinok. Podľa mňa ten taký základ je položený tým, keď pochopíme pravdu, lebo to je ten základ, je duchovný odpočinok. A ten fyzicky už pochádza z toho duchovného, lebo keď ja príjmem tú pravdu, že napríklad, hej, že pre mňa odpočinok, keď sa môj životný štýl zmenil z toho, že som prestala robiť veci preto, aby som už konečne bola dosť, ale začala som veci robiť preto, lebo som si uvedomila, aké úžasné je byť dosť Pánu Ježišovi, lebo on ma dokončil a ja už si nemusím proste, neviem, hej, zodrať topánky, pretože strašne chcem urobiť veľa vecí, aby som si zaslúžila Božiu priazeň alebo čo, ale stačí mi vierou prijať, že Pán Ježiš ma dokončil, že on už všetko spravil tak, že je úplne všetko v poriadku a ja už nič nemusím spraviť tak, aby to bolo v poriadku, že ja sa môžem úplne so všetkými vecami, ktoré robím, na neho spoľahnúť sa na to, že nemusím robiť veci zo svojej síly, ale cez jeho ducha a očakávať na jeho ducha. Častokrát som v situáciách teraz posledný rok, kedy už žijem v tomto odpočinku, že ja fakt neviem, ako sa postaviť nejakej situácii. A kedysi by som sa k tomu postavila so stresom a snažila sa nejako vyriešiť situáciu a teraz sa s tým postavím, že Pán Ježišu, ja fakt neviem, prosím si tvojho ducha, prosím, pomôž mi. A zrazu ma naplní taký pokoj, lebo už poznám Pána Boha, už viem, že to spravil aj predtým, naplní ma tento pokoj a idem do tej situácie a vôbec neviem, aký postoj mám zaujať, ale zrazu proste Duch Svätý to tak krásne vedia. Z toho sú tie najlepšie svedectvá. Mne to takú radosť prináša, keď vidím, že to nemohlo byť ani z mojej sily, lebo ja som do toho išla úplne slabá, ale Pán Boh sa dokazuje v tejto sile a krásne žiari v tom, pretože je úplne jasné, že to nebolo zo mňa, lebo ja som vôbec nevedela. Neviem, či to dáva zmysel, lebo nehovorím konkrétne, ale dáva to zmysel, hej, že Duch Svätý v podstate tam robí veci, aj keď ja som vôbec nevedela, ako pristúpiť v tej situácii. Teraz už hovorím už nielen o oddelenom čase a oddelenom čase pre odpočinok, ale aj taký odpočinok v situáciách, vďaka tomu postoju srdca, že som našla ten duchovný odpočinok. Ale verím tomu, že je dôležité aj fyzický odpočinok, že hej, keď sa pozrieme na životný štýl Pána Ježiša, že on strašne veľa času trávil s ľuďmi, ale tiež proste trávil hodiny v samote Pán Ježiš so svojím otcom. Posielal svojich učeníkov, choďte na loďku zatiaľ, čo on išiel na vrch, hej. Že on uvedomoval si, že potrebuje byť sám, odpočívať, mať oddelený čas. Taktiež ten verš, choďte, zavrite sa do svojej komórky, zamknite sa do svojej komórky, aby ste mohli tráviť svoj čas so svojím otcom, hej? Že je to dôležité si oddeliť tiež takýto čas.
0: Tam akoby sa byli dva typy odpočinku, keď napríklad Pán Ježiš sa ide modliť so svojím otcom, že tam sa často píše, že vstal skoro ráno, alebo tam čítame, keď išiel na ten vrch, že prišiel za neskorej nočnej alebo už rannej hodiny, vtedy po mori, keď prišiel za nimi po tom, čo sa modlil s otcom, že ako keby v tej chvíli neodpočíval fyzicky moc, lebo tak fyzicky by som spal skôr, ale duchovne, že?
1: Áno, áno. Hej, hej, no zrejme to nepotreboval vtedy tak fyzicky a samozrejme, že je dôležitejšie mať všetko v poriadku duchovne, ako mať všetko v poriadku fyzicky. Len ja verím tomu, že on si uvedomoval svoje potreby. Verím tomu, že aj fyzické potreby si uvedomoval, aj potreby svojich učeníkov. Presne neviem, kde je to napísané, ale tiež sa niekde prehovára k svojim učeníkom, že už boli ustatí a preto išli niekam, hej, do samoty a boli hladní, tak Pán Ježiš sa o nich postaral aj o zástupy.
0: Zástupy, presne.
1: Hej, potom aj keď bol na lodi, hej, tak on spal na lodi. Ono je to celkom náročné, ináč aj teraz, keď som bola na lodi, keď sú veľké vlny, a to som bola v prístave, mali sme takú búrku, že hlásili, že majú trampolíny schovať ľudia, lebo budú lietať. Tak sme mali takú vúrku a vtedy som nevedela asi 3 hodiny zaspať v tých vlnách. Ja si nemyslím, že to bolo z takej obrovskej vyčerpanosti iba, že Pán Ježiš spal. Ja si myslím, že to pochádzalo aj z takého fakt pokoja, že duchovne on sa cítil úplne bezpečne. Samozrejme, že sa nič nestane. Ono to je ináč zároveň aj celkom ukludňujúce spať vo vlnách, ak nie sú príliš veľké, lebo to je ako v kolíske.
0: Ale to bola búrka, kde on spal.
1: Hej, to bola búrka, tak to boli asi obrovské vlny. No. Tak možno to bolo aj z vyčerpanosti, ale ja si myslím, že to pochádzalo aj z takého úplne duchovného kľudu. Hej, ale verím tomu, že Pán Boh všeobecne si uvedomuje, že fyzický odpočinok je tiež dôležitý. To vidíme aj v tom 7. dni odpočinku.
0: Presne tak. Ďakujem, Judy, veľmi sa mi páči, ako si to opísala. Milí poslucháči, verím, že sme vás povzbudili do toho, aby sme naozaj tak vedeli zdravo odpočívať a nedostávali sa do rôznych extrémov, ale si užívali naozaj vzťah s Pánom Ježišom a robili veci naozaj poctivo na jeho slavu a zároveň sa neprepalovali. Judy, ďakujem ti veľmi pekne za to, že si prijala pozvanie do tejto poradne pre mladých.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne, že som mohla prísť.
0: Moje meno je Dávid Mega a vy ste počúvali poradňu pre mladých na tému odpočinok. Nás mladých ľudí trápi mnoho vecí.
2: Sebavedomie, prijatie,
0: vzťahy,
3: rodina.
0: A o všetkých sa spoločne rozprávame v poradni pre mladých každý druhý pondelok o 10:00 hodine, pretože sme mladí a na mladých nám záleží.

And when it led me to the cross, only then

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je viac ako 1 milión eur. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškove je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci jej vznesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Podľa informácií TV JOJ sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Dvaja ľudia zahynuli a tretí utrpel vážne zranenia pri streľbe počas poľovačky na juhovýchode Norska. Polícia po nedeľnejšom incidente v meste Halden zadržala podozrivého. Všetci traja zasiahnutí ľudia boli podľa polície členmi poľovníckej skupiny. Okolnosti streľby zatiaľ nie sú jasné a úrady neposkytli ďalšie podrobnosti o tom, čo incidentu predchádzalo. Po Francúzsku je dnes úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol to minister školstva Eduard Geffray. Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z toho približne 85% maloletých. No kritici tiež obvinujú políciu z tvrdých zásahov. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Jo. 21. kapitola.
2: Siedmá reč Jóba.
3: Na to Jób odpovedal takto. Dobre počúvajte, čo hovorím. A to bude od vás mne na útechu. Vydržte ešte, keď budem hovoriť. Až keď dohovorím, potom sa posmievajte. Varí je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som nemal byť netrpezlivý? Obráťte sa ku mne a žasnite. Dajte si ruku na ústa. Keď si na to spomeniem, chytá ma hrôza a moje telo zachvacuje triaška. Prečo bezbožní ľudia žijú, dosahujú vysoký vek, ba dokonca nadobúdajú veľký majetok? Ich deti sú zabezpečené, sú s nimi a oni sa tešia pohľadom na ne. Ich domy majú pokoj od strachu a Božia palica im nehrozí. Jeho bík oplodňuje bez ťažkostí, jeho kráva sa otelí a nepotratí. Svojich chlapcov vypúšťajú ako stádo a ich deti si

Poskakujú v tanci, spievajú pri bubne a harfe a radujú sa pri zvuku flauty. Svoje dni dožívajú v blahobite a náhle zostupujú do podsvetia. Bohu povedali, odíď od nás, my nechceme poznať tvoje cesty. Kto je všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám prospeje, ak na neho budeme naliehať s prosbami? Nuž, svoj blahobyt nemajú vo vlastných rukách. Ďaleko nech je odo mňa zmýšľanie bezbožných. Ako často vyhasne kánec bezbožných? Ako často príde na neho nešťastie? Ako často ho Boh bude ničiť vo svojom hneve? Ako často sú z ťa slama vo vetre a z ťa plevy, ktoré unáša výchor? Odkladá Boh nešťastie pre jeho synov? Nech vyplatí jeho, aby vedel, ako je to. Nech vidí na vlastné oči svoju skazu a nech pije z hnevu všemohúceho. Čomu už záleží na dome, keď bude po ňom a počet jeho mesiacov sa skončil? Možno varí učiť Boha poznatkom, keď on sám tých najvyšších súdi? Niekto zomiera v plnom rozkvete síl, bezstarostný a v pokoji. Jeho nádoby sú plné mlieka a jeho kostná dreň sa obnovuje. Iný zomiera so zatrpknutou dušou a neužil si blahobytu. Obaja si ľahnú do prachu, kde ich pokryjú červy. Nož, ja poznám vaše myšlienky a viem, aké úklady proti mne kujete, lebo vravíte, kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bezbožníkmi. A zda ste sa nespýtali pocestných a neporozumeli ste ich svedectvám, že v deň nešťastia býva ušetrený zlý človek? Že v deň veľkého hnevu bývajú zachránení? Kto mu povie do očí, ako sa správal? A za to, čo urobil, kto sa mu odplatí? Do hrobu ho dôstojne ponesú a pri hrobke budú držať stráž. Sladké sú mu hrudy pohrebiska, všetci kráčajú za ním. Tí, čo idú pred ním, sú bez počtu. Akože ma chcete potešiť nezmyslami? Vaše odpovede sú samý podvod.

Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítané Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Správy.
4: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je viac ako 1 milión eur. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškovej je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci jej vznesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Podľa informácií TV JOJ sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo ako mala aj fyzicky napadnúť. Dvaja ľudia zahynuli a tretí utrpel vážne zranenia pri streľbe počas poľovačky na juhovýchode Norska. Polícia po nedeľnejšom incidente v meste Halden zadržala podozrivého. Všetci traja zasiahnutí ľudia boli podľa polície členmi poľovníckej skupiny. Okolnosti streľby zatiaľ nie sú jasné a úrady neposkytli ďalšie podrobnosti o tom, čo incidentu predchádzalo. Po Francúzsku je dnes úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol to minister školstva Eduard Geffray. Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z toho približne 85% maloletých. No kritici tiež obvinujú políciu z tvrdých zásahov. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že po odchode z vlády nebude automaticky hlasovať za všetky vládne návrhy, ale bude posudzovať jednotlivé zákony podľa toho, či ich považuje za prospešné pre Slovensko. Zároveň uviedol, že vládu Roberta Fica chce podporovať v plnení jej programového vyhlásenia a podľa jeho slov by mala dovládnuť. Taraba to povedal v nedeľnej diskusii v Politike na TA3. Zároveň odmietol, že by sa snažil vytvárať poslaneckú skupinu proti vláde. Potvrdil však, že chce spolupracovať s nezaradeným poslancom Petrom Sliškom, ktorý odišiel z klubu Hlasu SD. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii odmietol, že by PS uzatváralo z SNS dohodu o podpore Tarabovho odvolania. Tvrdí, že hlasy opozícia SNS sa pri hlasovaní jednoducho sčítali. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyšskej armády. Ide o projekt v hodnote 100 miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov. Nejde pritom len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii. Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním 1 hodiny a 40 minút pre dážď. Holandian sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72. víťazstvo v kariére. Centristická strana United List, vedená premiérom Andrisom Kulbergom, vyhrala parlamentné voľby v Lotyšsku. Populistické strany, ktoré získali podporu rusky hovoriacej menšiny, mali tiež úspešný večer, pričom kampaň bola ovplyvnená obavami z Ruska, rastúcich životných nákladov a ďalších sociálnych otázok. United List získala 42 kresiel v 100 členom parlamente, čo je bezprecedentný výsledok v histórii krajiny po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou ktorou si

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Lebo veď vidíte svoje povolanie, bratia, že nie mnoho múdrych podľa tela, nie mnoho mocných, nie mnoho urodzených je medzi vami zachránených. Ale bláznivé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych. A slabé u sveta si vyvolil Boh, aby zahambil silné. 1 Korinským 1:26-27. Anglický fyzik a prírodovedec Michael Faraday, ktorý žil v rokoch 1791 až 1867, patrí medzi veľkých géniov 19. storočia. Vyrastol však v chudobných pomeroch ako syn kováča a ešte dosť mladý sa šiel učiť ku knihviazačovi. Tu mal dosť príležitostí vo voľných chvíľach študovať veľké prírodovedecké diela a získať tak vzdelanie, čo neskôr určilo jeho vedeckú kariéru. V roku 1813 sa stáva pomocníkom v známom laboratóriu chemika Humphrey Davyho, ktoré bolo v kráľovských službách. Bol to začiatok žiarivej kariéry. Faradayové vedecké objavy sú natoľko početné, že je ťažké ich počet čo len približne odhadnúť. Sú základom technického vývoja modernej doby. Ale napriek svojim výnimočným vedomostiam a neustávajúcej tvorčej práci, Faraday ostal skromným a úprimným a nehanbil sa pred svetom priznať sa k Ježišovi. Hovorí sa, že krátko pred smrťou sa ho opýtal jeden z jeho ctiteľov: čo vám hovoria v tejto chvíli vaše domnienky? Fyzik odpovedal pokojným hlasom: domnienky? Tie nemám. Nenechávam svoju hlavu odpočívať na domnienkach. Ja viem, komu som uveril, aj som presvedčený, že Boh je mocný zachovať mi podiel, ktorý mi prisúdil až do oného dňa, do dňa, keď sa zjaví Kristus. Takíto bohabojní učenci boli vždy zriedkaví a sú aj dnes. Práve oni však dokazujú, že prírodné vedy a viera vôbec nestoja v rozpore proti sebe.

0: Rozhlas vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

0: Reklama.
1: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že po odchode z vlády nebude automaticky hlasovať za všetky vládne návrhy, ale bude posudzovať jednotlivé zákony podľa toho, či ich považuje za prospešné pre Slovensko. Zároveň uviedol, že vládu Roberta Fica chce podporovať v plnení jej programového vyhlásenia a podľa jeho slov by mala dovládnuť. Taraba to povedal v nedeľnej diskusii v Politike na TA3. Zároveň odmietol, že by sa snažil vytvárať poslaneckú skupinu proti vláde. Potvrdil však, že chce spolupracovať s nezaradeným poslancom Petrom Sliškom, ktorý odišiel z klubu Hlasu SD. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii odmietol, že by PS uzatváralo z SNS dohodu o podpore Tarabovho odvolania. Tvrdí, že hlasy opozície a SNS sa pri hlasovaní jednoducho sčítali. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyšskej armády. Ide o projekt v hodnote 100 miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov. Nejde pritom len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii. Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním 1 hodiny a 40 minút pre dážď. Holandian sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72. víťazstvo v kariére. Centristická strana United List, vedená premiérom Andrisom Kulbergom, vyhrala parlamentné voľby v Lotyšsku. Populistické strany, ktoré získali podporu rusky hovoriacej menšiny, mali tiež úspešný večer, pričom kampaň bola ovplyvnená obavami z Ruska, rastúcich životných nákladov a ďalších sociálnych otázok. United List získala 42 kresiel v 100-člennom parlamente, čo je bezprecedentný výsledok v histórii krajiny po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Rosita.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: List Galaťanom, 6. kapitola, 2. verš. Neste si navzájom bremená a tak naplníte Kristov zákon. Poranila som si prsteník a dalo sa čakať, že kým bude opäť plne funkčný, prejde niekoľko bolestivých mesiacov. Keď som cvičila predpísané cviky, začal mi od bolesti pulzovať aj malíček. Na moju otázku lekár odpovedal: spolupatričnosť v bolesti. Prsteník a malíček sú prepojené nervovými vláknami a teda vzájomne závislé. Ak bolí jeden prst, druhý bolí tiež. Na príklade ľudského tela poukazuje apoštol Pavol na jedinečnosť a jednotu Božieho ľudu. V prvom liste Korinťanom 12:21-26 zdôrazňuje hodnotu každého konkrétneho člena pre zdravé fungovanie celku. Potom upriamuje pozornosť na to, že keď sa spojíme, môžeme byť jednotní. A teda ak trpí jeden úd, spolu s ním trpia všetky údy. O prepojenosti v cirkvi hovoria aj verše, ktoré nás vyzývajú: plačte s plačúcimi a neste si navzájom bremená. Dodnes, keď chcem niekomu podať ruku alebo chytím varechu, aby som pripravila jedlo pre hostí, cítim napätie na prsteníku aj malíčku. Rozličné časti nášho tela spolupracujú, spoločne preciťujú bolesť a pomáhajú si k uzdraveniu. Vďaka Bohu, že nám odhaľuje, že aj v jeho duchovnom tele, cirkvi, sa potrebujeme spojiť a niekedy prežívať aj spolupatričnosť v bolesti.

0: die.
1: Dá sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Reklama.
2: Možno máte pocit, že sa váš vzťah s partnerom rozpadáva, že už spolu skôr živoríte, než naozaj žijete. V psychologickej poradni nájdete odpovede, ktoré vám ukážu, ako sa znova zblížiť, obnoviť vzájomnú lásku, vášeň a začať komunikovať tak, aby ste sa skutočne počuli. Niekedy stačí jeden úprimný krok správnym smerom, aby sa veci pohli k lepšiemu. Navštívte stránku kresťanskyporadca.sk, zadajte, čo vás trápi a tam nájdete riešenie na váš problém.
3: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že po odchode z vlády nebude automaticky hlasovať za všetky vládne návrhy, ale bude posudzovať jednotlivé zákony podľa toho, či ich považuje za prospešné pre Slovensko. Zároveň uviedol, že vládu Roberta Fica chce podporovať v plnení jej programového vyhlásenia a podľa jeho slov by mala dovládnuť. Taraba to povedal v nedeľnej diskusii v Politike na TA3. Zároveň odmietol, že by sa snažil vytvárať poslaneckú skupinu proti vláde. Potvrdil však, že chce spolupracovať s nezaradeným poslancom Petrom Sliškom, ktorý odišiel z klubu Hlasu SD. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii odmietol, že by PS uzatváralo z SNS dohodu o podpore Tarabovho odvolania. Tvrdí, že hlasy opozície a SNS sa pri hlasovaní jednoducho sčítali. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyšskej armády. Ide o projekt v hodnote 100 miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov. Nejde pritom len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii. Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním 1 hodiny a 40 minút pre dážď. Holandian sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72. víťazstvo v kariére. Centristická strana United List, vedená premiérom Andrisom Kulbergom, vyhrala parlamentné voľby v Lotyšsku. Populistické strany, ktoré získali podporu ruskej hovoriacej menšiny, mali tiež úspešný večer, pričom kampaň bola ovplyvnená obavami z Ruska, rastúcich životných nákladov a ďalších sociálnych otázok. United List získala 42 kresiel v 100-člennom parlamente, čo je bezprecedentný výsledok v histórii krajiny po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Rosita.

priatelia, znovu sa stretávame na vlnách Rádia 7 a som rád, že ste si naladili našu reláciu Hlas pre Slovensko. Verím, že aj dnes bude Duch Svätý takým čerstvým spôsobom s nami jednať, hovoriť k nám veci, ktoré pre každého, kto berie vážne a má bázeň pred Bohom a túži, aby v tejto krajine sa pohli také dobré Božie veci, aby boli uvoľnené do tejto krajiny, že jednoducho bude Duch Boží si používať aj túto reláciu. A dnes budeme mať takú zaujímavú tému, budeme dnes hovoriť o slávnosti žatvy. A neviem, či ste vôbec vedeli, že v Božom slove sa spomína takáto slávnosť. Táto slávnosť má dosah až do dnešných dní. Takže poďme teraz, pozrime si v Božom slove, kde sa o tom píše a potom sa odrazíme ďalej a budeme hovoriť ďalej. Keď si otvoríme Exodus, teda druhú knihu Mojžišovu, 23. kapitolu a prečítame 14. až 17. verš, je tam napísané toto. Trikrát v roku budeš sláviť moje slávnosti. Budeš zachovávať slávnosť nekvasených chlebov, 7 dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, a to v určenom čase, mesiaci Abib, lebo vtedy si vyšiel z Egypta. Neprídeš však predo mňa s prázdnymi rukami. Budeš sláviť slávnosť žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si zasial na poli. Na konci roka budeš sláviť slávnosť zberu, keď zoberieš spola plody svojej práce. Trikrát v roku sa ukáže každý muž pred svojim pánom, Hospodinom. Toto píše Božie slovo. Toto boli židovské biblické sviatky. A vy viete, že je ich ďaleko viac a rôzne sú spomínané, ale to špeciálne, čo je, čo mňa oslovilo a zaujalo, bolo to, že tieto tri sviatky mali špeciálne postavenie a my si povieme, že to je stará zmluva, to my sme cirkev a my máme iné sviatky, ale viete čo, Duch Svätý veľmi silne ku mne hovoril práve cez to, keď som si uvedomil, aké sú tieto sviatky, o ktorých Božie slovo hovorí a dokonca vyzýva, aby každý muž, každý veriaci muž na tieto tri sviatky nechybal v dome Hospodinovom. To neznamenalo, že nemali stretnutia, nemali čas, kedy boli bohoslúžby a ľudia boli naučení na taký slovenský folklór. Vianoce, Veľká noc, išlo do kostola, koniec.

pravdu a zároveň žijú podľa Božieho slova. Zároveň vidíš, že je tam pôsobenie Svätého Ducha, že sa obracajú noví ľudia a že naozaj ten zbor žije pre evangelizáciu a pre službu živému Bohu. Určite si nájdi takýto zbor. Pôjdeme teraz, budeme hovoriť o týchto troch sviatkoch. Tieto tri sviatky boli špeciálne teda v tom, že každý muž mal prísť. To bolo niečo, viete, kde idú muži, tak znamená, že to je naozaj vážna vec. A ja poviem tak, že samozrejme to znamenalo, že oni zobrali so sebou svoje manželky, zobrali svoje deti. Jednoducho to bol určitý sviatok, ktorý znamenal, že celý národ bol zmobilizovaný ísť chváliť Hospodina. Toto je veľmi, veľmi dôležitá vec, aby my ako muži sme boli naplno vložení v tom, aby sme slúžili Bohu, aby sme milovali Boha, aby sme boli vzorom pre naše deti, že nie, že posielame proste nejaké duchovné otázky alebo duchovné potreby, keď sú, že posielame svoje deti za manželkami, ale že my máme byť tí, ktorí žijú s Bohom, ktorí prezentujú tú autoritu Božiu pred svojimi deťmi, pred svojimi manželkami. Poďme teraz k tým trom sviatkom. Tie tri sviatky boli špeciálne. Vy už viete, keď prvý z nich nazýva Božie slovo Sviatok nekvasených chlebov alebo Pascha, že je to sviatok, ktorý vlastne je, by som povedal, úplne kľúčovým sviatkom takisto novozákonnej cirkvi. Jednoducho každý rok v starej zmluve v židovskom národe prichádzali pred Božiu tvár, každý rok bol zabitý baránok, bola vyliata krv a oni si pripomínali, že áno, takto bola vyliata krv a oni mohli výjsť z egyptského otroctva a stali sa slobodnými. A toto bolo určité opakujúca sa slávnosť a znovu si pripomínali, že Pán Boh ich vyslobodil. Až potom prišlo obdobie, prišiel čas, kedy Pán Ježiš završil svoju službu a kedy bol ukrižovaný a všetci, ktorí poznáte Božie slovo, viete, že sa to stalo presne v tento sviatok. Pán Ježiš bol ako baránok Boží, bol obetovaný, aby v plnosti bolo naplnené to, že za naše hriechy bolo zaplatené a že skrze obeť Pána Ježiša Krista každý jeden z nás môže v slobode vstupovať do Božej prítomnosti a môže žiť v Božej slobode. Nemusí byť otrokom, ale môže žiť ako slobodný syn, slobodná dcéra. Toto sa naplnilo a hneď za tým 50. deň sa udialo to, že zároveň ďalší z týchto sviatkov, ktorý tu je nazvaný, že je to slávnosť žatvy, v tom období po tých 50 dňoch sa vlastne znovu naplnil tento sviatok. Židovský národ tento sviatok každý rok dodržiaval, robili presne to, čo predpisoval Mojžišov zákon, ale po ukrižovaní Pána Ježiša Krista, po jeho zmrtvých staní a po jeho opustení tejto zeme, keď v oblakoch odišiel k Otcovi, sa naplnil aj tento sviatok, ktorý my poznáme veľmi dobre pod názvom Letnice, ale v starej zmluve sa nazýval slávnosť žatvy. A v tej chvíli, to je veľmi až také zimomriavky idú z toho, že presne aj tento sviatok došiel k svojmu duchovnému naplneniu presne v dňoch tohto sviatku. Nestalo sa to o 2 mesiace skôr, ani o 2 mesiace neskôr, ale stalo sa to presne na deň letníc. Presne keď Boží ľud bol zhromaždený, tak zrazu počuli veľký vietor, videli plamene ohňov, ktoré zostúpili na hlavy apoštolov a jednoducho bol tento sviatok, dostal svoje naplnenie. My vieme, že bol vyliatý Svätý Duch vtedy, vieme, že títo apoštoli začali hovoriť v jazykoch, ľudia boli šokovaní, pretože zrazu počuli v svojich jazykoch, boli zhromaždení z rôznych národov a jednoducho počuli zrazu kázať Božie slovo, počuli hlboké Božie výroky. Toto bola slávnosť žatvy. Ten posledný sviatok v tomto texte, ktorý som čítal, sa nazýva slávnosť zberu.

A vykladači hovoria, že to je vlastne sviatok stánkov. Tento sviatok, keď ste boli niekedy v Izraeli, tak ste videli, že počas tohto sviatku všetci Židia si stavajú také stánky. Tí, ktorí bývajú v blokoch, tak proste na svojich balkónoch majú také ako keby palmové prístrešky. A v skutočnosti Židia mali výjsť zo svojich obydlí a mali bývať v takých stánkoch, mali si pripomínať to, že putovali. A verím, že pre novozákonný ľud je tento odkaz to, že máme byť pripravení na cestu. Máme byť pripravení, keď si nás Pán zoberie so sebou. Jednoducho tie chvíle Pánovho príchodu, kedy on príde a tú žatvu si zozbiera. On si svoju žatvu zozbiera a je to čas zberu. Takže vidíte, že máme tu veľmi silné tri sviatky a to, čo je zaujímavé, že tie prvé dva sú už naplnené. Tie prvé dva sviatky vidíme, že jednoducho obidva tie sviatky sa naplnili. Je zaujímavé, že medzi naplnením, duchovným naplnením paschy a duchovným naplnením letníc prešlo len 50 dní. Neprešli nejaké ďalších 4-5 mesiacov, nenaplnila sa slávnosť zberu. Boh je milostivý, Pán Boh je veľmi milostivý. On chce, aby tá žatva trvala a my si uvedomujeme, že je to takmer 2000 rokov, čo tá žatva trvá a Boh chce čo najviac ľudí, aby sa dostalo do jeho kráľovstva. Tak ako Pán Ježiš povedal, idem a pripravím vám príbytky, aby ste mohli tam vojsť, aby ste mohli tam byť. Čiže my sme pred naplnením tejto slávnosti, tohto sviatku, pretože duchovne tento sviatok, toto zozbieranie, tie posledné veci, ktoré Boh zaslúbil v svojom slove, sa ešte nestali. Zároveň, keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí žijú v bázni pred Pánom Bohom, ktorí milujú Pána Ježiša, ktorí vydali svoj život Bohu a ktorí hľadajú jeho vôľu a to, aby žili tak, aby sa ich životy páčili Bohu, počujem znovu a znovu to isté. A to isté hovorí aj moje srdce, že Pán Ježiš je veľmi blízko. Jeho príchod je veľmi blízko. Jeho návrat na zem, aby zobral zber tej úrody, aby zobral a urobil zber tej žatvy, je skutočne predo dvermi. Tak vás v tom chcem povzbudiť. Chcem ťa v tom povzbudiť. Vieš čo, ak si zrazu šokovaný z toho. Ja vidím ľudí, ktorí nie sú pripravení a chodia do zborov. Sú naučení žiť v hriechoch, sú naučení žiť v tom, že tolerujú veci, ktoré trápia ich svedomie a tolerujú veci, ktoré vedia, že by tam nemali byť. A vieš čo, ak to je aj tvoj prípad, chcem sa teraz modliť. Odovzdaj svoj život Pánu Ježišovi. Urob poriadok s vecami v tvojom živote. Nech je zjavné, že si zbalený na cestu, že máš veci pripravené, že si pripravený stiahnuť sa do stánku a ísť a nasledovať toho, ktorý je ďaleko väčší, ako bol Mojžiš, a o ktorom Božie slovo hovorí a prorokovalo o tom, že príde niekto, kto je ďaleko väčší ako Mojžiš, a to je Pán Ježiš Kristus. On príde a jednoducho, ak ty budeš pripravený, pôjdeš s ním. Poďme sa teraz pomodliť a ak vieš, že niečo nie je tak, jak by malo byť, urob rozhodnutie. Prosím ťa, nielen spočítaj svoje hriechy, ale urob skutočné pokánie. Vieš čo, Boh nechce a u ňoho to ani neplatí, že jednoducho vypočítaš svoje previnenia a priznáš sa k ním. To nepomáha. To nič nerobí s tvojou duchovnou realitou. Ale jednoducho, ak ty urobíš pokánie, ak sa oddelíš, ak v mysli zmeníš svoju myseľ ohľadom hriechu a povieš, ja už v tom ďalej nejdem, ja už nebudem ďalej zarmucovať Svätého Ducha, ale chcem ísť ďalej s Pánom Bohom, chcem ísť ďalej s Ježišom, chcem ho nasledovať a chcem ho poslúchať. Môžeš sa teraz pripojiť a modliť sa spolu so mnou. Drahý Pane Ježišu, modlím sa a ďakujem ti za to, že máš pripravené dobré veci aj pre môj život a ja si uvedomujem, že nie som pripravený na tú cestu. Uvedomujem si tie kompromisy v mojom živote. Uvedomujem si, Pane, že mnohokrát ma valcujú veci, ktoré s tvojim kráľovstvom nemajú nič spoločné a mnohokrát sú ako keby v mojich prioritách dôležitejšie.
Pane Ježišu, prichádzam pred Tvoju tvár, prosím ťa, odpusť mi tieto veci. A ja sa odvraciam od toho, odvraciam sa od morálnych kompromisov, odvraciam sa od klamstiev a polopravd, odvraciam sa od lží a ohováraní, od klebiet, odvraciam sa od vlažného nasledovania Teba. Odpusť mi to, Pane Ježišu, a prosím ťa, zápal taký svoj oheň v mojom vnútri, aby som ťa mohol nasledovať a aby som bol pripravený na čas Tvojho zberu. Amen. Priatelia, o chvíľočku budeme počuť pieseň a určite neprelaďuj svoje rádio, pretože o chvíľu budeme počuť pokračovanie.

Vítajte po piesni. Pokračujeme ďalej a hovoríme dnes v našej relácii Hlas pre Slovensko. Hovoríme o slávnosti žatvy. V tej prvej časti, ak ste nás nezachytili, tak sme hovorili o troch slávnostiach. Hovorili sme o slávnosti paschy, hovorili sme o slávnosti letníc a hovorili sme takisto o poslednej z troch slávností, ktoré Boh kázal Mojžišovi, že má vyzvať mužov, aby určite prišli do domu Božieho počas týchto troch slávností. To boli také tri špeciálne slávnosti. Hovorili sme, že tie prvé dve, pascha a letnice, už došli aj k duchovnému naplneniu. Už to nie je len nejaký predobraz, nie je to niečo, čo bolo treba robiť v chráme, ale dnes vieme, že to má aj svoje duchovné naplnenie, má to svoj, ten tieň reality sa zrazu zmenil na skutočnú realitu a dnes vlastne vieme, že tieto dve slávnosti sú skrze Pána Ježiša Krista, jeho ukrižovanie, zmrtvých stane a zoslanie Svätého Ducha sú vlastne naplnené. Hovorili sme, že ten posledný sviatok ešte čaká na svoje duchovné naplnenie a to je Sviatok stánkov, ktorý symbolizuje druhý príchod Pána Ježiša, keď si príde pre svoju cirkev a kedy vlastne zoberie tých ľudí, ktorí v tej žatve boli zožatí a bude to taká slávnosť zberu, kedy tá žatva sa zozbiera a Pán Ježiš so svojimi svätými v oblakoch vystúpi, tak ako on sám, keď bol vzkriesený, vystúpil. Ideme ďalej a v tej druhej časti chcem sa zamerať špeciálne na slávnosť žatvy, teda na letnice. Keď si uvedomíte tú postupnosť, tak vlastne vidíme, že slávnosť paschy sa naplnila. My neočakávame na nejakú slávnosť na Veľkú noc a vtedy zažijeme takú radosť toho, že sú odpustené naše hriechy. Áno, samozrejme, deje sa to. Ale my môžeme na každodennej báze vedieť, že Baránok Boží zomrel za moje hriechy. To je úžasná vec, že viem, že kedykoľvek urobím hriech, urobím niečo, čo zarmucuje Svätého Ducha, mám voľný prístup skrze obeť Pána Ježiša Krista, aby som prišiel pred Otca Nebeského, aby som ho poprosil, aby pre zásluhy svojho milovaného syna Pána Ježiša mi odpustil, aby ma umiel svojou krvou a aby som mohol vstúpiť do Otcovej prítomnosti, aby som mal pokoj blížiť sa k Bohu. To je úžasná vec. Zároveň aj ten sviatok letníc, tá slávnosť žatvy, je niečo, čo platí pre nás aj teraz. Jednoducho to nebolo len, že Duch Svätý bol vyliatý na letnice, tie historické, prvé, novozákonné, ktoré zároveň znamenajú vlastne taký štart a začiatok cirkvi, ktorá predtým neexistovala, ale znamená to, že Duch Svätý je stále tu. Duch Svätý je tu. To je niečo, čo je fantastické vedieť. Nie je to len nejaká poznámka, že vieme, že veríme v trojediného Boha, že veríme v Pána Boha, ktorý je Otec, ktorý je stvoriteľ celej zeme a všetkého vesmíru a všetkého, čo tu je. A že On stvoril aj človeka a celý mikrosvet, všetko proste, čo bolo stvorené. Že veríme v Pána Ježiša Krista, Jeho Syna, ktorý je takisto plnohodnotným Bohom, ktorý je ten, ktorý ako spasiteľ prišiel na túto zem. A spomenieme Ducha Svätého, ktorý je ten, v ktorom je vložená Božia moc. On nie je Božou mocou, on je Božou osobou. A títo traja sú jedno. My neveríme v troch bohov, ale veríme v trojediného Pána Boha, ktorý žije v jednote a ktorý sa prejavuje aj dnes vo svete. A my potrebujeme vedieť, že táto osoba, táto Božia osoba, Duch Svätý je tu. My žijeme obdobie, kedy Duch Svätý je stále tu na tejto zemi a bol poslaný na to, aby vlastne bol blízko nás. Skúsme si pozrieť teraz a prečítať spolu z Evanjelia Jána zo 14. kapitoly a budem čítať od 15. do 18. verša. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky.
ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Môžete si to kľudne, ak máte Božie slovo doma, tak si ho prečítajte, ak nemáš Bibliu, tak si ju kúp. Žijeme v slobodnej krajine, na Slovensku, kde môžeš kdekoľvek sa dostať, teda kdekoľvek nie, a pravdepodobne v nejakom knihkupectve kresťanskom, ale nie je problém, aby si mal Bibliu. Je to hanba, ak nemáš Bibliu. Takže skúsme teraz sa pozrieť na tento text. Pán Ježiš ešte nebol ukrižovaný, ešte nebol vzkriesený z mŕtvych, ale hovorí, že príde Svätý Duch, príde Tešiteľ, že on dokonca poprosí Otca, a tento Tešiteľ, Parakletos, príde, aby bol so svojimi. On hovorí, svet nebude ho poznať, nebude ho vidieť, ale tí, ktorí patria Pánu Ježišovi Kristovi, budú mať obecenstvo so Svätým Duchom. A zároveň toto slovo parakletos znamená nielen tešiteľ, ale znamená to pomocník, radca, učiteľ, advokát. Proste tých prekladov je veľmi veľa, ale rozhodne to znamená mať vedľa seba špecialistu, mať niekoho, kto skutočne ti vie poradiť, keď si v problémoch. Niekoho, kto, keď chceš žiť podľa Božej vôle, tak on presne je odborník, aby ti s tým pomohol. A takýto Svätý Duch, takáto osoba je tu, aby bol s nami, aby bol blízko nás, aby nám pomáhal. Žiaľ, mnohokrát cirkev nefunguje týmto spôsobom. Ducha Svätého má len v nejakých teologických poznámkach, a v skutočnosti celá služba, všetko stojí mnohokrát na úsilí ľudí, na úsilí rôznych duševných schopností, rozumu, vôle a niekedy pocitov. Ale vieš čo, efektivita tej služby nemôže byť naplno vykonaná, ak nepoužijeme pomoc tohto pomocníka, tohto tešiteľa, tohto radcu, tohto učiteľa, ktorý je blízko nás. Vieš čo, ak si čítaš Božie slovo a poprosíš tohto učiteľa, ktorý viedol písateľov Božieho slova, keď písali Bibliu, a ty povieš, potrebujem pomoc Ducha Svätého, Duchu Svätý, pomôž mi, vysvetli mi tie veci, aby som porozumel Božiemu slovu. Tvoje čítanie sa stane úplne iné. Zrazu zistíš, že vchádzaš do hĺbok, v ktorých si nikdy sa nehýbal. Pretože ten, ktorý bol pri písaní Božieho slova, bude blízko teba, bude ti pomáhať, bude ti otvárať veci, ktoré sa nedajú len na úrovni ľudského rozumu, ľudského intelektu, ale ktoré sú zjavením. A Duch Svätý odkrýva zjavenia, aby sme porozumeli veciam, aby sme mohli byť v jednote s Pánom Ježišom Kristom. Zároveň, čo je skvelé, Božie slovo, Pán Ježiš to povedal, keď už odchádzal do neba tesne predtým, v skutkoch v 1. kapitole v 8. verši, a on povedal, teraz však na vás zostupí Svätý Duch. On vlastne prorokoval, hovoril, čo sa o chvíľu, o pár dní, o 10 dní stane na deň letníc. Teraz však na vás zostupí Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii až po kraj zeme. Všimnite si, Svätý Duch nebol daný na to, aby sme mali nejaké pocity, aby sme mali nejaké emócie alebo nejaké iné veci, ale tá hlavná úloha, a ja zároveň súhlasím, že môžu byť pri tom emócie, môžu byť pri tom pocity a ďalšie prejavy, ale vieš čo? To, na čo dal Pán Ježiš dôraz, povedal, že Svätý Duch príde preto, a preto zostúpi jeho moc na Božie deti, aby sme mohli byť svedkami, aby sme mohli hovoriť Božie slovo smelo, aby sme mohli hovoriť o tom, čo Pán Ježiš urobil. A keď čítate tie prvé príbehy zo skutkov svätých apoštolov po vyliati Svätého Ducha, oni veľmi jasne hovorili, Pán Ježiš zomrel za vaše hriechy, vy ste ho svojimi hriechmi ukrižovali a on vstal z mŕtvych, jeho hrob je prázdny. Preto je Božia moc uvoľnená, preto môžete byť spasení, preto môžete byť vyslobodení zo svojich hriechov, preto živý Boh sa môže dotýkať aj teraz tejto chvíli tvojho života.
Vieš čo, to je úžasné vedieť. A ja ti poviem, že vždy, keď sa dáme Bohu k dispozícii, nikdy to nestojí na tom, že či máš nejaké pocity alebo nemáš, že či práve máš dobrú náladu a myslíš si, že teraz by som mohol byť svedkom o Pánu Ježišovi. V skutočnosti poviem vám, že najsilnejšie príbehy svedectiev v mojom živote sa udiali vtedy, keď som vôbec žiadne pocity nemal. Kedy sa mi nezdalo, že som hodný toho, aby som niečo hovoril, ale jednoducho som posluchol, využil som tú príležitosť, ktorá bola a užíval som si to, ako môžem hovoriť o tom, ktorý urobil tie úžasné veci v mojom živote, že mi odpustil hriechy, že zmenil môj osud, zmenil moje smerovanie a že dal istotu spasenia do môjho života. Takže ja viem, kam idem. Viem, kam smeruje môj život. A práve teraz, pár dní dozadu, s jedným starším zboru, z nášho zboru, sme boli spolu, modlili sme sa v takom parku a bol to piatok večer a pomaličky ten súmrak narastal a my sme sa prechádzali, rozprávali sme sa o zborových veciach, zároveň sme sa modlili za zbor, modlili sme sa za cirkev, aj za iné zbory, nielen za náš. A keď sme tak prechádzali a mali sme naozaj taký dobrý čas, zrazu bola úplná tma a neďaleko nás som videl takú skupinu chlapcov, ktorí tam popíjali a rozprávali sa a svietili ich zapálené cigarety a svietili ich mobily. A ja som hovoril, poďme tam. A keď sme tam prišli a začali sme im hovoriť, oni povedali, čo chcete? Ja som povedal, prepáčte, môžeme na chvíľočku vás vyrušiť? No, môžete, môžete, ale rýchlo, rýchlo. A ja som povedal, viete čo, chceme vám len povedať, že Pán Ježiš vás miluje. A zrazu jeden z tých chalanov, boli taký okolo 20 do 25, tak jeden z nich, no k veci. A ja som povedal, Pán Boh nás posiela za vami. A viete, čo bolo silné pre mňa? Z tej partie chalanov, ktorí tam boli, zistil som, že jeden z nich už prešiel, tak bol možno 2-3 razy sa pozrieť v zbore u metodistov. Už niečo maličko bolo zachytené. Nežil s Bohom. Práve sa opíjal, práve proste fajčil a tak ďalej proste. A ďalší z nich spomenul zbor apoštolskej cirkvi, kde takisto proste niečo, tiež len taká možno jedna, dve návštevy. Ale viete, čo bolo silné? Ja som si uvedomil, že ak ako cirkev sme medzi týmito ľuďmi, ktorí idú do zahynutia, prinášame im nádej, prinášame im to, aby mohli počuť o Pánu Ježišovi a zároveň, aby mohli sa rozhodnúť pre správnu cestu. Že vlastne je to taká spolupráca na tej žatve. Nevieme, kto tú žatvu urobí konkrétne v životoch týchto chalanov, ale jednoducho, ak sme na tých uliciach, tak pracujeme na spoločnom diele, aby títo ľudia mohli byť spasení. A viete, čo potom jeden z tých chalanov, s ktorými som sa rozprával, povedal, tesne predtým, než si prišiel, som mal také depresívne myšlienky. A ten kamarát mi povedal, potrebuješ nájsť zmysel života. Asi 20 minút na to si prišiel ty a povedal si, Boh ma posiela za vami. A pre mňa je to veľmi silné, povedal tento chalán. A ja sa vám priznám, že aj pre mňa to bolo veľmi silné. A verím, že budeme v Rádiu 7 počuť jeho príbeh. Že budeme počuť to, ako Pán Boh ďalej pracoval v jeho živote. A verím, že aj vy máte takéto príbehy, že máte takéto svedectvá o tom, ako Boh mocným spôsobom jednal a zasahoval ľudí okolo vás. A chceš, aby tento pomocník, ktorý prišiel a je pripravený v tej žatve ísť spolu s nami, aby ďalej spolupracoval s tebou, môžeme aj teraz sa modliť. Pane Ježišu, ďakujeme ti, že si splnil svoj sľub, a že si prosil Otca, aby vylial Svätého Ducha a že aj dnes je čas, kedy slávnosť žatvy pokračuje, kedy chceš, aby ďalší ľudia ešte vošli do tvojho kráľovstva. Pane, ja sa ti dávam k dispozícii a chcem ešte viac spolupracovať s tvojim Svätým Duchom. Chcem ešte viac byť použiteľný. Pane, ja odmietam vyhlásenia, že žatva skončila. Odmietam vyhlásenia, že nie je čas na to, aby ľudia sa prebudili. Odmietam vyhlásenia, že už evanjelium nemá dnes moc pre ľudí, ktorí to počujú. Ja sa otváram preto, aby som bol aktívny v slávnosti žatvy. Až dokiaľ ty neprídeš a nebude naplnená tá slávnosť zberu.
Vydávam sa ti aj teraz tejto chvíli. Použi si ma, Pane. Amen. Ďakujem, že ste boli s nami, že ste si vypočuli ďalšiu reláciu Hlas pre Slovensko na Rádiu 7 a ja vám žehnám, aby ste mocne sa hýbali ďalej v tom, čo Boh pre vás pripravil a prajem vám ešte príjemné počúvanie.

0: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia Dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
1: Právy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že po odchode z vlády nebude automaticky hlasovať za všetky vládne návrhy, ale bude posudzovať jednotlivé zákony podľa toho, či ich považuje za prospešné pre Slovensko. Zároveň uviedol, že vládu Roberta Fica chce podporovať v plnení jej programového vyhlásenia a podľa jeho slov by mala dovládnuť. Taraba to povedal v nedeľnej diskusii v Politike na TA3. Zároveň odmietol, že by sa snažil vytvárať poslaneckú skupinu proti vláde. Potvrdil však, že chce spolupracovať s nezaradeným poslancom Petrom Sliškom, ktorý odišiel z klubu Hlasu SD. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii odmietol, že by PS uzatváralo z SNS dohodu o podpore Tarabovho odvolania. Tvrdí, že hlasy opozície SNS sa pri hlasovaní jednoducho sčítali. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyšskej armády. Ide o projekt v hodnote 100 miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov. Nejde pritom len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii. Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním 1 hodiny a 40 minút pre dážď. Holandian sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72. víťazstvo v kariére. Centristická strana United List, vedená premiérom Andrisom Kulbergom, vyhrala parlamentné voľby v Lotyšsku. Populistické strany, ktoré získali podporu rusky hovoriacej menšiny, mali tiež úspešný večer, pričom kampaň bola ovplyvnená obavami z Ruska, rastúcich životných nákladov a ďalších sociálnych otázok. United List získala 42 kresiel v 100-člennom parlamente, čo je bezprecedentný výsledok v histórii krajiny po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Rosita.

0: Rádio 7.
1: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
2: Veľmi len chváli, kázne, svedectvá, čítané Božie slovo.
3: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
1: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opred ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádzať touto reláciu vás bude Peťo a Rado. A Rado, ja by som ti rád odovzdal slovo, aby si nám bližšie objasnil tie okolnosti, za ktorých mladá rodina si teda nadobúda nehnuteľnosť.
1: Už v niektorých predošlých reláciách sme spomenuli odpoveď na otázku, že aká je tá nehnuteľnosť, ktorú si môžem dovoliť z pohľadu financií. Tak v podstate držíme sa takých dvoch línií. Jedna je tá, že mal by som ísť do toho s vlastnými prostriedkami. Dnes už aj vďaka Bohu, už aj Národná banka vyžaduje, aby ste mali aj vlastné prostriedky, keď si idete kúpiť nehnuteľnosť. Čiže odporúča sa, aby ste mali 20, ideálne 40% vlastných peňazí a zvyšok je možné si požičať. Že toto je jeden parameter, čiže príklad, kupujeme 100-tisícovú nehnuteľnosť, potrebujeme mať vlastných aspoň 30 000 eur a 70 000 si požičať. A potom je druhá línia a tá je z pohľadu výdavkov na náklady na bývanie, čo zahŕňa splátku hypotéky, zahŕňa poistenie nehnuteľnosti, zahŕňa nájomné, réžia, ktorá súvisí s nehnuteľnosťou, elektrika, plyn, nejaké ďalšie všetky možné výdavky, internet za televízor, poplatky, koncesia, to sú všetky výdavky súvisiace s domácnosťou a tieto by nemali presiahnuť 30%, úplný strop je maximálne 40% príjmov. Čiže ak zarobíme 1000 eur do rodiny, tak ideálne do tých 300 eur, aby bol celý tento výdavok a maximálne 400 eur. A tu už hneď máte odpoveď, hneď taký filter, že skutočne pri dnešných cenách musíte veľmi tak hľadať, aby vás pustil tento filter, respektíve človek musí mať väčšie príjmy a väčšie rezervy, aby vás to púšťalo do nehnuteľnosti, ale tieto čísla, čo som teraz hovoril, tieto dve také limity alebo línie, ktorých sa držíme pri rozhodovaní, ktorá je tá nehnuteľnosť, ktorú si môžem kúpiť, tá vychádza z bohatých skúseností, z rôznych analýz v zahraničí po celom svete, aby tá nehnuteľnosť, ktorú si kúpite, aby prinášala pokoj, aby ste sa nestali otrokmi danej nehnuteľnosti. Poviem príklad, čo znamená stať sa otrokom danej nehnuteľnosti. Mladá rodina si kúpi takúto nehnuteľnosť, čo sa stane? Príde dieťatko, zakladáme rodinu s tým, aby sme mali potomkov, my sme mali rodinu, deti a už v podstate, keď to predimenzujeme tým, že prídete o jeden príjem alebo o časť príjmu, keď manželka ide na matersku a potom na rodičovskú dovolenku, tak zíde vám dole príjem a už sa vytvára tlak na financie. A už je tlak na to, že manželka nemôže zostať 3 roky s dieťatkom, keď je to veľmi dôležité obdobie, kedy sa tvorí taká väzba ku dieťaťu a to nejdem rozoberať z pohľadu výchovy, čo znamená byť s deťmi do 3 rokov v domácnosti, aké je to veľmi dôležité. A už manželka je tlačená do toho, že už musí ísť do práce, aby ste potiahli rozpočet. Čiže už tu vidíte taký tlak, čo vám spôsobuje to, že ste predimenzovali nehnuteľnosť. Častú chybu, ktorú vidím, je, že ľudia hneď majú tendenciu za požičané peniaze alebo aj za nasporené peniaze hneď zrekonštruovať byt, úplne všetko tam vyšperkovať, nakúpiť vstavané skrine, hneď dvere, neviem z akého dreva. Veď s Peťom stále hovoríme, že je potrebné postupne budovať majetok. Veď aj keď sa usadíte do toho bytiku, tak až čas ukáže, že akú skutočne skriňu potrebujete, ako tie poličky majú byť rozmiestnené, lebo máte určitý objem vecí a teraz spoločne sa zlaďujete s manželkou a zistíte, že vy potrebujete, ja neviem, tretinu skrini, manželka zvyšnú časť a už si to nejak usporiadate a zas máte radosť toho, že si niečo postupne kúpite, postupne svetla si kúpite, čiže chceme tak odradiť od toho, aby hneď ste si to tak všetko naraz zariadili, len aby to nejak vyzeralo.
0: Taktiež niekedy podceňujeme to, že nie sme ochotní čakať určitú dobu. Pri výbere nehnuteľnosti sme málo trpezliví. Musím rovno povedať z praxe, že čakať na vhodnú nehnuteľnosť treba niekedy aj rok, dva. Samozrejme je tam určité obmedzenie čerpania z bank, ale to nech vás nenúti urobiť zlé rozhodnutie. To bol Peťo a Rado s reláciou Zaostrené na financie.

Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes znie, aj na tebe Bohu záleží.

0: vysielanie Rádia 7 odporúčajú naši poslucháči.
1: Jedna z mojich najobľúbenejších relácií je psychologická poradňa.
2: Pre moju generáciu by som tiež navrhla poradňu pre mladých, kde sa preberajú zaujímavé témy.
3: Pohodičku práve pri ceste z práce domov alebo od hocikade, odkiaľ idete.
0: Aj táto produkcia vznikla a vzniká práve vďaka vašej finančnej podpore. Viac sa dozviete na www.radio7.sk/podpora.

sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodin skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

0: V Rádiu 7 veríme, že Božie slovo je dostatočne aktuálne aj pre tvoj život. Prajeme vám, aby ste aj vy boli požehnaní našim vysielaním, ktoré stojí práve na Božích pravdách a nie na našich vlastných.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že po odchode z vlády nebude automaticky hlasovať za všetky vládne návrhy, ale bude posudzovať jednotlivé zákony podľa toho, či ich považuje za prospešné pre Slovensko. Zároveň uviedol, že vládu Roberta Fica chce podporovať v plnení jej programového vyhlásenia a podľa jeho slov by mala dovládnuť. Taraba to povedal v nedeľnej diskusii v Politike na TA3. Zároveň odmietol, že by sa snažil vytvárať poslaneckú skupinu proti vláde. Potvrdil však, že chce spolupracovať s nezaradeným poslancom Petrom Sliškom, ktorý odišiel z klubu Hlasu SD. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii odmietol, že by PS uzatváralo z SNS dohodu o podpore Tarabovho odvolania. Tvrdí, že hlasy opozícia SNS sa pri hlasovaní jednoducho sčítali. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyšskej armády. Ide o projekt v hodnote 100 miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov. Nejde pritom len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii. Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním 1 hodiny a 40 minút pre dážď. Holandian sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72. víťazstvo v kariére. Centristická strana United List, vedená premiérom Andrisom Kulbergom, vyhrala parlamentné voľby v Lotyšsku. Populistické strany, ktoré získali podporu rusky hovoriacej menšiny, mali tiež úspešný večer, pričom kampaň bola ovplyvnená obavami z Ruska, rastúcich životných nákladov a ďalších sociálnych otázok. United List získala 42 kresiel v 100 členov parlamente, čo je bezprecedentný výsledok v histórii krajiny po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Rosita.

Drahí poslucháči, moje meno je Kristýna, máte naladené Rádio 7. Som rada, že sa k vám môžem opäť prihovárať, tak ako to bolo aj počas celej rannej 7. hodiny. Teraz máme niečo po 16. Verím, že máte dobrý deň za sebou, niektorí možno končíte v práci, chystáte sa vyzdvihnúť vaše deti zo školy. Dnes je inak Medzinárodný deň učiteľov, som sa dozvedela. Vychádza to na 5. októbra. Tak ak máte nejakých učiteľov vo svojom okolí, môžete na nich myslieť. Byť učiteľom teda nie je ľahké povolanie, preto vám prajem veľa síl a múdrosti do vašej práce a pripomeniem, že dnes môžete myslieť aj na všetky vierky. Milé vierky, prajem vám, aby vás viera neopúšťala najmä v situáciách, kedy to najviac potrebujete.

Milí poslucháči, dovolte mi pripomenúť tému, nad ktorou sme sa zamýšľali dnešné ráno. A hovorila som, že nie vždy sú naše kroky, ktoré podnikneme, naozaj úprimné. A že Boh vidí do nášho srdca a vidí aj do srdca druhých ľudí. Je to pre nás ochrana, keď máme osobný vzťah s Bohom, ktorý nám môže zasvietiť nielen na nás, ale aj na druhých a vie nám ukázať, či naše rozhodnutia naozaj prinesú dobré ovocie a nebudeme ich musieť ľutovať. Osobný vzťah s Bohom rastie vtedy, keď čítame Jeho slovo, Bibliu. Ak ste ešte Bibliu nikdy nečítali, pozývam vás tak urobiť už dnes. Ja osobne mám veľmi rada, keď si zoberiem nejakú farebnú ceruzku a počiarkujem si, čo ma v danom texte zaujalo. Zvyknem sa predtým pomodliť a poprosiť Boha, aby ma viedol čítaním a aby mi ukazoval, čo potrebujem zmeniť vo svojom živote alebo aké kroky potrebujem spraviť, aby mohol prísť prielom do vecí, ktoré chcem, aby sa zmenili.

0: Piesňami chvál som spomenula, ako môžeme budovať náš vzťah s Bohom, že to môže byť a je veľmi potrebné, aby to bolo cez Božie slovo Bibliu, ale zároveň aj cez modlitbu. Modlitba je vlastne rozhovor s Bohom. V modlitbe môžem povedať, čo ma trápi, z čoho mám obavy a kde by som potrebovala jeho pomoc. Ak moja modlitba bude úprimná a budem to myslieť vážne s Bohom, Boh to bude vážne brať so mnou. To je aj moja osobná skúsenosť. Milí poslucháči, aj dnes môžete povedať, čo vás trápi a v čom potrebujete poradiť. Ak sa Boh má úprimne k úprimným, verím, že na odpoveď nebudete dlho čakať.
1: Na chvíľu sa rozlúčime, čo skoro sa uvidíme. Kroky stichnú, svietia zhasne, srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach, žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní, nič mi ťa však nenahradí.

Там, где сял, уже будем мелу.

0: sa už nebudeme lúčiť.
1: Pane Ježišu, vyznávam, že môj vlastný úsudok býva často skreslený a mnohé moje rozhodnutia alebo moje cesty sa mi zdajú mnohokrát správne len preto, že ich vidím cez svoje vlastné oči. Chcem ti ďakovať, že ty ma poznáš celého a že vidíš až do hĺbin môjho srdca. Prosím ťa, preskúmaj dnes moje vnútro, Pane, očisti moje motívy a odhaľ mi všetko, čo pred sebou sám ospravedlňujem alebo pred tebou to neobstojí. Prosím ťa, aby si mi dal pokorné srdce, ktoré sa podriaduje tvojej pravde a prosím ťa, Pane, veď ma na tvojej ceste. Amen.

Dnes tu mám ďalšiu zaujímavosť, ktorú by som vám rada povedala. Výskumy ukazujú, že už novorodenci dokážu rozlišovať medzi tvárami a prirodzene sa dlhšie pozerajú na tie, ktoré sú považované za atraktívnejšie. Tento jav bol pozorovaný už u detí vo veku niekoľkých dní, čo naznačuje, že vnímanie krásy môže byť čiastočne vrodené. Zaujímavé je, že tento efekt sa neobmedzuje len na ľudské tváre. Deti reagovali podobne aj na tváre zvierat, napríklad mačiek. Vedci preto predpokladajú, že ide o všeobecný mechanizmus spracovania vizuálnych podnetov, nie o naučené správanie. Tento objav naznačuje, že naše vnímanie estetiky má hlbšie biologické korene, než by sa nám mohlo zdať. Milí poslucháči, myslím, že nielen podľa tohto výskumu, ale aj všeobecne platí, že to, čo nám pripadá estetické a krásne, zvykne byť pre nás automaticky príťažlivé, ale aj v našej dnešnej téme sme sa zamýšľali nad tým, že nie všetko, čo robíme, alebo čo vidíme a čo sa v našich očiach zdá byť správne, rovnako vidí aj Boh. On pozná skutočné zámery a stav nášho srdca.

Milí poslucháči, pred Bohom nemôžeme nič zahrať ani skryť. Viac ako dokonalé správanie, ho zaujíma naša úprimnosť. On vidí do našich srdc a vie, s akým postojom ideme do jednotlivých rozhovorov, rozhodnutí a do každého nášho konania. Teraz mi dovolte predstaviť program, ktorý vás dnes ešte čaká. Po 18. hodine si môžete naladiť Lenku, Kiku a Ľudku v relácii Pohodička, ktoré sa budú rozprávať na tému Pravé slovo v pravý čas. Po 19. hodine môžete deťom na dobrú noc pustiť rozprávku o hrášku zo zeleninovej záhrady. Večer po 19.45 sa môžete ku mne pripojiť k modlitbám za národy. Na teraz je to z mojej strany všetko. Prajem vám ešte príjemný zvyšok dňa.

0: Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že po odchode z vlády nebude automaticky hlasovať za všetky vládne návrhy, ale bude posudzovať jednotlivé zákony podľa toho, či ich považuje za prospešné pre Slovensko. Zároveň uviedol, že vládu Roberta Fica chce podporovať v plnení jej programového vyhlásenia a podľa jeho slov by mala dovládnuť. Taraba to povedal v nedeľnej diskusii v Politike na TA3. Zároveň odmietol, že by sa snažil vytvárať poslaneckú skupinu proti vláde. Potvrdil však, že chce spolupracovať s nezaradeným poslancom Petrom Sliškom, ktorý odišiel z klubu Hlasu SD. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii odmietol, že by PS uzatváralo z SNS dohodu o podpore Tarabovho odvolania. Tvrdí, že hlasy opozície a SNS sa pri hlasovaní jednoducho sčítali. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyšskej armády. Ide o projekt v hodnote 100 miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov. Nejde pritom len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii. Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním 1 hodiny a 40 minút pre dážď. Holandian sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72. víťazstvo v kariére. Centristická strana United List, vedená premiérom Andrisom Kulbergom, vyhrala parlamentné voľby v Lotyšsku. Populistické strany, ktoré získali podporu rusky hovoriace menšiny, mali tiež úspešný večer, pričom kampaň bola ovplyvnená obavami z Ruska, rastúcich životných nákladov a ďalších sociálnych otázok. United List získala 42 kresiel v 100-člennom parlamente, čo je bezprecedentný výsledok v histórii krajiny po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentki. Milí poslucháči, zdravíme vás zo štúdia Rádia 7, počúvate Momentky, od mikrofónu vás zdraví Ada, ale len od prvého, a od druhého Pali a od tretieho Peťo.
1: Ahoj.
2: Ahojte.
0: A dnešná téma je taká špecifická, mužská. Budeme sa rozprávať o vojenčine, čo ešte v minulom storočí fungovalo, a za bývalého režimu. A ja keď som premýšľala o tom, ako uvediem tému, tak som si povedala, že ja ako žena som nezažila vojenčinu, ale zasa keď som kojila dvojičky, tak to bola celkom vojenčina, by som povedala, že musela som byť, budovať a brániť a chrániť, vždy pripravená v noci aj cez deň. Tak ako to bolo vo vašich prípadoch, tá vojenčina?
2: Tak mňa to zastihlo až v pomerne vyššom veku, keď sa to dá tak povedať. Vlastne som išiel na vojnu, mal som 26 alebo 27, už si to nepamätám, takže som mal časový odstup asi 10 rokov oproti mojim spolubojovníkom. Áno, to bolo ešte v čase, keď bola povinná vojenská služba. Ja som nastúpil najprv do Liptovského Mikuláša, to bolo v januári. A vtedy bola, že strašná zima. Pamätám si ranné rozcvičky v tenkých teplákoch pri minus 25 s pohľadom na Tatry, tie sme videli tak v diaľke, zasnežené štíty, ale teda na to si spomínam, ako sme prvý mesiac, teda alebo v tom takzvanom prijímači, museli sme byť disciplinovaní, všetko splňať, všade byť a všade byť na čas.
0: To je skoro ako s tým kojením.
2: Tak.
0: A ty, Pali?
1: No ja som trošku starší ročník, tak ja som bol na vojenskej tej povinnej službe v roku 1980-81. Ja som bol v Kežmarku, tiež sme cez mreže z kasárni sa pozerali na Končiare tatranské a vzdychali sme. No a neviem, či sa budeš pýtať na nejaké zážitky.
0: Teraz by ma zaujala tá rozcvička, či to bolo to isté.
1: Aha, no my sme dokonca v trenkách len museli
0: vyvesť. Čože? Tak to bolo ešte horšie.
2: Áno, tak áno. To my sme boli VIP.
0: Milí poslucháči, po chvíli hudby sme naspäť.

0: Milí poslucháči, počúvate Momentky o vojenčine a ja som tu v zákulisí začula, že moji dvaja hostia, Pali a Peťo, nie len, že majú spoločný deň menín, ale aj spoločné miesto vojenčiny. Peťo k tomu chce niečo povedať.
1: Áno, ja som povedal v úvode, že som nastúpil do Liptovského Mikuláša, ale ja som to mal také veľmi dynamické, lebo som bol novinár a ja som veľmi chcel nastúpiť do vojenských novín. Tie kedysi, a myslím, že aj dodnes existujú, volali sa Obrana, neviem, ako sa to volá teraz, a sídlili v Bratislave. A tým, že ja som mal trvalé bydlisko tiež v Bratislave, tak sa to nedalo, museli mi dať výnimku, lebo na vojnu sa muselo ísť vždy ob okres, takzvané. Tak som najprv musel nastúpiť do Liptovského Mikuláša a neustále som proste písal žiadosti, až mi vyhoveli a po tom mesiaci, kedy som chodil na tie rozcvičky v tých teplákoch, na základe rozkazu som bol prevelený na ministerstvo obrany do Bratislavy. Dali

0: Tipné, lebo ja som tam išiel kvázi za trest a tak narýchlo a oni nevedeli, čo so mnou. Prišiel novinár, prišiel z ministerstva obrany, tak boli všetci takí vystrašení, že kto vie, čo to je, nejaký špech alebo nejaký špion. A ja som mesiac vlastne nevedel ani čo robiť. Nikto sa ma veľmi nechytal, lebo nevedeli, čo som, kto som, báli sa ma.
1: Takže ty si ani nevedel, ako ten tank vyzerá zvnútra?
0: No ja som v tom tanku nikdy nesedel.
1: Takže, tak toto je. No a Pali, ten by nám asi mohol povedať aj to, že ako to tam zvnútra vyzerá v tom tanku.
2: No, asi by som to mal vedieť, ale mne to už vyprchalo z hlavy. Tam bolo strašne tesno. Keď sme nacvičovali nastúpenie do tanku, tak to, než sme sa tam nasúkali, to strašné sekundy uleteli, tak to sme museli aj 40 krát opakovať. Takže to radšej vypúšťam z pamäte, také nepríjemnosti. Ale za to sme si tam užili kopec randy. Yeah.

0: choose. I was chosen, didn't discover. I was shown when I was lost. I was called. That's why this soul's still praising. That's why this soul's still praising.
1: No tak po chvíli hudby sme naspäť a ideme k tým humornejším zážitkom. Tak Pali, vyťahni nejaký.
2: No tak medzi verejnosťou ešte dodnes panuje ten také spomienky na tých vojakov, ktorí riadili život v tých kasárňach, že častokrát boli takí, nazvime to slušne, že nedovzdelaní, alebo ako by som sa slušne vyjadril. No, a oni to nahrádzali niečím iným, aby sa to vo výsledku dajako spriemerovalo. No, takže jeden nám rozprával na nejakom politickom školení mužstva, že súdruhovia, buďte si vedomí tej sily, že na Zemeguli jedna pätina je pokrytá krajinami socialistického bloku. Mm-hmm. Ale to nie je koniec. O niekoľko rokov to už bude aj jedna desatina. A následne potom aj dvacatina. A už neviem, kde skončil.
3: Ale tak dobre to povedal, veď prorocky.
1: Takže bolo by dobre vedieť, aj kto ho učil matiku.
3: To je ako ten vtip, že čím viac pasikov, tým viac Adidas.
2: Áno.
3: No, ja keď mám povedať svoj taký príbeh, tak aby som nadviazal, ja som do toho kežmarku bol tak narýchlo prevelený, ale za tým je taký dlhý príbeh, ale to na to asi nie je čas. A jednoducho som tam prišiel s tým, že oni nevedeli naozaj, čo so mnou, lebo ja som prišiel skôr ako ten list, ktorým ma prevelovali, vtedy ešte nebol internet, a tak ma pridelili na personálne oddelenie. Ja som bol vlastne vysokoškolák, takže som mal tie tzv. Koľajničky, tie dôstojnícke, a pridelili ma na personálne oddelenie, kde bola veliteľka žena, čo v armáde vtedy nebolo celkom zvyčajné, ale to bola taká RDEC, ako sa hovorí, taká zorganizovaná. No a ona nevedela tiež, čo so mnou, ma tam posadila a teraz, že čo, no tak som vyplňal čas napríklad tým, že som jej chodil na nákupy, hej. Poslala ma do mesta, dala mi takú priepustku, že to. A ja som mal vždy hodinu, dve čas sa prejsť po kežmarku, vďaka tomu som trošku spoznal mesto a jej som urobil nákup. Tak toto mi prišlo také, že typicky nevojenská náplň počas vojenskej služby.
1: Takže ty by si bol použiteľný potom k nejakým provianťákom neskôr.
3: No, logista a podobne, hej. Od toho tanku to bolo veľmi vzdialené, no.

0: Milí poslucháči, počúvate Moment, kým spalím a s Peťom o Vojenčine a pokračujeme so zážitkami.
1: No tak ja mám také zážitky celkom vtipné, ale nie z toho kežmarku, kde som pôvodne narukoval, ale ma po nejakom pol roku prevelili do Michaloviec, pretože som bol stavebný inžinier a tam potrebovali projektanta a ešte aj neviem, či stavby vedúceho. Skrátka, chystala sa tam, to sa volalo vo vojenskom jazyku, že ukážka pre ľudí z východného vojenského okruhu, alebo tak nejak sa tá zložka volala. No a malo sa jednať o ukážku, že ako opustia vojaci v prípade poplachu kasárne. A v tých kasárniach mal ostať jeden nejaký veliteľské obrnené vozidlo a preto vozidlo som ja ako stavebný inžinier mal navrhnúť takú jamu. No ale to muselo byť spevnené, aby tam nezapadlo a tak. No tak sa ma pýtali, že asi pán inžinier, koľko by vám trvalo naprojektovať to? A ja som to sa tak odmlčal, lebo som videl, že to je taká príležitosť pre mňa a oni videli zase, že to je asi veľký problém, tak sa ma oni prví opýtali, že mesiac by vám stačil na to. Hovorím, no tak stačil. A to bola záležitosť na 2 dní.
0: Aha.
1: A ja som mal mesiac veget, to tak vojaci hovorí, že veget. No takže som chodil do takej kancelárie, kde si na tom štábe, mali sme také kabáty hrozné, nejaké ešte z Prvej republiky, také
2: pršívané.
1: No a to koprivku to robilo.
0: ale boli
1: také jak pancier. Aha. Takže keď si človek sadol a zaspal, tak mu neklickala hlava. Takže to nebolo vidieť.
0: Takže nikto nemal ťažkosti s krčnou chrbticou v tom čase.
1: Áno.
2: To by bolo dobre dolietať.
1: Tak to bolo výborné obdobie tej vojny na to, že bola tá doba taká nemožná.
0: Peťo?
2: Ja sa ešte vrátim k tomu, ako som bol v tom Mikuláši. Mal som takého veliteľa. Vlastne moja výhoda bola, že som na tú vojnu prišiel o takmer 10 rokov starší oproti ním, takže oni si nikto nedovolovali voči mne, takže nepoznal som nič také ako šikana, lebo naozaj mali rešpekt. A môj veliteľ, to bol proste mladý chalan, mal 18 rokov a bol zamilovaný, mal doma dievča, priateľku a sme sa tak rozprávali a on písal list. A nešlo mu to zjavne. A ja mu hovorím, že vieš čo, však ja ti to napíšem, ten list. A on, že áno, ja hovorím, že som novinár a tak, tak. No a nielen to, že som mu napísal list, ale ja som mu napísal básničku. Hej? A to už bolo úplne ako odmena, lebo on vďaka tomu mohol poslať tej svojej priateľke báseň. A ja som za to mal zlatý život na tej vojne.
0: No prosím.

0: No a ešte som si spomenul na jeden zážitok. Tiež ako stavára ma poverili takou úlohou, aby som im spriechodnil cestu z nejakej asfaltky, tak odbočiť do terénu, keď sa chodilo na také nejaké výcviky s tými tankami. Tak pri tej ceste totiž bol jarok, ale po dĺžke neviem koľko kilometrov, tak aby to nemuseli obchádzať. Takže či by som im nemohol také niečo urobiť. No ale tým jarkom tiekla z času na čas voda, takže to bolo treba tak ošetriť, že do toho jarku sa vložila nejaká veľká betónová rúra, tá sa obsypala kameňom a už to bolo celé hotové. Tak zase, pán inžinier, jak vám to dlho bude trvať, zase nejaký čas som našetril. No a obdivovali ma, aký som bol fantastický odborník.
1: Prosím. Takže trošku spomalený vývoj to mohlo mať a pre teba výhody, že si nemusel mať hektiku.
2: Hej. A z podobného súdka ako pred chvíľou som spomenul, tak keď som prišiel do toho Kežmarku, kde bol aj Palo, ale teda o hodných pár rokov neskôr, tak ten môj veliteľ tiež tak akože nevedel, čo so mnou, až po nejakých troch týždňoch si ma zavolal a vlastne mi povedal, že povedz nám, že kto ty si, hej. No a ja som mu povedal, že vieš, no tak som novinár a bol som vo vojenských novinách, ale napísal som článok, ktorý sa nepáčil vtedajšiemu námestníkovi ministra a ten ma prevelil za trest sem. A on až vtedy pochopil, že čo som zač, že nie som žiaden špion a že viem písať. No a to bola moja výhoda, na ktorej som, tak ako aj pred chvíľou, keď som hovoril o tých básničkách, tak v tomto prípade zase to malo výhodu takú, že som písal do miestnych novín v Kežmarku o tom, čo sa deje v tej posádke. No a ten veliteľ tam bol vždy spomenutý, no tak jemu to robilo tak dobre, že zrazu sa stal populárnym vďaka tomu, že som o tej posádke písal články a jeho som tam spomínal. Takže ako keby som nadobudol význam preňho a to opäť pre mňa znamenalo, že na tej vojne som sa mal veľmi dobre nakoniec. A asi aj preto som sa do toho tanku nikdy nedostal, lebo to ani nebolo treba.
1: Mimochodom napadlo mi, že môj tati tiež bol talentovaný nielen na písanie, ale aj na kreslenie a on veľmi rýchlo skončil ako ten, ktorý robil kroniku oddielu a neviem ešte aj čoho, ako to tam je podelené, takže tiež sa mal tam celkom dobre. Milí poslucháči, počúvali ste momentky Rádia 7 o vojenčine s Palím, Peťom a Adou. Do počutia.

0: end.
1: Na Rádiu 7 oslovujeme všetky generácie. Tú staršiu poteší blog hudobných piesní Evergreenov, hudobná relácia Retro Club s rôznymi rozhovormi, relácia dotyky s inšpiratívnym slovom pre naše životy, či rôzne kázne, vyučovania a záznamy z bohoslúžieb. S Rádiom 7 zostávate naladení na Božie slovo v každom čase.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. Ministerstvo dopravy uzavrelo rámcovú dohodu so Žilinskou univerzitou v Žiline na inšpekciu vybraných cestných tunelov na Slovensku. Hodnota rámcovej dohody je viac ako 1 milión eur. Predmetom zákazky sú inšpekcie vybraných cestných tunelov dlhších ako 500 metrov na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy, ktoré sú v prevádzke. Po každej inšpekcii má byť vypracovaná samostatná správa o aktuálnom stave tunela, vrátane odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. Matka 13-ročného žiaka podozrivého z útoku na základnej škole v Staškovej je vo vyšetrovacej väzbe. Vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Čadci jej vznesol obvinenie z prečinu násilia proti skupine obyvateľov v súbehu s prečinom výtržníctva. Vyšetrovateľ zároveň podal podnet na jej väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Podľa informácií TV JOJ sa 30-ročná žena mala vyhrážať, že nožom zaútočí na spolužiakov svojho syna a riaditeľku základnej školy. Jedného zo žiakov mala aj fyzicky napadnúť. Dvaja ľudia zahynuli a tretí utrpel vážne zranenia pri streľbe počas poľovačky na juhovýchode Norska. Polícia po nedeľnejšom incidente v meste Halden zadržala podozrivého. Všetci traja zasiahnutí ľudia boli podľa polície členmi poľovníckej skupiny. Okolnosti streľby zatiaľ nie sú jasné a úrady neposkytli ďalšie podrobnosti o tom, čo incidentu predchádzalo. Po Francúzsku je dnes úplne alebo čiastočne zatvorených až 500 stredných škôl kvôli protestom tínedžerov, ktoré otriasli krajinou, uviedol to minister školstva Eduard Geffray. Tínedžeri na francúzskych stredných školách tvrdia, že ich štúdium je narušené vysokou absenciou učiteľov, príliš dlhými vyučovacími hodinami, chátrajúcimi zariadeniami a ďalšími problémami. Od začiatku hnutia bolo zadržaných viac ako 5000 ľudí, z toho približne 85% maloletých. No kritici tiež obvinujú políciu z tvrdých zásahov. Nezaradený poslanec Tomáš Taraba deklaruje, že po odchode z vlády nebude automaticky hlasovať za všetky vládne návrhy, ale bude posudzovať jednotlivé zákony podľa toho, či ich považuje za prospešné pre Slovensko. Zároveň uviedol, že vládu Roberta Fica chce podporovať v plnení jej programového vyhlásenia a podľa jeho slov by mala dovládnuť. Taraba to povedal v nedeľnej diskusii v Politike na TA3. Zároveň odmietol, že by sa snažil vytvárať poslaneckú skupinu proti vláde. Potvrdil však, že chce spolupracovať s nezaradeným poslancom Petrom Sliškom, ktorý odišiel z klubu Hlasu SD. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka v diskusii odmietol, že by PS uzatváralo z SNS dohodu o podpore Tarabovho odvolania. Tvrdí, že hlasy opozície a SNS sa pri hlasovaní jednoducho sčítali. Slovenský obranný priemysel sa bude spolu so skupinou CSG podieľať na modernizácii lotyšskej armády. Ide o projekt v hodnote 100 miliónov eur, v ktorom slovenské spoločnosti získali významnú úlohu na dodávkach technologických kľúčových častí systémov. Nejde pritom len o dodávku vojenskej techniky, ale o dlhodobú spoluprácu, ktorej súčasťou bude aj komplexný servis a podpora dodávanej techniky počas jej celého životného cyklu. Max Verstappen z Red Bullu si pripísal svoje prvé víťazstvo v aktuálnej sezóne na chaotickej veľkej cene Bahrajnu, ktorá sa však konala v Malajzii. Preteky odštartovali až na druhý pokus s meškaním 1 hodiny a 40 minút pre dážď. Holandian sa dostal do vedenia po skorom výjazde safety caru na medzinárodnom okruhu v Sepangu a zaznamenal svoje 72. víťazstvo v kariére. Centristická strana United List, vedená premiérom Andrisom Kulbergom, vyhrala parlamentné voľby v Lotyšsku. Populistické strany, ktoré získali podporu ruskej hovoriacej menšiny, mali tiež úspešný večer, pričom kampaň bola ovplyvnená obavami z Ruska, rastúcich životných nákladov a ďalších sociálnych otázok. United List získala 42 kresiel v 100-člennom parlamente, čo je bezprecedentný výsledok v histórii krajiny po získaní nezávislosti od Sovietskeho zväzu. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou Rosita.

0: milí priatelia, počúvate Pohodičku, od mikrofónu vás pozdravuje Ľudka a nie som tu sama, máme tu aj...
1: Kiku, ahojte.
0: A našu...
2: A Lenku.
0: Takáto trojica sme sa tu opäť zišli a ja sa veľmi teším, no a hovoríme tu teda o kadečom a dnes to bude veľmi príjemné, budeme hovoriť o slovách pozbudenia, o slove, ktoré príde v pravý čas... A je to dobré slovo, ktoré vás pozbudí. Ja si myslím, že v dnešnej dobe asi niečo, čo veľmi všetci potrebujeme a zvlášť teraz. Tých správ zlých je celkom dosť, ale to dobré slovo, niečo, čo nás pozbudí je, ako hovorí Božie slovo, budem čítať z knihy Prísloví 25. kapitoly 11. a 12. verš. Je tam totiž napísané, ako zlaté jablka na strieborných dielach je slovo povedané v pravý čas. A 12. verš. Ako zlatý prsteň a klenot zo zlata je múdry napomínateľ pre vnímavé ucho. Co mi páči tá kombinácia múdry napomínateľ pre vnímavé ucho, lebo môžeme aj hovoriť k niekomu, kto veľmi nevníma. Máte niečo k tomu? Niekto vás pozbudil? Kto začne na túto tému?
1: Ja by som možno iba rýchlo tak nadviazala aj na to, keď si tak zdôraznila to vnímavé ucho, tak by som presne toto iba chcela povedať, že jedna vec je, keď mi niekto dobre poradí, druhá vec je, či to zoberiem. A že mne sa veľmi páči, že Božie slovo hovorí, že je to ako zlatý prsteň alebo niečo zlaté, niečo naozaj veľmi cenné, že toho asi nie je veľa. Nie veľakrát sa stane, že niekto ti dá naozaj dobrú radu. Preto aj ja sa snažím tak možno filtrovať veci, ktoré mi ľudia hovoria. Nie z toho, že by som im automaticky nedôverovala, ale vždy si to snažím možno tak preosiať, alebo ak sa to povie, cez Božie slovo, že či to dáva zmysel v kontexte toho, čo hovorí Pán Boh. Ak to dáva zmysel, tak super a veľakrát si to viem zobrať k srdcu. Ak je to možno niečo, čo nie je úplne jasné a možno Božie slovo na niektorých miestach môže protirečiť tejto rade, tak si to chcem dobre rozmyslieť, či si to zoberiem alebo nie, respektíve dúfam, že si to nezoberiem vtedy. Ale to, že dobrá rada, keď sme vnímaví a keď ju chceme prijať, môže byť niečo ako zlato, niečo veľmi vzácne a dobre pre nás, niečo, čo sa naozaj zíde, hej, tak to je úplne skvelé, že ja keď si predstavím, že sú ľudia, ktorí proste sú v mojom okolí a naozaj ich považujem za múdrejších odo mňa, tak nechcem tie ich slova brať ako, poviem to teraz tak obrazne, že ako nejakú bižutériu, hej, že je to len niečo, čo na chvíľu možno to dáva zmysel, ale možno si za chvíľu poviem, že a nemal až tak pravdu, idem ďalej si po svojom alebo tak. Nechcem to brať ako bižutériu od múdrych ľudí. Chcem sledovať, ako žijú ľudia, ktorí sú v mojom okolí a keď vidím, ako žijú, kade idú a ako vidím, že Boh žehna veci, ktoré robia a že naozaj, keď sa riadia podľa toho, čo im hovorí Pán Boh, tak ich život dáva zmysel a keď takéhoto človeka vidím, že mi niečo poradil, možno aj čo mi bolo proti srsti, tak som taká, že dobre, že bude to asi... ten zlatý prsteň, alebo niečo to hodnotné, to cenné pre mňa. A ja si napríklad pamätám aj jednu, je to vlastne žena z Ameriky, je to misionárka, ktorá momentálne myslím, že žije v Česku. A pamätám si, že raz som s ňou mala taký rozhovor, a to je taká žena, že s ňou akože mám rozhovor možno raz za rok, alebo tak, že nestretávam sa s ňou pravidelne a nemám ani nejak veľa priestoru s ňou byť, ale vždy, keď to príde, keď si ona dokáže že vyhradiť na mňa čas, že hodinu alebo tak, lebo tak ona má svoj okruh ľudí, o ktorých sa stará, hej, ale keď ja môžem mať tú hodinu času s ňou, tak ja mám takto napísaný zoznam celý, všetky veci, čo sa chcem opýtať, chcem s ňou zdieľať veci a viem, že tá hodina pre mňa s ňou je vtedy až taký mentoring, duchovný by som povedala, lebo ona žije s Kristom veľmi dlho a vtedy... úplne chcem využiť každú sekundu a vtedy, keď chcem počúvať múdre rady do svojho života, tak nie je priestor pre to, aby som niečo skrývala. Že ako keby vtedy si uvedomujem, že toto je ten čas, ktorý buď využijem a zoberiem si to zlaté jablko, hej, ako je to popísané v Biblii, alebo to nevyužijem, k niečomu sa nepriznám, alebo nepoviem úplne úprimne, ako veci cítim a potom ani ale nemôžem čakať, že sa niečo vyrieši, hej. Čiže ja vtedy normálne... presne, že počas takýchto rozhovorov s takýmito ľuďmi hovorím úplne najúprimnejšie, ako dokážem, aj keď to, ma to bolí, ja sa tam vždy sa rozplačem pri týchto rozhovoroch, to už je taká bežná prax u mňa, ale že úplne najúprimnejšie všetko pootváram, pretože si to veľmi chcem zobrať, veľmi chcem počuť niečo pre svoj život, tak toto ja tak vnímam, že naozaj, keď my chceme mať to vnímavé ucho a chceme, aby naozaj sme z toho niečo mali, aby to slovo bolo dobré pre nás, tak sa treba aj možno pokoriť a možno ísť aj do takej zraniteľnosti.
0: Mm-hmm. Lenka?
2: No ja môžem len na teba, Kristinka, nadviazať. Ako si hovorila o tých ľuďoch, že ich aj tak selektuješ, že nie každý človek dokáže prijať alebo priniesť teda tú múdru radu, Tak, ja to mám veľmi podobne, že tiež ma tak inšpirovalo k tomu Božie slovo, kde je napísané, že máme pozorovať svojich vodcov a máme si všímať ich začiatok, ale aj ich koniec. A to bolo pre mňa vždy také, že veľmi veľa ľudí dobre začne aj svoj život, aj s Pánom a sú takí nabudení, ale množstvo ľudí neskončí akoby dobre a na viacerých miestach Božie slovo aj Pavel, keď písal, že Timoteovi napríklad o tom, že bežíme, ale že máme dobehnúť a máme dobehnúť tak, aby sme zobrali ten víťazný veniec a tú korunu. A tiež, keď som premýšľala o tom, že Páne, že od koho mám ja príjmať také rady, tak Boh mi presne toto hovoril, že všímaj si ľudí, ako bežia ten beh o závod. Vlastne, aké ovocie ostáva po nich. Čo by si ty chcela mať vo svojom živote? A to som si presne tak hovorila, že áno, že toto je úžasná rada a naozaj si to tak všímam a sú to starší ľudia, je to tá generácia mojich rodičov a som veľmi vďačná za nich a pozorujem ich život, pozorujem ich hodnoty a veľakrát, keď napríklad aj poviem tak úplne prakticky, že moja maminka mi radila trebárs do oblasti výchovy, keď som mala malé deti, alebo ocko mi radil, alebo aj nám do služby, keď sme slúžili a slúžime s mojim manželom a odhovorí tie svoje skúsenosti, tak niekedy sa naozaj to nepočúva dobre. A si hovorím, že no, tak teraz je úplne iná doba. Ale potom, keď sa za to modlím, tak Pán Boh mi hovorí, že vieš čo, že ja ho používam do tvojho života, že ber to vážne a že ja ti dám práve to správne načasovanie, kedy urobiť tie a tie zmeny. A vtedy si tak aj uvedomujem, že Boh nám dáva takýchto ľudí a je to preto, aby nám zjavil to, že pre mňa to znamená aspoň, že Boh mi zjaví, vieš čo, viem o detailoch tvojho života. Že veľakrát ani nemusím niekomu povedať niečo, ale zrazu príjmem radu, ktorá možno ani nebola mienená ako rada, ale Boh mi poslúži cesto a ja zrazu viem, aha, tento človek mi poradil do tejto situácie, to znamená, že Boh mi ho poslal a ja teraz viem, ako ďalej, možno v tej veci, čo som sa modlila, aby mi Pán Boh pomohol alebo tak. A tiež ale musím povedať, že veľakrát mi Pán Boh poslúžil aj cez moje deti, aj keď boli úplne maličké, alebo cez mladších ľudí. Keď som sa modlila a zrazu presne to nebolo také, že

0: Moje vlasy.
1: Nečakala.
0: Že zrazu v tejto téme. Ale naozaj som riešila moje vlasy, pretože veľa, keď som robila herečku ešte popri tom a tak ďalej, pracovala v divadle, tak boli aj niektorí nepríjemní ľudia. Ja nemám hrivu teraz na sebe. Ani som nikdy také proste bohaté vlasy nemala. Ale mám také, aké mi Pán Boh stvoril. Ale veľakrát som dostávala také, že keď robili v divadle s mojimi vlasmi, že no musíme ti niečo pridať, musíme niečo tak a tak, a bolo to až také ponižujúce. Mm-hmm. A jeden deň ma niekto tak zranil a ja som si prípadala, mala som masné vlasy. Viem, že veľa poslucháčok sa dokáže teraz so mnou stotožniť. A ja si hovorím, ja som taká škareda a také tie hrozné tieto myšlienky, ale to bolo proste celé, celé zle. A tak som túžila, aby ma niekto tak v srdci potešil, lebo žena sa cíti škareda, keď je aj taká akože odmietnutá a taká vyčerpaná. Chápete ma, všetci majú na tej druhej strane počúkajú. Ale ja som si povedala, že idem trošku za mojou kamarátkou, ktorá učila balet. Ja som vtedy učila v umeleckej škole. Otvorila som dvere a mala tam také troj, štvor, možno aj 5 ročné také malé detičky. Som chcela dať dokopy, že detičky a baletka, vznikol mi, že babetka. Ale prišla som tam, ono akorát končila hodinu a zapisovala mi niečo do triednej knihy. A tie deti sa sklonili ku mne, lebo som tak tam sedela, a schytali mi vlasy. Ale oni z celého srdca sa na mňa úprimne pozreli a hovoria mi, ty máš tak nádherné vlasy. Ty vieš, že ty vyzeráš ako princezna.
2: Ale
0: oni nič netušili, že čo som ja riešila. Ja som len otvorila ústa a vypleštila oči. A Pán Boh mi poslal tých najmenších, ktorí tam ledva nohu zdvihnú, také boli rozkošné v týchto baletných robách. Ale oni to tak z úprimného celého srdca mi proste povedali, ako veľmi sa im páčia moje vlasy. A ja som vedela, že Pane, ďakujem ti, že tých najmenších, možno najposlednejších tuto na tej škole si použil na to, aby si ma veľmi pozbudila a povedal mi, hej, Ľudka, preber sa, nie je to pravda. Takže toľko.
1: To je krásne.
0: No my sa po pauze opäť vrátime s touto témou, zatiaľ porozmýšľajte na tie ďalšie veci. A možno skúste aj vy, milí posluchači, porozmýšľať nad tým, že kto vás kedy pozbudil. A možno vám teraz v hlave aj vŕta taká nejaká myšlienka, že ale dnes by som mala zavolať tomu alebo tomu človeku a pozbudiť ho. Niekedy to nie sú veľké slova, ale stačí niečo veľmi malinké.

0: Milí priatelia, počúvate Pohodičku. Rozprávame sa na takú celkom dobrú tému a sú to pozbudenia a myslím si, že hlavne teda v tomto čase sme sa tu tak zhodli. Tých správ zlých je veľa a možno ich bude ešte viac. O čo vzácnejšie sú slova pozbudenia? Božie slovo doslova v 25. kapitole prísloví hovorí fantastický verš. Ako zlaté jablka na strieborných dielach je slovo povedané v pravý čas. Ja si pamätám, keď som nastúpila do mojej takej dobrovoľníckej práce, ktorá si vyžadovala veľa odhodlania a sebazaprenia v Izraeli, ako som nezvládala hneď na začiatku také nejaké prísnejšie pravidlá, pretože išlo o Izrael, nie je to len tak, musí to byť prísnejšie, je tam úplne iný štandard ako na Slovensku. A bola som veľmi smutná, lebo som chcela urobiť niečo úplne iné a bolo mi povedané niečo úplne iné. Blá, blá. Proste a ja, že nie, ja potrebujem ísť do Tel Avivu sa ísť okúpať, lebo už nezvládam. Proste obrovská konferencia, strašne veľa práce a bolo nám povedané, je síce deň pracovného voľna, ale prosím vás, zostaňme ako skupina spolu a bol tam nejaký program. Mal to hlavu a petu, ale mne z toho bolo na nič. Lebo ja som videla už to more a Tel Aviv a ono sa to na poslednú chvíľu zmenilo. Bola som ticho, zatiaľa som zuby. Videla to jedna moja známa z Indie, už skúsenejšia pani Lenka, ty si hovorila, že a súhlasím s tebou, treba počúvať starších ľudí. Mať okolo seba ľudí, ktorí sú skúsenejší a mám voči nim dôveru, naozaj vidím ovocie ich života, že naozaj sa tam môžem spoľahnúť na to, že ich slovo môžem naozaj dobre zvážiť a použiť vo svojom živote. A prišla presne takáto pani za mnou, hovorím, ja som si ťa všimla, že tu sedíš taká skysnutá, uhorka a ja, že no, vieš čo? Akože viete si to predstaviť, namiesto šumu mora v Tel Avive máte šum piesku na Olivovej hore a ja, že no, hej, tak som jej povedala, čo mám na srdci a ona, neboj sa, ty si veľmi dobrá misionárka, pretože si tu nezačala kopať nohami, rukami a nerobíš tú hystériu, ale nejak vidím, že s tým bojuješ a snažíš sa akože podriadiť a nejak to predýchať a tak sama v sebe si povedať, nevadí, idem ďalej. A to ti chcem povedať, ešte si len začala, ale si veľmi dobrá misionárka a odišla preč a chytila ma za ruku, bude to dobré a buď s nami. A ja som mala pred sebou ešte veľmi dlhú cestu, tak mi to pomohlo, žiadna filozofia, nič, len taká mama za mnou došla, mne to úplne zmenilo celý deň a naozaj ten deň bol veľmi príjemný a bola som teda hlavne s ňou a s jej rodinou. Takže stalo sa vám možno niečo podobné?
1: Veľakrát. A ja som si úplne celý čas, ako si rozprávala, som mala niečo úplne iné, že čo chcem povedať, ale
0: som
1: presne
0: to
1: toto, že niekto starší príde za tebou, chytí ťa za ruku a povie ti jednoduchú vec. Mne sa toto stalo, keď som ešte teda v bývalej práci, tiež to bola ináč konferencia jedna a mali sme nejakú poradu. A úplne tam prišlo nejaké také veľké nepochopenie, že jednoducho len som vedela, že je tam príliš veľa ľudí na to, aby som to tam teraz začala pred všetkými riešiť a tak. Ale ja som sa úplne rozplakala vtedy, že naozaj to bolo také nepríjemné. Vedela som, že nikto nechcel nikomu ublížiť, len jednoducho nedorozumenie, hej. Ale všimla si to teda jedna moja vtedy akoby šéfka, alebo ako to môžem povedať. A ona si všimla, že proste takto mám slzy a takto už sa kúkam, ani neviem, do ktorého rohu sa mám ako vyššie ešte pozrieť, aby mi to nevypadlo rovno. No a ona vlastne si to všimla a povedala, že viete čo, že dáme si teraz takú prestávočku, pôjdeme sa napiť a tak a na vecko, kto potrebuje. No a mňa to úplne zachránilo samozrejme, no a povedala, že poď hore, lebo sme boli u nej doma, že poď hore do mojej izby, tak ja, že dobre, som si tak vydýchla. Išli sme hore. A strašne pekný moment to bol, že ona vlastne iba sedela, teda mňa si usadila na jej stoličku a ona si ku mne klakla, že normálne mi to až tak pripadalo, že ako keď proste ja mám problém a že Pán Ježiš je ten, ktorý nám prišiel slúžiť, hej,
0: umyť nohy.
1: Že sa presne a že sa skloní k nám, tak to bol brutál moment, už len toto, čo sa stalo, že si klakla ku mne. A vlastne nechala ma vyplakať sa, ja som jej povedala, že čo ma zranilo, ale ona dobre vedela, že ja som práve prechádzala cez také veci, že sa to iba tak nabalilo, že ešte v ten deň ráno som jej hovorila o nejakých veciach, takže ona úplne pochopila, že veľa vecí sa momentálne deje v mojom živote a možno aj vy, milí posluchači, poznáte, že keď sa vám tak rúca zrazu všetko, do čoho ste dávali kedysi energiu a všetko to tak akože padá, nevieš prečo a tak. No a ona mi do toho presne tak, že aj ma chytila za ruku, modlili sme sa a hovorila mi, že ani to nebola, že jej dobrá rada, ktorú mi dala, ale že to bola dobrá rada ešte jej maminky, hej, že čiže ešte o generáciu vyššie sme išli a ona vlastne hovorila, že moja mamka vždycky tak hovorila, že neboj sa, to sa pouklada, že všetko sa pouklada. Jednoducho, že máme pocit, že sa nám niekedy tie veci, ktoré sa dejú v našom živote, nejak zboria, ale všetko sa pouklada na to správne miesto. niekedy jednoducho potrebujeme čas, niekedy nejaké to odpustenie, niekedy my musíme aktívne niečo urobiť, ale že Pán Ježiš naozaj je nad tým a všetko, čo teraz vyzerá veľmi zle, tak sa to pokladá. Ja si pamätám túto vetu odtedy presne, že aj keď sa mi odtedy dejú nejaké také veci, tak som taká, že áno, všetko sa poukladá a mala vtedy pravdu táto žena, čo mi to povedala. Takže to bolo tiež super a bolo to úplne práve slovo, pravý čas a dokonca ešte aj inšpirácia na to, že keď na budúce ja budem možno niekoho vidieť, že sa takto cíti, tak viem, čo robiť, lebo viem, čo napríklad mne pomohlo, že ako mne bolo poslúžené, tak môžem to dať ďalej možno.
2: To je krásna Kika. Ja zase by som to povedala trošku z iného pohľadu, ako som vás tak počúvala, tak som si spomenula na to, že bolo obdobie v mojom živote, keď som zo začiatku len začínala chodiť s Bohom, že som nevedela prijať dobré mienené rady, že som ich skôr brala ako nejakú takú kritiku. A vo mne to vypôsobovalo také pocity, že tak ja neviem dobre robiť veci. Mne to nejde, alebo rôzne také pocity menejcennosti.
1: Chápem ťa úplne.
2: Veľmi som bojovala s takými pocitmi menejcennosti. A niekto aj s dobre mienenou radou, keď za mňou prišiel, tak ja som strávila aj celý večer, aj celú noc, všetko som rozanalyzovala v sebe, čo som mohla lepšie, čo som nemusela, čo zase tam mohlo byť a úplne veci, ktoré ma tak vyčerpávali a tak unavovali, že ja som si hovorila, že Bože, že o čom toto celé má byť, že ak chceš, aby som ti slúžila, tak ja takto nevládzam existovať, veď ja ani nebudem spávať, budem stále len rozmýšľať, čo môžem urobiť lepšie. A vlastne som si uvedomila jednu vec, že čím dlhšie chodím s Bohom, tak Pán Boh dal takú stabilitu do môjho vnútra, že vlastne aj keď som slúžila potom, že takéto tú prioritu, čo som tam videla, bolo to, že Boh chcel poslúžiť v prvom rade mne, aby ja som bola upevnená, aby ja som bola zastabilizovaná, lebo aj keď sme v nejakom spoločenstve, alebo v cirkvi, alebo niekde spolupracujeme v nejakom tíme, tak ak ja nemám dobrý vzťah s Bohom, aj akokoľvek dobre mienená rada môže ísť úplne na nivoč, keď ten človek to mieni dobre, ale ja napríklad bojujem s pocitmi menej cennosti, alebo dokonca idem do nejakých sebaľútostí, alebo začnem potom to stočím a začnem obviňovať ja toho človeka vo vnútri, čo mne sa aj stávalo, že no čo ty mi hovoríš, veď ja som ťa tiež videla vtedy, že úplne takéto veci a hovorím to ako niečo, čo vďaka Bohu, že skrze taký bežný život, takú disciplínu s Bohom a ten život s Pánom Ježišom, že Pán Boh úplne premenil takéto moje zmýšľanie a som si uvedomila, že ak chcem ja prijať dobrú radu, že ja potrebujem mať premenené srdce, úplne nastavené srdce na Boha a On ma zmocní k tomu, aby tie veci, ktoré počujem, naozaj sa stali klenotom. Ja mám vlastne tu rohačka a mne sa to veľmi páčilo, pretože tam nie je, že zlatý prsteň, ale predstavte si, tam je napísané, že zlatou náušnicou a ozdobou z rídzeho zlata je múdry kárateľ na ucho, ktoré čuje. A tá náušnica a to ucho mi idú veľmi k sebe.
1: A vidíš, to dáva aj väčší zmysel.
2: Áno. A toto som si hovorila, že áno, že môžem mať aj múdreho kárateľa, ale ak to moje ucho nie je akoby spôsobilé počuť to, čo za tou radou je, tak ja žiadnu zlatú náušnicu na to ucho nedostanem. A že presne toto je také niečo, čo ja som chcela povedať na povzbudenie, že vďaka Bohu, že Pán Boh nás dokáže vyviesť z našich možno sebaľutostí, menejcennosti, takých zahorknutostí alebo takých samotných neustálých analýz, ktoré robíme, aby sme boli dokonalí. Keď s ním trávime čas, keď vieme, že sme jeho deti, že sme prijatí, že sme milovaní, že on za nás zaplatil, že ideme ďalej, že to nevadí, že urobím chybu, ja môžem urobiť chybu a niekto mi to môže povedať a ja to dokážem aj prijať, pretože ja viem, kto som skrze Pána Ježiša Krista. Ale ak nemám túto identitu, tak veľmi ťažko budem vedieť mať zlaté náušnice na ušiach, že tie moje uši nebudú schopné prijať múdreho karateľa. Takže možno toto ešte z takej mojej skúsenosti a trošku z takého iného pohľadu k tejto téme.
0: No nám sa čas pomaly náplňa, ale mne chcela by som ťa možno doplniť tým, som si spomenula teraz tiež na jednu udalosť, ktorá sa mi stala, keď som sa vrátila z misie, tak také dlhodobejšie, tak si ma zastavila jedna moja známa, u ktorej pracujem, hej? Ale vybrala ma z toho pracovného prostredia a bola veľmi múdra a veľmi láskavá. A tiež, ako ste spomínali, proste, že máte takúto skúsenosť, si ma posadila do peknej reštaurácie, dali sme si obed, aby som bola v inom prostredí. Vtedy som si to tak neuvedomovala, ale naozaj najprv dala nasytiť duši, telu. Upokojila som sa, aby som bola schopná počúvať. Mm-hmm. Aby som bola schopná prijať tú zlatú náušnicu. A keď som bola v takej pohode, tak vtedy mi vlastne začala rozprávať aj o tom, že áno, najprv si fyzicky oddychni, maj takú stabilitu a potom tie ostatné veci, služby a tak ďalej, to všetko príde, ale veľmi potrebuješ sa upokojiť a tak ďalej. Hovorila mi rôzne rady, ktoré potrebuje každý misionár vlastne počuť a to nemáme takúto nejakú misijnú organizáciu, ktorá by takto nejako vychovávala, vyučovala a ona mala aj skúsenosti z misie, ale aj ma dobre poznala. Ale naozaj, dala si ten čas na to, že nielen mi hodila radu nejakú dobrú, ale vytvorila priestor a atmosféru na to, aby som bola schopná ju počúvať. Takže majme otvorené uši, milí priatelia. V prvom rade to hovorím sama sebe. Buďme vďační za ľudí, ktorí sú okolo nás. Počúvajme. Nie teraz za každú cenu, kade koho, kto príde, ale tak, ako si aj Lenka povedala, ak vidím, že je ovocie života v tom a v tom človeku, staršom človeku, ktorý si už niečo prešiel, alebo nemusí to byť úplne, že starší človek vekom, ale niekto, kto naozaj dlho je, trebárs aj v tej branži, kde sa nachádzam, tak majme otvorené uši. A pokiaľ je tam nejaké zranenie, alebo nejaké odsúdenie, niečo, nejaký koreň, ktorý nám zabraňuje tomu, aby sme to počuli, aby sme si tú zlatú náušnicu na to ucho mohli zobrať, tak možno to tiež dajme tak pred pána. Páne, s týmto mám problém. Prosím ťa, pomôž mi. Boh nie je ani hluchý, ani slepý. Hmm. A on nás aj vylieči, aj nás dá dokopy. Hmm. A vždy nám pošle niekoho, kto nás pozbudí.
2: To je úžasné.
0: Boh je úžasný otec. Takže veľmi vás pozbudzujeme. Majte krásny deň ešte. Ďakujem vám, dámy, že ste prijali pozvanie.
2: No, skvelá pohodička.
0: Skvelá pohodička. Prajeme vám, aby ste mali stále príjemnú pohodičku, milí poslucháči. A aj pri počúvaní ďalej Rádia 7. Verím, že ostanete s nami. Takže pozdravuje vás Ľudka,
1: Kika
2: a Lenka. Do počutia.

0: Prečo by ste mali podporovať Rádio 7?
1: Veľmi milujem chvály, kázne, svedectvá, čítame Božie slovo.
2: Konkrétne príbehy a zážitky s Bohom, zjavenia, ktoré môžu posúvať a inšpirovať tiež ľudí dopredu.
0: Aj ďaká vám môžeme rozhlasovať Božie slovo na Slovensku. Opäť ďakujeme za vašu priazeň a každú pravidelnú finančnú podporu.
3: Počúvate Večerné ladenie.

0: Check. Zeleninková záhradka. Hrášok. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna veľká zeleninková krajina. Teda vlastne, skôr by sme to mohli nazvať zeleninkovým kráľovstvom a keby sme chceli byť úplne presní, tak by sme to nazvali veľkým zeleninkovým poľom mojej babky Rosky. Naša babka je veľmi statočná a pracovitá žena. Ruky má drsné ako drevorúbač, pretože celý život tvrdo pracuje na záhradke a hrabe sa v zemi. Kvety v jej predzáhradke sú tie najkrajšie z celej ulice. A keď otvoríte starú, vrzgajúcu, ošarpanú bránu, dostanete sa do nášho kráľovstva. Tak poďte s nami, deti! V dnešnom zeleninkovom príbehu sa dozviete o našom neposlušnom hrášku. Babka v marci pokopala a pohrabala zem, usilovne všetko pripravila na to, aby do nej mohla vložiť semienka hrášku. Viete, ako vyzerá také semienko hrášku? No, veľmi podobne ako hrášok samotný. V podstate, semienko hrášku je taký malý, suchý hrášok. Babka Rozka teda narobila jamky a s láskou každého tohto suchého hráška vložila do zeme. Potom vzala krhlu a každé semienko opatrne poliala. Hrášky sa najskôr pod zemou rozčuľovali.
1: Hej, pustite nás z tohto väzenia! Nechcem tu ležať v tme, haló! Počuje ma niekto? Čo si to dovoliete? Pustite ma! Pustite ma! Haló!
0: Keď však ale nikto nechodil, semienko sa ukľudnilo a uvelebilo vo svojej zemi. Bolo mu tam príjemne a hlavne ho niečo začalo štegliť na brúšku. To boli prvé korienky, ktoré z neho začali rásť. Postupne sa korienky zväčšovali a semienko rástlo až vykuklo zo zeme. Bolo z neho také maličké zelené stebielko. Babka Rozka znova prišla a znova ho poliala. A vždy, keď to urobila, semienko sa vyšvihlo a stebielko rástlo a rástlo. Začali mu rásť lístky a začalo sa predbiehať s ostatnými hráškami, ktorí boli tiež zasadení v rovnakej hriadke. Predtým sa nevideli, ale teraz už sú veľkí, vidia na svojich kamarátov a šantia spolu, po lístkoch prišli na rad kvietky. Oj, či boli krásne, malé, biele kvietočky, všade celé obsypané. Hrášok si myslel, že toto je jeho najkrajšie obdobie života.
1: Oj, či som ja ale krásny hrášok, nikto mi neodolá, tralala, som ten najkrajší a najúžasnejší, posiatý kvetmi.
0: Babke Rozke urobím veľkú radosť. A veru aj urobil. Babka prišla s krhličkou a z každého kvietka sa veľmi tešila. Po pár dňoch ale kvietky zmizli. Hrášok bol smutný.
2: Och, aký som nešťastný. Moja krása a užitočnosť skončila. Už je po mne, je po všetkom.
0: Smutne si šepkal. A v tom prišla babka Rozka aj s krhličkou a začala svojimi drsnými rukami hladkať hrášok.
1: Joj, či si krásny, hrášok môj, to bude úroda pre moje drahé vnúčatka. Hrášok, pekne rasti ďalej, aby ste ma mali čo najviac radosti.
3: Hrášok bol povzbudený. Možno sa musí postaviť na špičky, aby bol vyšší a vyrástol. Skúšal, ale nešlo to.
0: Ako sa napil vodičky, zrazu však začul malé puk, puk, puk.
3: Pozerá sa naokolo, obzerá sa, kto si to vedľa neho pukol. Fuj!
0: Už chcel vyletieť a pokarhať toho opovážlivca.
3: Keď tu zrazu zistil, že to puká on.
0: Čím viac vody vypije, tým viac puká. To sa totiž na ňom tvoria puky,
1: nové strúky. Strúk to je vlastne taká postielka pre hráškov.
0: A takýmito postielkami bol zrazu náš hrášok obsiatý celý. Stal sa z neho taký obrovský hráškovský hotel.
1: Wow, kamaráti, vás tu ale je!
0: Všetci hráškovci sa začali rozprávať a tešiť. Niektorí boli v struku dvaja, niektorých tam bolo aj šesť. No fungovalo to presne ako v hoteli. Niekto býva na izbe sám a niekto má izbu pre šiestich. A veru, hráškový hotel bol ten najlepší v babkinom zeleninkovom kráľovstve. Mali tú najkrajšiu, najslnečnejšiu hriadku a babka im nosila vodu každé ráno aj večer. Všetci si tam spolu svorne nažívali, až tu zrazu

0: Zrazu jeden hrášok, ktorý sa volal Hrachoň, sa začal jedného dňa sťažovať.
1: Hej ty, uhni, tlačíš ma. Kto to kedy videl? V takomto malom struku, aby sme sa museli tlačiť piati. Je to trapné. Chcem bývať sám. Ja chcem mať samostatnú izbu.
2: Recepčný, haló, haló, dávam sťažnosť, tlačím sa tu. Nechcem bývať s týmito štyrmi na jednej izbe.
0: Jeho štyria kamaráti, Hraško, Hrachuľko, Hrachy a Hrašo, boli veľmi smutní. Nemohli už počúvať neustále Hrachoňové sťažnosti. Hrachoň vykrikoval, rozčuľoval sa a robil scény.
1: Hej, pustite ma odtiaľto! Nebudem tu s týmito odpornými hrachmi! Chcem mať izbu sám! Chcem si žiť slobodne! Nechcem byť s vami! Bude mi lepšie, keď budem bez vás! Pomôžte mi niekto!
0: Okolo išiel Červíček, ktorý začul to zúfalé Hrachoňové volanie.
3: Hrachoň, a čo tu tak kričíš? Je ti vari niečo? Potrebuješ pomoc?
1: Och, dobrý priateľ, ideš práve včas. Už to tu s tými ďalšími hrachmi nevydržím. Nechcem sa tu s týmito štyrmi tlačiť v jednom struku, prosím ťa. Pomôž mi, dostaň ma odtiaľto.
0: Hraško, Hrašuľko, Hrachy a Hrašo ho prehovárali. Prosili,
3: prosím ťa, rozmysli si to. Veď čím je nás tu v tomto struku viac, tým chutnejší budeme a tým väčšiu radosť babke Roske urobíme za to, že nám dávala vodičku.
1: Kašlem na vás! Ja chcem byť sám! Tak jej spravím najväčšiu radosť. Červík, poď, dostaň ma odtiaľto.
0: Červíček sa šibalsky usmial. Ani netušil, že bude také ľahké nájsť si dom aj večeru v jednom. Vyšplhal sa teda po stonke až k struku, v ktorom Hrachoň býval, a začal hrísť.
3: Hrízol, hrízol, hrízol,
0: až v struku vyhrízol dierku a Hrachoň sa vygúľal zo struku dolu a spadol.
1: Au! To nemôžeš dávať pozor, veď som spadol na hlavu. Au, no nič. No, tak ďakujem, že si ma odtiaľto dostal preč. Maj sa pekne, čau.
0: Červíček sa na neho pozrel.
1: No počkať, počkať. Ako to, že maj sa? Veď ty si teraz môj? Budem v tebe bývať? No určite. Ja som neutekal preto, aby si vo mne býval ty. Ja chcem bývať sám.
3: Ale veď ty si moja večera.
1: Aká som ti ja večera?
0: A v tomto všetko Hrachoňovi došlo. Veď Červík mu nepomohol s dobrým úmyslom. On ho chce zjesť. Ach, ako mu len bolo dobre doma, v bezpečí vo svojom strúčku. Skúšal vyskočiť, ale už sa späť nedostal. A tak sa pustil do úteku. A utekal, utekal a Červík utekal za ním. Dodnes nevieme, kto túto naháňačku vyhral. Možno sa ešte stále naháňajú niekde ďaleko, preďaleko za múrmi babkinho zeleninkového kráľovstva. A ako dopadli Hrachoňovi kamaráti? Babka Roska na druhý deň, tak ako vždy, starostlivo polievala svoje hráškové hriadky a keď si všimla jeden otvorený struk, najskôr sa zľakla, že z neho utiekli všetky hrášky. Potom však zistila, že štyri tam ostali. A tak jej síce bolo veľmi smutno za Hrachoňom, ale ostatných štyroch hráškov si o to viac vážila. Rozmýšľala, ako im dať čestné miesto, aby vedeli, ako si váži, že od nej neutiekli, keď mali tú možnosť. A tak sa rozhodla, že tou najväčšou poctou pre nich bude, keď ich daruje z lásky tomu, koho ľúbi najviac na svete.
2: A tak sme sa my, štyri babkine vnúčatka, o tento struk podelili. A nikdy sme nejedli lepší hrášok, ako bol Hrachy, Hráško, Hrašuľko a Hracho.
0: A čo na to oni? Pre nich to bola najväčšia podsta a radosť. Zmenili sa na tie najlepšie vitamíny, ktoré kraľovali v ich telíčkach a pridávali im zdravie. A to všetko mohol mať aj Hrachoň. Keby nebol sebecký a nerozčuľoval sa. Dávno oľutoval, ako sa správal. Bolo by mu veru oveľa lepšie v strúku so svojimi bračekovcami.

Dá sa spoľahnúť na to, že nás naše túžby povedú správnym smerom? Biblia hovorí, každá cesta sa človeku zdá správna, ale Hospodín skúma srdcia. Nenechajme sa oklamať vecami, ktoré vyzerajú dobre, hoci po nich naše srdce iba slepo túži. Vypýtajme si radu od Boha do našich rozhodnutí a vzťahov. Napríklad už dnes cez Bibliu. Začnime ju čítať a hľadajme odpovede. Uistíme sa, že smer, ktorým kráčame, je správny.

Milí poslucháči Rádia 7, vítam vás v dnešných modlitbách za národy. Moje meno je Kristýna a budem rada, ak sa dnes pridáte ku mne v spoločnej modlitbe za krajinu Nepál. Nepál nedávno zažil prírodnú katastrofu, takže by som bola rada, keby sme sa prihovárali aj za túto vec. Prihovárali sa za ľudí, ktorí prežili stratu, nielen materiálnu, ale aj stratu svojich príbuzných. Chcela by som sa modliť za všetkých kresťanov v Nepále, čelia veľkému tlaku od radikálov, vlastných rodín, ale aj pre nestabilnú situáciu v štáte. Budem rada, ak sa spolu zjednotíme a budeme vyprosovať pre nich Božiu ochranu a premenu srdc tých, ktorí im ubližujú. Pane Ježišu, dnes sa spoločne s poslucháčmi Rádia 7 spájame v modlitbe za našich bratov a sestry v Nepále. Prosím ťa za ich ochranu, pokoj a slobodu. Ty ich poznáš po mene a vieš, čím prechádzajú. Odovzdávam ti ich do rúk a prosím za nových kresťanov, ktorí ti odovzdali svoj život a ktorí sa rozhodli nasledovať ťa, Pane. Chráň tých, na ktorých sa hnevajú vlastné rodiny a susedia. Pomôž im, prosím, keď čelia tlaku, odmietnutiu alebo útokom. Nech majú vytrvalosť a takú vnútornú silu, ktorú im ty budeš dávať a ktorá ich bude hnať dopredu. Modlím sa, Pane, aby sa čoraz viac Nepálčanov prebúdzalo k novému životu s tebou, Pane, a aby to bola taká reťazová reakcia, ktorá strhne každého jedného nového človeka pre tvoje kráľovstvo nebeské. Prosím ťa, Pane, aby sa otvárali nové miesta, kde ľudia môžu prichádzať, spoločne sa modliť, spoločne si hovoriť svedectva a študovať tvoje slovo. Prihováram sa, Pane, aj za upokojenie politickej situácie, aby vedenie krajiny garantovalo náboženskú slobodu. Prosím ťa, Pane Ježišu, keď by aj prišli útoky od extrémistov, nech majú títo veriaci nadprirodzenú ochranu. Nech sa doslova stanú takí neviditeľní pred ľuďmi, ktorí by im chceli ublížiť. Prihováram sa aj za srdcia týchto ľudí, aby zmekli, Pane, aby si sa im prihováral možno v snoch alebo práve cez týchto veriacich, ktorí im môžu ukázať lásku, ktorú príjmajú od teba. Prosím, aby sa uvoľnila sloboda veriť. Pane Ježišu, prosím ťa, chcem sa aj prihovoriť za tých, ktorí prežili katastrofu, ktorá nedávno prišla na túto krajinu. Prosím ťa za všetkých, ktorí stratili príbuzných, aby si vniesol do ich srdca útechu, Pane. Pomôž im vybudovať nové príbytky, nové domy, o ktoré prišli. Nech nachádzajú útechu od susedov, príbuzných, priateľov, ktorí by boli útechou pre nich v tomto období. Ďakujem ti za každého, ktorý bol zachránený, za tvoju každodennú milosť, ktorú preukazuješ veriacim aj neveriacim. Modlím sa v mene Ježiš. Amen.

brigo o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

0: Rádio 7 má pre vás dobrú správu a túžime ju prinášať všade, či už vo vysielaní, alebo mimo neho. Dobrá správa pre teba dnes nie, aj na tebe Bohu záleží.
1: Počúvate večerné ladenie. Počúvate reláciu Srdce pre chválu.

0: Milí priatelia a poslucháči, vítam vás v tejto chvíli na našich frekvenciách a dnes v relácii hudobnej a to srdce pre chválu. Takže vítam vás všetkých nadšencov worshipu, chvál, ale aj piesni, ktoré uctievajú Pána Ježiša Krista. A dnes to budú piesne, ktoré sú v podstate rapom alebo sú veršované. A ja sa veľmi teším, že tu dnes môže byť aj Geborach, už po tretíkrát z Eteru Rádia 7, tak to zaznievať v relácii. Ahoj.
1: Šalom, šalom, srdečne zdravím poslucháčov Rádia 7.
0: To, čo je špeciálne na dnešku, že si tu prvýkrát fyzicky.
1: Amen, presne tak.
0: Ďaká Bohu tak. Za to.
1: Chvála Pánu.
0: Všetko sa podarilo, lebo si vlastne priletel si z Veľkej Británie a všetko bolo v poriadku. Tvojím pravým menom Marian Gajdoš, tak pravým, tak ty už vlastne žiješ s tým umeleckým menom Geborach. Dá sa to oddeliť, alebo už to spájajú s tebou ľudia? Že?
1: Určite spájajú a ja som za to aj veľmi vďačný, pretože však už to spomeniem, že meno Geborach vlastne znamená sila, alebo power po anglicky, moc, inak po slovensky, a ja som veľmi rád, pretože to meno vždycky pripomína to prvé také usvedčenie a nakopnutie, keď som dostal to meno z hora a vlastne stále mi to dáva silu, takže som veľmi rád, že si to ľudia spájajú a nech to spájajú aj ďalej.
0: Áno, áno. Ty si už v tých aj predošlých reláciách spomínal, že vlastne čo tebou hýbe, čo sú tie tvoje záujmy, záľuby, hobby. Skús možno povedať nejakú tú, možno jednu, dve záľuby momentálne, čo máš. Možno niečo, čo si nanovo osvojil.
1: Nie je to asi nič nové, ale ja hovorím, že stále je dobré, čo sa týka Božieho slova, sa prehlbovať a stále sa dostávať hlbšie a hlbšie do tajov, do tej hĺbky toho Božieho slova. A ja sa veľmi teším, keď môžem stále sa nanovo obnovovať v tom digging deep, ako to my po anglicky hovoríme, kde môžeme kopať fakt do hĺbky v tých originálnych jazykoch, a v tom sa stále obnovujem. A teším sa, keď stále príde ten taký nový flow a ja môžem znova objavovať a skúmať Božie slovo. Tomás tak najviac naplňa a aj zastupuje všetky hobby, všetok môj voľný čas. A
0: áno.
1: Asi tak, no.
0: To, čo je dôležité vlastne podotknúť, že ty máš rodinu, máš deti, máš manželku, máš zbor.
1: Chvála Pán.
0: Veľmi dôležité veci, bez ktorých podľa mňa osobne nemôže kresťan žiť, alebo mať zdravý život a vzťah s Pánom Ježišom Kristom. Ale potom ešte ďalšia taká vec je, že ty si v podstate tyrak, nie? Ty si človek, ktorý jazdí na kamionoch.
1: Chystám sa.
0: Chystáš sa na to?
1: Chystám sa.
0: Áno, áno. A vieš si predstaviť, že sa bude dať sklbiť toto tvoje zamestnanie s hudbou? Lebo podľa mňa, že ty si v zrelých rokoch a stále ťa to drží. Čiže ja mám takú nádej, že to je vlastne poslanie.
1: Amen. Áno, je to v plánach a človek presne o tom uvažuje, ako ďalej a či tie kroky za posledných pár rokov boli správne, či už je to práca, či už je to hudba, či už je to voľný čas. A preto aj tieto plány chcem samozrejme ďalej tvoriť. Neviem v akej intenzite, ale chcem určite ďalej tvoriť. A preto aj taký plán, keďže ja vlastne ten vodický preukaz na tie veľké vozy už mám dlho. A môj otec bol celý život šofér z povolania a niekedy tak môžem povedať, že ako keby prorokoval, že raz to budeš robiť aj ty.
0: Áno, áno.
1: A ja som sa úplne na to, ako šoféroval som v mojom živote nejaký čas, ale úplne som sa k tomu tak veľmi nevenoval. A rysuje sa mi teraz taká možnosť tam, kde žijem, tam, kde bývam, že by som vlastne túto prácu mohol vykonávať ako normálne zamestnanie. Čiže od tej ráno, neviem, rannej hodiny, popoludne už byť doma a venovať sa rodine a plus muzike. Áno. Čiže takto nejak sklbiť. Ale zatiaľ, ako si spomenul, alebo ako som spomenul, je to zatiaľ ešte stále len plán.
0: Áno. Ja tam normálne už vidím tie spojitosti, že vieš, že si to vieš odriadiť na vlastné turné, vieš, že máš ten veľký kamión a tam, tam máš všetky tie veci.
1: Mobilné stage.
0: Je to tam.
1: Presne tam.
0: Keď sa už rozprávame o tých plánoch, tak je to vlastne aj rovnomenná pieseň, ktorou začínaš svoj nový album s názvom Všetko za rok 2024. O čom je pieseň Plán? Lebo zaznie o malú chvíľku.
1: Myslím si, že plán je také generálne najvystižnejšie slovo nie len pre skladbu, ale aj pre stvorenie, pretože my vidíme v písme, že Boh mal na všetko plán. a vôbec aj tvoje znovuzrodenie, moje znovuzrodenie, to všetko je plán. Čiže tá skladba je vlastne o tom, že Boh mal plán a my sme takisto tým plánom a preto aj všetky plány do budúcna a verím, že každý človek by si mal plánovať nejaké svoje budúce rozhodnutia, nejakú tú svoju budúcnosť. Tam. A aj čo sa týka muziky, ak je niekto hudobník a ak nie, tak určite voľný čas a plány pre budúcnosť. Je to dôležité.
0: To, čo vieme o našich poslucháčoch, je, že sú to teda hlavne veriaci alebo ľudia premýšľajúci o viere, ale sú tam aj neveriaci. A čoraz viacej sa k nám dostávajú príbehy ľudí, ktorí náhodne sa dostali k Rádiu 7 a začali ho počúvať a nehovoria si, že sú ešte kresťania, ale niečo to v nich vzbudzuje. Čo by si chcel ty, aby to možno vzbudilo v poslucháčoch, ktorí premýšľajú o viere a možno tam ešte nie sú?
1: Mám osobnú skúsenosť, za čo som veľmi vďačný, že moju muziku, možno to nie je nejak viditeľné, ale moju muziku počúva veľa aj neveriacich ľudí. Možno je to tým, že predtým som tiež šprtal do muziky, keďže som sa venoval muzike od svojho skorého mládi, ako sa hovorí. Fakt, ja som začínal v nejakých 14 rokoch už písať texty a prvé MPC a tieto veci. Čiže z tej minulosti je dosť možné, že sú tam tí ľudia, ale osobne poznám niekoľko ľudí, ktorí počúvajú moju muziku, nie sú veriaci. A je to skvelá možnosť na začatie nových tém, na začatie debát ohľadom viery, ohľadom Boha. Aj keď, priznám sa, nie úplne na každého som ešte mal ten čas, aby som sa mu mohol venovať. Ale určite to je v plánoch. Takisto, keďže počúvajú tú moju muziku. Venujú sa počúvaniu a zamýšľaniu sa nad textami. Ja som veľmi vďačný Pánu a aj teraz môžem povedať poslucháčom exkluzívne, že tie nové texty, ktoré momentálne píšem a plánujem do budúcna songy a skladby nové, tak sú hlboké, až pre mňa sú moc hlboké, ale ja som za to vďačný, že to z ducha takto ide, pretože tie hĺbky sú stále tou príťažlivou stránkou pre ľudí, že tí ľudia, ak je niečo hlboké na zamýšľanie, tak to viac tak vchádza do tých ľudí.
0: Ono je zaujímavý fakt, že keď to tebou rezonuje, tá tvoja hudba, a keď je to inšpirované niečím väčším, Pánom Bohom, a vyberá to z teba, tak tá autenticita si nájde poslucháča. Hej, že ak to je len také, že človek tam dá niečo, len aby tam bolo a nie je to úplne ani spojené s jeho životom, tak podľa mňa poslucháči to rozkodujú.
1: Priznám sa, že aj s mojou manželkou sa stále z toho tešíme, keď proste niečo nové stvorím a napíšem. Priznám sa, že to ma stále priťahuje najviac k tej tvorbe, aby tvoriť, aby robiť niečo nové, pretože ja keď píšem hocikedy a niečo napíšem, normálne zo mňa proste vyjde, že wow!
0: Áno.
1: To jak som napísal?
0: Hey.
1: Proste fakt niekedy som úplne z toho až sám fascinovaný, že niečo také zo mňa vyšlo. Nie preto, že by som sa nejak chcel podceňovať, ale proste doslova ma to fascinuje, že je to úžasné, keď ten veriaci človek chce tvoriť s Duchom Svätým a spoločne vypracujú nejaké to dielo. Je to neopísateľný pocit a to ma proste stále vtiahne do tej muziky, že poďme niečo nové, mám chuť proste aj meniť žánre a tak ďalej, hej, čiže to je ten taký puls, ktorý tam so mnou stále rezonuje a som za to vďačný.
0: Milí poslucháči, v tejto chvíli pieseň Plán, prajem vám príjemný umelecký zážitok. Milo.

0: Doznela pieseň Plán od Geboraha alebo Mariana Gajdoša, ktorý je dnes fyzicky tu v štúdiu Rádia 7. Fyzicky hovorím preto, lebo dva rozhovory sme nahrávali na diaľku, ako on bol vo Veľkej Británii a ja som bol na Slovensku. Nedalo sa nám stretnúť, ale dnes to vyšlo. Ja sa z toho veľmi teším. Marian, ty si hovoril o tom, že keď tvoríš, keď vymýšľaš, tak je to pre teba niečo, kedy máš obrovskú radosť. Aj spolu s manželkou sa z toho veľmi tešíte. A ja si myslím, že to je ten fakt, že my sme stvorení na Boží obraz a Boh je ten, ktorý tvoril. A potom, keď vytvoril to všetko, tak povedal, že je to dobré.
1: Man,
0: a myslím si, že to je akože ten kúsok v nás, ktorý nás veľmi teší. Hej, že lebo sme stvorení na Boží obraz. Tvoj najnovší počin je, že všetko za rok 2024, to je názov albumu, v ktorom je 10 skladieb. My sme teda už počuli tú úvodnú skladbu, ktorou sa vstupuje do celého albumu s názvom Plán. Zaznejú ešte ďalšie piesne, ako napríklad Delím sa, alebo Volám, alebo Hlava hore. Moja otázka je, že keď

0: chcel by som, alebo proste snažím sa, keďže mal som viac takých aj ponúk, poďme urobiť niečo, čo by nebolo možno až tak príliš náboženské, alebo aby tam nebola tá myšlienka len o Bohu. Ja sa priznám, že ja som to aj svojím spôsobom skúšal, že urobiť takú nejakú možno nestrannú skladbu, ale mne to moc nejde. Proste neviem sa zbaviť autora, lebo autorom je náš Pán, autorom je Duch Svätý, ktorý bol nám zasľúbený, že je tu s nami a bude tu s nami po všetky dni až do konca, lebo je to náš Pán. A preto možno takí hĺbší badatelia toho textu a repu môžu vidieť, že snažím sa niekedy tak zarepovať aj, aby to bolo také uličné, také prirodzené z toho, kde žijeme a s kým sme vyrastali. Čiže snažil som sa aj vlastne textom zo života takým prirodzeným a zároveň to nejak dávať dokopy aj vlastne s Božím slovom a so všetkým tým, v čo veríme. Čiže asi tam balancuje taká moja inšpirácia a tam sa možno trošku mení taký workflow. Ale inak nemyslím si, že by som vedel nejak meniť úplne to zmýšľanie, že teraz poďme, urobíme nejaký proste žáner, ktorý som nikdy nerobil a poďme niečo. Áno. Asi tak až nie, že tak možno, až sa nemení.
1: Možno si skús predstaviť seba, keď si začínal aj s touto novšou produkciou, že vidíš tam posuny, že v čom si sa ty posunul?
0: Áno, áno. Toto určite. A skôr by som povedal, že niekedy mi to je na škodu. Pretože teraz, keď píšem, tak neviem sa zbaviť jednej veci. Priznám sa, že je to tá vec, že ak sa mi opakujú niektoré slova rímov, napríklad, dajme tomu plán, také klasické plán, sám, mám, a proste keď niečo píšem a sa mi objavujú už tie verše, ktoré už som niekoľkokrát použil, tak proste pokladám to za zlé. A niekedy to nemusí byť vôbec zlé, pretože rap a rímy sú o tom, že kľudne sa môžu opakovať. Niekedy sa rím robí aj tak doslova vo vete, že začneš slovom sám, ale môžeš ten rím kľudne zakončiť aj znova slovom sám. A môže to mať strašnú silu, môže to mať efekt. Ale to ma vyrušuje, čiže...
1: Čiže nechce sa nejakým spôsobom opakovať, že chceš, aby to sa to posúvalo a nebolo to takto repetitívne. Alebo...
0: Áno, presne. A to mi robí niekedy ťažkosti, pretože mám rozpísané niečo a potom stvrdím alebo usúdim, že okej, a celý papier
1: a je z toho koša.
0: Áno, presne.
1: Potom to niekto vyberá z toho koša? Alebo tak
0: nie.
1: Ešte jedna vec ma zaujala, že ty si vlastne niekedy predstavuješ tých ľudí, pre ktorých to vlastne tvoríš, lebo veľakrát sú to odkazy pre ľudí. Že hlava hore, sestra, brat. Moja otázka je, že či si niekedy predstavíš aj to publikum, ktorým si kedysi vyrastal. Že ty si tvoril hudbu už od 14, si sa nejak k tomu dostal. Predstavuješ si niekedy aj tých tvojich kamarátov, ľudí, ktorí boli v tom hudobnom prostredí?
0: To je veľmi skvelá a zaujímavá otázka, fakt. Vieš, čo predstavujem si, ale predstavujem si to trošku v takom, tak trošku inak. Predstavujem si to, ako to, čo stvorím, alebo už tvorím v tom danom momente, ako ich to môže zasiahnuť a ovplyvniť. A predstavujem si, keďže aj zo skúsenosti možno, že som sa stretol s pár ľuďmi, ktorí vedeli, že predtým som tvoril tak a dnes tvorím tak, že mi vlastne povedali, že to je úplná zmena. Ne? Že ty už si iný úplne. Však je aj skladba iný, ale proste. Ale je to tak, čiže si predstavujem tých ľudí, ako ich to môže zasiahnuť. Tých, ktorí neveria, ktorí sú stále v tom svete, alebo ktorí sú ochotní vypočuť si progres mojej tvorby. Čiže nezamýšľam sa moc nad tým, ako to bude vplývať, pretože na tých, myslím, vplývať na tých našich poslucháčov, veriacich, pretože ak tvorí niekto s Duchom Svätým a ja stále proste, keď idem tvoriť, tak ja hovorím, páne, poďme, ideme spolu, prosím Ducha Svätého. Hoci kedy píšem a zrazu stagnujem,
1: áno.
0: Vtedy začínam vzývať. A páne, tu už končím ja, potrebujem pomoc. Hej. Čiže verím, že čo sa týka našich poslucháčov, to nechcem akože ich podceňovať ani nič, ale skôr sa zamýšľam nad tým, aby to bolo korektné, aby to bolo biblické, aby to bolo fakt

0: aby sme boli všetci spokojní. Aj s našim pánom a aj s ním, aby aj on bol spokojný s tým, čo tvorím. Ale tých ľudí poza vieru skôr vidím takto, takto, že čo to s nimi môže urobiť, ako ich to môže zasiahnuť. Áno.
1: My sme za to vďační, už niekoľko rokov zaznievaš v našom éteri, takže vďaka Bohu za to. Ktorá pieseň tebou momentálne najviac rezonuje aj z tohto tvojho nového počinu?
0: Keď môžem, poviem dve.
1: Povedz.
0: Volám a hlavu hore. Už si aj spomenul, že vlastne povzbudením pre brata, sestru aj tá skladba, či už volám, alebo hlavu hore. Vízia samozrejme je povzbudiť čo najväčší počet ľudí, pretože muzika je vtedy efektívna, ak zasahuje čo najviac poslucháčov, čo najviac ľudí. Ale priznám sa, že tú skladbu, aj jednu, aj druhú, som písal v takej... Ja som mal vtedy trošku aj v čase, keď hlavu hore, tak zdravotné veci sa riešili u mňa. A bol som vtedy v dosť takých bolestiach. A tento text pomohol hlavne mne. Aj keď samozrejme pri tom písaní som myslel na ďalších ľudí okolo seba a myslel som proste na blízkych bratov a sestry, ktoré viem, že budú nadšené z toho, keď vlastne
1: sa vyspieval z toho.
0: Áno, ale bolo to aj o mne. To v tom čase, bolo to o mne. Aj to volám. Proste, vieš, bráško, to volám musí byť každý deň. Musí byť každý deň a musí byť z tvojho srdca. Musí proste to volám byť súčasťou našich životov, pretože sme len ľudia. Sme len ľudia a proste potrebujeme stále pána.
1: My sa o týchto dvoch piesňach ešte viac porozprávame. Určite. Aj v nasledujúcich minútach, ale teraz si pustíme pieseň Delím sa. V pár vetách, o čom je táto pieseň?
0: Presne o tom, čo hovoríme celý čas. Deliť sa touto správou, deliť sa novinou, deliť sa evanjeliom, dobrou novinou a deliť sa tým, že je východisko zo všetkého zlého, že je východisko proste z neriešiteľných situácií a tým východiskom je náš pán, je naša viera. Čiže deliť sa s tým, čím žijeme, deliť sa s tou skutočnou pravdou, ktorou je evanjelium a Božie slovo.

0: Dnes v štúdiu Rádia 7 s Marianom Gajdošom alias Geborahom, alebo AKA, hey. Presne tak, aby sme boli v jazyku repu. Čo bola tvoja taká najlepšia investícia za rok predošlý do hudby? Lebo keď chceš robiť hudbu naplno na 100%, tak si to vyžaduje veľa financií, ale aj času a mnohých iných obetí.
1: Presne tak, ako si povedal, tú druhú možnosť čas. Aj tam v zákulisí, braček, som hovoril, že tou najväčšou komoditou je čas dnešnej doby, alebo v dnešnej dobe. A ja som vďačný, že som mohol investovať kopu môjho času, čo vlastne znamená všetko. Financie, proste možnosti, pretože ak chceš venovať čas niečomu, musíš mať na to možnosť, musíš prispôsobiť okolnosti, situácie a vôbec celkovo život okolo seba, okolo teba. Čiže čas je mojou tou najväčšou, najdrahšou komoditou, pretože čas je o tom venovať sa manželke, venovať sa deťom, venovať sa proste všetkému tomu, čo vôbec ten dom tvojho bytia, tvojej rodiny potrebuje. Čiže čas je pre mňa obrovská veličina a ja aj povzbudzujem ľudí, poslucháčov Rádia 7 a mojich priaznivcov, mojich fanúšikov, aby fakt zvážili to, čo človek skutočne robí a investuje. Pretože čas sú aj peniaze, to je jasné, ale fakt tá možnosť, že to človek môže robiť, je najdôležitejšia, pretože niekedy ani peniaze, niekedy ani finančná pomoc, niekedy ani proste veľké chcenie. Proste neurobi to, že človek ide a tvorí a prinesie výsledok. To je asi tak za mňa v krátkosti. Či mám viac hovoriť?
0: Nie. Mňa ešte premýšľam nad tým, že či sa dá spojiť ten tvoj osobný život že s tou hudbou. Akože prepojiť rodinu alebo vzťah s manželkou s tou tvorbou. Že ona ti niečo opravuje alebo počúvať hudbu spolu s deťmi. Vieš, že akože, či si tam našiel postupom času nejaké prepojenia, kedy to nie je len také, že zatvoríš dvere na štúdiu a ideš do toho.
1: Jasné. Bez toho, aby sme všetci spolupracovali u mňa doma, na všetkom tom, čo robím, by nebolo nič.
0: Áno.
1: Bez toho by nebolo nič, pretože mojou najlepšou priateľkou a priateľom zároveň je moja manželka. Je mi obrovskou oporou. A moje deti sú mojimi najväčšími fanúšikmi. Moja muzika doma, niekedy až ja si hovorím, že fú, počúvam to, keď tvorím, potom už keď je to stvorené, počúvam to, že či je to všetko, hej, to, potom je to doma, potom sú to koncerty. Ale chvála pánu, nejak ma to proste neomrzí, alebo ako to povedať. A je to obrovská tá súčasť, hej, čiže moja rodina je proste 90% úspechu, alebo 90% tvorby, nie úspechu, pretože ja nepovažujem, že mám nejaký obrovský, skôr by som povedal práve naopak, beriem to úplne prirodzené, nemám nejaký úspech, čo sa týka v porovnaní s inými svetskými rapermi alebo tak, čiže takto to vôbec neberiem, ale práve že beriem to, že je to obrovská pomoc moja rodina, hlavne moja manželka. Deti sú skôr, ako som spomenul, fanúšici a fanúšikovia, proste idú si to a ja som za to vďačný, že počúvajú tiež. A najväčším fanúšikom je môj syn, 11-ročný, ten úplne akože v aute to, keď proste ide rádio, on proste ocko, pustám Geborah. A to musí hrať proste.
0: Áno. Takže. Tak ako potrebujeme fyzický pokrm, tak ako potrebujeme každý jeden deň jesť, ak nemáme nejaký pôst, tak rovnako potrebujeme aj ten duchovný pokrm. Ty si povedal, že to pre teba veľmi dôležité, Biblia, písmo, Pán Boh, viera. Ktorá pasáž z Biblie alebo verš tebou momentálne najviac hýbe, rezonuje?
1: Už je to hodne dlhý čas a tento verš aj mňa stále povzbudzuje, pretože nechcel by som nejak vyťahovať nejaké teologické doktríny a nejaké teologické naťahovania sa, ale 1. Timoteovi 3.16 v mnohých prekladoch nie je spomenuté slovo Boh. A v originálnych jazykoch, ak si to človek skúma a študoval aj nejakú biblickú školu alebo tak, kde mal možnosť venovať sa originálnym textom, originálnym rukopisom, tak vieme, že tam slovo Boh je. Čiže je veľmi dôležité.
0: V kontexte to ako znie?
1: V kontexte to znie, že Boh prišli v tele. Čiže Boh, ktorý prišiel v tele. A väčšina slovenských prekladov hovorí ten, ktorý prišiel v tele, alebo on, alebo iba prišli v tele. Že niekto. Ja si myslím, že je to strašne dôležité, aby tam zaznelo to slovo, že to prišiel Boh, ktorý prišiel v tele. Že je to Boh. Pretože, vieš, na evangelizáciách, keď som a mám koncerty, je tam strašne veľa rozhovorov s bežnými okoloidujúcimi ľuďmi.
0: Áno.
1: A tí často argumentujú, že Biblia bola... No nemusíme to teraz rozťahovať, ale proste argumentujú často, že nikde to tak nie je úplne spomenuté, že by napríklad Pán Ježiš sám o sebe povedal, že je Boh. Alebo, že sám Pán o sebe prehlasuje, že On je ten. Aj keď vieme, že v písme je napísané, keď hovoril so Samaritánkou, že ja som ten Mesiáš, hej? Ale je to dôležité a to aj mňa stále povzbudzuje, že ak sú nejaké ťažkosti alebo situácie životné, kedy treba sa s niečím pasovať, tak mne to stále pripomína to, že Boh prišiel v tom tele, v tom istom, čo máš ty, čo mám ja, a musel prežívať takisto ďaleko horšie veci, ako my žijeme dnešnú dobu. Ja si myslím, že pokiaľ žijeme v miery, v pokoji krajiny, tak všetky problémy sú únosné a dajú sa znášať. Čiže Boh, ktorý prišiel k tele, je pre mňa veľmi kľúčové, pretože je to storyline alebo storytelling, ako to povedať po slovensky, že je to výpoveď príbehu lásky. A ja si myslím, že tá láska je proste niečo, čo chvála Pánu mám aj doma a s manželkou máme úžasný vzťah. Ja to stále hovorím a zároveň aj srdečne pozdravujem. Čiže príbeh lásky. A to je to. Proste Boh to urobil z lásky k nám, že prišiel v tele.
0: Pán Boh nás volá a aj tvoja piesň sa povedala, že volá.
1: Presne tak.
0: Alebo volám.
1: Volám.
0: Ty si už niečo povedal, že to je vlastne veľmi osobná výpoveď pre teba a že to je jedna z tých piesní, ktoré tebou rezonujú spolu aj s piesňou Hlavu hore. Prečo? Môžeš tu viacej o tom porozprávať.
1: Mm-hmm. Pretože je to, ako som už aj spomenul, je to, si myslím, že súčasť každého dňa, nášho dňa, v každom našom živote. A ja tam aj na konci jednej slohy hovorím, že poďme spolu pred trón. A ja si myslím, že ak človek volá, tak je to forma nielen nejakej prosby, ale volať môžeš spôsobom chválenia. Ne? Čiže väčšinou slovo volám sa spája s tým, že o niečo prosíš. Na niekoho voláš, tak asi niečo budeš po ňom chcieť. Ale volám môže byť aj forma proste chvály. Vďaky. A aj tá celá skladba je vlastne podľa mňa v tom takom tóne charakteru chváli, proste uctievania, hej? Že volám na Pána. A je to podľa mňa každodenná situácia veriaceho človeka, pretože je dôležité proste volať na Pána každý deň, venovať sa mu, hľadať. Ja si myslím, že ako si povedal, že je dôležité mať okolo seba ľudí, tá spoločnosť, to je cirkev. Ale to úplne najdôležitejšie, čím si myslím, že ja už po rokoch som v tom fakt usadený, je mať osobný vzťah. To je proste... A to je to, volám. Prehlbujeme s tým, že vlastne domáhame sa toho vzťahu s Duchom Svätým, proste chválením. Domáhame sa toho vzťahu. Domáhame sa proste tej osobnej

0: priatelia, poslucháči, som tu opäť po hudobnej pauze. Dnes počúvate na našich frekvenciách repera Gebora H. A doznela pieseň Volám. Vy môžete aj napísať, že čo sa vám páči aj na dnešnom rozhovore, respektíve ak máte nejaké povzbudenia, tak nám môžete napísať na náš e-mail radio7@radio7.sk. A Gebora H, Marian, ty keď koncertuješ, hovoril si aj o koncertoch v Bratislave v Petržalke, že na sídlisku ste mali takéto koncerty. Ty tam zvykneš hovoriť jedno také heslo, alebo taký tvoj odkaz pre poslucháčov. Čo ním je?
1: A je to túžba. Hovorím to preto, pretože dosť veľa ľudí sa aj pýta, že čo je taká tvoja inšpirácia, alebo čo by si odkázalo ľuďom pre povzbudenie. A ja stále odpovedám asi takisto, čo dúfam, že nebude pre tých, čo už to neraz počuli, je nudné, ale je to pravda a veľmi kľúčová vec, si myslím. Je to túžba, pretože ak človek túži po vzťahu, ak vôbec po niekom túži, čo je forma lásky, túžba, tak je to vlastne výsledok toho, proste kam chce dospieť.
0: Áno,
1: čiže áno. Túžba je kľúčová pre inšpiráciu, ak by nebola túžba, nebola by inšpirácia. A je to určite, aspoň z mojej strany, posilnenie viery. Pretože viera je, ako sa hovorí, že aj ten sval, keď chceme, aby ten sval rástol, tak musíme chodiť do toho gymu, do tej posilňovni. A takisto je to aj s vierou. Viera potrebuje intenzitu, potrebujeme sa tomu venovať, aby viera mohla rásť. A túžba je ten prostredník, myslím si, pretože skvelý príklad je manželstvo. Ak po sebe dôsledkom nesprávneho vzťahu prestanú tí manželia túžiť, tak vzťah sa rozpada. Postupom času určite, čiže túžba. A prečo to aj dosť často hovorím, že tá túžba je kľúčová? No pretože to poznám z vlastného života, ale hlavne preto, že často môžeme dojsť do situácií, kedy rozohniť tú túžbu v sebe je neraz aj ťažké, pretože situácie, okolnosti, nejaké proste situácie, ktoré sa vyvinuli nie tak, ako by sme chceli a ktoré nás dávajú dole, vytvárajú to, že sa nám ťažko prichádza do toho stíšenia a do tej túžobnej pozície po Bohu. Ale myslím si, že ak človek to má v hlave a proste má to na mysli, že tá túžba je kľúčová, aby ju uchovávať, aby ju pestovať a aby myslel človek na to, že fakt tú túžbu musí človek mať, aby vzťah rástol a aby fungoval vzťah. Treba nad tým premyšľať a treba myslieť na to, že rozohňovať alebo rozhojňovať tú túžbu v sebe, lebo túžba nás vlastne dovedie k takému zdravšiemu, lepšiemu vzťahu. A neraz je to ťažké aj v mojom osobnom živote, ale myslím na to a preto povzbudzujem stále aj pri rozhovoroch, či už je to tu, alebo rozhovoroch na rôznych koncertoch a tak.
0: Súhlasím s tebou, lebo keď si to tak zoberieš, že v ľuďoch je túžba potom stretnúť niečo, čo pretrvá. Hej, niečo reálne, že my hľadáme zmysel. Každý jeden človek, podľa mňa. Veľakrát na nesprávnych miestach, vzťahoch, rodinách, možno nejakom biznise, alebo aj v iných náboženstvách. Ezoterika, iné náboženstvo, ale že aj napriek tomu, však aj tu v Rádiu 7 zaznieva kopec príbehov, kedy niekto je v nejakom inom náboženstve, hľadá, lebo má tú túžbu v sebe. Potom duchovne, po niečom hlbšom. Ale keď to človek nájde v Pánovi Ježišovi Kristovi, tak to je také hlboké naplnenie a tá túžba sa stretne s odozvou. Hej?
1: Určite.
0: Takže absolútne s tebou súhlasím.
1: Ja ešte keď môžem, len doplním. Je to aj preto, ja osobne si myslím, pretože najväčší zvod je naše telo. Aj keď sme znovu zrodení, naše telo je staré, ešte nemáme nové tela, budeme ich raz mať, dobrá správa, ale máme stále ešte tie staré tela a tá nesprávna túžba je vlastne hocikedy telesná túžba, hej? Tie oči nás neraz lákajú. A je to všetko telo, je to tá opačná forma tej túžby, o ktorej som pred chvíľkou hovoril,
0: áno,
1: ktorú treba pestovať, hej? Pretože tam je to tiež veľká moc, ktorá proste pícha do toho duchovného života, duchovnej sféry. Čiže je to taký dosť oponent a preto dávať pozor na to, no.
0: Takže to boli v podstate také tvoje heslo alebo vec, ktorú prizvukuješ pri ľuďoch, poslucháčoch aj na koncertoch. Aké sú tvoje plány? Čo je pred tebou v budúcnosti a aké sú tvoje sny?
1: Tých plánov je viac. Chcel by som, alebo začal som písať knihu. Zatiaľ ešte nebudem hovoriť názov knihy. Môžem povedať, že bude to kniha o mne a o biblickom chápaní sveta, vývoju celej histórie, kreativity, to, ako sa história vyvíjala. Bude to hlboké určite, ale bude to spojené aj s môjim osobným životom, s môjim detstvom, trošku viac o mne.
0: Dá sa povedať, že to bude také tvoje svedectvo? Alebo?
1: Bude to áno, bude to aj moje svedectvo, ale bude to hlavne aj, povedal by som, zmýšľanie moje.
0: Aha.
1: Čiže myšľanie moje a teologické určité vysvetlenia. Môžem akurát prezradiť, že finál tejto knihy bude o tom, aby bola silnejšia viera než dohad. Hej? Čiže asi tak. A jeden z plánov. Druhý plán, chcel by som znova, samozrejme ja tvorím stále, aj budem, ale chcel by som nový album priniesť za tento rok 2025. A už som to aj hovoril na mojej platforme Ja to mám tak, .sk, kto by chcel, kľudne môžete zájsť. A hovoril som o tom, že chcel by som tento album toho roku, aj keď teraz už viem, že to bude veľmi ťažké, pretože vidím, ako sa vyvíja čas a plány, ale každým pádom určite od času do času, možno nie úplne každý mesiac, ako to bolo v podstate za rok 2024, som skoro každý mesiac prišiel s novou skladbou. A znovu...
0: ako si sa vedel takto skonsolidovať? Ty si to naplánoval takto, vieš? Že...
1: Nenaplánoval som si to.
0: A ty si si nehovoril, že každý mesiac budem na tom pracovať?
1: Keď som videl, že to nejak tak vychádza, že každý mesiac dávam skladbu von, tak potom som si povedal, že dobre, idem to držať. A ja som vydal za minulý rok, ako na tom albume je 10 skladieb, jednu som tam skladbu nedal. A proste takto to vyšlo. Ano. Čiže celkovo počin za rok 2024 bolo 11 skladieb.
0: To je úctyhodné.
1: Čiže hej, berme to tak, že v podstate to vychádza skoro každý mesiac okrem jedného. Takže tento rok to až tak nebude. Však už máme február a ešte toho roku nový videoklip ako taký nový počin nevyšiel, ale mám v pláne v marci určite vyjde.
0: Tak podľa mňa akože niektoré veci nevieš urýchliť. Že ak by si ich urýchlil, tak by to bolo na úkor kvality, podľa mňa.
1: Presne tak. A každý deň je iný. Vieš, každý deň
0: ale
1: je iný.
0: Ale zároveň vieš, že to je tá umelecká vložka, že ty nevieš umelecké veci urýchliť. Že to není ako urobiť každé ráno proste, poviem, blbosť. Natrieť chleba, hej?
1: Presne tak.
0: To je akože niečo mechanické, robotické, to musí vyzrieť, musí na to prísť čas.
1: Presne tak.
0: Čas sa nám kráti tu. Jasne. Aj v dnešnej relácii. Ja by som veľmi rád v tejto chvíli prečítal text piesne Hlavu hore. Ešte bude dobre, hlavu hore, nemaj boja, všetko sa dá, my to dáme, brácho. Povstaneme z prachu, ako vietor, vyletíme do oblakov. Hlavu hore, sestra, ver mi, že
1: sa dá to.
0: Že sa dá to. Z tejto piesne Hlavu hore cítiť povzbudenie.
1: Chvala pánu.
0: Ty si hovoril o tom, že si ju písal aj pre seba.
1: Mhm. Áno.
0: Myslím si, že je to veľmi také pekné rozlúčenie sa aj po tom, čo sme tu dnes sa rozprávali, čo aj poslucháči Rádia 7 počuli. Čo by si ešte k tomu tak dodal?
1: Ja som presne touto skladbou chcel všetko zakončiť, ale si ma predbehol. Takže presne o tom som chcel hovoriť. Áno, bolo to aj pre mňa, ale už keď som písal ten text a proste ja som potreboval počuť, že hlavu hore, brácho, od niekoho, tak som to počul vlastne z ducha na sám pre seba. Preto som už potom tam zakomponoval aj tú sestru, aby to nebolo, že len brácho, ale že myslím aj na tie naše sestričky, na to nežné pokolenie. A proste bolo to o tom, aby sme boli všetci povzbudení a aby sme vedeli hlavne to, že sa dá to. Že sa to dá. A sloboda je... Však vieme, že v Božom slove je napísané, že kto nájde pravdu, tak ten nájde slobodu. Ja viem, že slovo pravda je stále obmielaná, lámaná a proste definícia stále redefinovaná, ale tá skutočná pravda je veriť srdcom, veriť všetkým svojim bytím, odhodlaním a vlastne fakt je to tá skutočná sloboda, ktorá nás oslobodí od bežných životných problémov a situácií. A v ňom, v našom pánu, vieme byť stále slobodní. A platí to, či je to brat, či je to sestra, Vieme to dať stále, bracho. Ak veríme s pomocou nášho pána, je to vždycky OK. A tá hlava pôjde hore, pretože aj Božie slovo hovorí, že hlavu hore. Ak budete vidieť, hlavu hore, bratia a sestry, hlavu hore.
0: Marian, ja ti veľmi pekne ďakujem za to, že si otvoril aj dnes svoje srdce a že si prišiel takto fyzicky, že sme sa mohli rozprávať.
1: Veľmi rád. Ďakujem, že som tu mohol byť. Chvála pánu. Ďakujem za túto možnosť a ja verím, že nekončíme a že sa vidíme aj na nejakých nových počinoch, na nejakých nových podujatiach a rozhovoroch.
0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, dnes som sa rozprával s Geborahom Marianom Gajdošom, reperom, producentom a verím v to, že aj budúcim spisovateľom. A ak by ste si chceli vypočuť aj predošlé relácie tejto relácie Srdce pre chválu, dávam do vašej pozornosti náš archív na www.radio7.sk. Dnešnou reláciou vás prevádzal Dávid Valovič. Majte sa krásne. Do počutia.

0: Boh nie je vzdialený. On nie je len svätý a spravodlivý. On nie je len všemohúci stvoriteľ. On je tvoj nebeský otec. Starý zákon vykresľuje Boha ako svätého, spravodlivého a neprístupného. Keď čítame nový zákon, poznávame nové dimenzie Božieho charakteru. I keď je stále dokonale svätý a úplne spravodlivý, Ježiš učil, že Boh je náš nebeský otec, čo znamená, že s ním môžeme mať intímny a blízky vzťah. Vítajte pri počúvaní relácie Dotyky, biblickom vyučovaní Charlesa Stanleyho. Dnes bude zdôrazňovať otcovstvo a rolu otcov v rodine. A ani sa nedá začať lepším príkladom ako vzťahom medzi Ježišom a Bohom Otcom. Ich puto je živý obraz modelovaného vzťahu otca a syna. Veríme, že všetci otcovia budú pozorne počúvať, učiť sa a potom aplikovať tieto nádherné vzťahy vo svojom živote. A teraz už počúvajme Charlesa Stanleyho.
1: Náš nebeský otec, časť prvá. V Biblii sa dá nájsť veľa Božích mien a každé z nich nesie nejakú charakteristickú črtu alebo atribút Boha. Nie sú to len tituly, ktoré sa niekde chaoticky vyskytujú. Každý jeden z nich je dôležitý. A v dnešnom rozprávaní by som sa chcel s vami pozrieť práve na tieto Božie tituly. Keď o ňom premýšľame na základe Starého zákona, vidíme ho hlavne ako stvoriteľa. Je nazvaný ako pradávny dní. Je nazvaný ako svätý, všemohúci, všemocný Boh. Je nazvaný ako otec Abraháma, Izáka a Jakoba. Skala, pevnosť, útočište. Boh má v Biblii veľké množstvo mien. Ale to meno, ktoré potrebujeme uchopiť, ktoré spôsobí zmenu v našom živote, ktoré nám umožní mať ten pravý vzťah s Bohom, je to, ktoré tak často používal pán Ježiš. Popravde, bol to jeho najobľúbenejší titul, ktorý používal, keď hovoril o Bohu, a to, že Boh je náš otec. A to je aj názov dnešného posolstva. Náš nebeský otec. Bol by som rád, keby ste sa so mnou pozreli do listu Galaťanom 1.1. Pavel, apoštol poslaný nie ľuďmi, ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Mohli by ste si všimnúť, že v každej epištole, ktorú napísal apoštol Pavol, označuje Boha ako Boha Otca. Jeden z hlavných dôvodov, prečo tak často nie sú uspokojené naše potreby v tomto živote je, že nepoznáme toho, s kým hovoríme. A často je dôvodom, prečo podľahneme hriechu skutočnosť, že nepoznáme toho, komu sa budeme zodpovedať. A často si myslíme, že poznáme Boha, ale pravda je, že ho nepoznáme ani zďaleka tak dobre, ako by sme mali a mohli, a ako by si to on želal. Bol by som rád, keby ste sa na to dnes pozreli trochu inak, pretože budeme premýšľať o otcoch a o vzťahu, ktorý mal Ježiš k svojmu nebeskému otcovi a o jeho službe, ktorou sa pokúšal priblížiť toho transcendentného Boha k jeho ľuďom. Myslím tým jednoducho to, že v myslení mnohých ľudí je Boh veľmi vzdialený a oddelený od nich. Napríklad aj v chráme bol záves, ktorý oddeloval svätinu svätých. Kňaz tam smel vstúpiť iba jedenkrát za rok. Takže do veľkej miery je pravdivá myšlienka, že Boh je taký svätý, že musí byť oddelený od ľudí. A tu si pripomenieme, že počas ukrižovania pána Ježiša sa niečo s tým závesom stalo. Roztrhol sa od hora až nadol. Ale počas celej svojej služby pán Ježiš hovoril čosi, čo by sme mali pevne uchopiť. Dovolte mi povedať to hneď na začiatku, pretože dnes chcem hovoriť k otcom, ktorí počúvajú, ale chcem o tom hovoriť v trochu inom svetle. A poviem to dnes 2 alebo 3 krát, takže vám to určite neujde. Dieťa získava svoj najhlbší a svoj najsilnejší dojem o Bohu od svojho pozemského otca. Teda ak je pozemský otec krutý, hrubý, aj ťažké s ním vychádzať, nepočúva dieťa a nerozumie mu, potom dieťa vyrastie s takým obrazom o Bohu, nebeskom otcovi. Ak je otec milujúci, milý a vnímavý, ak je to ten typ otca, na ktorého sa všetci chceme podobať, samozrejme, dieťa vyrastá so silným pocitom istoty a bezpečia. Keď začne premýšľať o Bohu, jeho prístup k nemu bude celkom iný. Viem to z rozhovorov s mnohými a mnohými ľuďmi. Viem to z čítania veľkého množstva kníh, ale predovšetkým to viem zo svojho vlastného života. Je to preto, že som vyrastal veľa rokov bez otca a vôbec som nerozmýšľal nad tým, aké je to mať otca. Preto som mal veľmi zlý obraz o tom, aký je Boh. Mal som pocit, že Boh je veľmi ďaleko, lebo som strávil veľa času v osamelosti. Mal som pocit, že Boh je Bohom hnevu a súdu, pretože tak mi to povedali. Dávaj pozor, nehreš. Ak to budeš robiť, zomrieš a pôjdeš do pekla. Trvalo to veľa rokov, kým som skutočne prekonal svoj negatívny názor na to, aký je Boh. Bolo to kvôli tomu, čo som videl, čo som zažil a čo som sa naučil. A chcem vám povedať, že to nie je len moja skúsenosť, ale skúsenosť veľa iných ľudí. Počas mnohých rokov, keď som bol pastorom, som počúval dosť ľudí na to, aby som zistil, že otcovo vedenie, jeho prítomnosť alebo neprítomnosť nezmazateľne poznačí postoj dieťaťa k Bohu. Preto je veľmi dôležité, aby sme my, otcovia, žili taký život a predstavovali taký vzor, aký naše deti potrebujú. Chcem, aby sme to mali na mysli, keď si budeme hovoriť o tom, čo si myslel Ježiš, keď premýšľal o otcovi. Pretože vidíte, že v jeho mysli otec bolo to najlepšie oslovenie pre Boha. Preto si teraz prosím, otvorte Biblie a pripravte sa, pretože vás chcem previesť niekoľkými miestami písma. Pravdepodobne budem väčšinu z nich citovať, ale nie všetky. Chcem, aby ste si ich teraz so mnou prešli a pamätali na to, že titul Otec bol Ježišov najobľúbenejší, keď hovoril o Bohu. Nikto nepozná Boha tak, ako ho pozná Ježiš, a on ho najradšej nazýva Otcom. A tu je dôvod. Ježiš chcel vo svojej dobe priblížiť svojim súčasníkom Boha, ktorý bol v ich mysliach transcendentná, absolútne svätá bytosť. Chcel ho priniesť sem dolu, kde žijeme a kde oni žili, aby videli, že on nie je len niekde hore v nebesiach, ale že on je náš otec, ktorý chce byť intímnou súčasťou našich každodenných životov. Taký je on otec. Ale keby ste ho videli len tak, ako ho videli písatelia starého zákona, vôbec by ste ho nevnímali takto. A preto chcem, aby ste si všimli, čo hovorí Ježiš. Napríklad, pripomeňme si, čo hovoril Ježiš, keď sa pýtal svojich učeníkov v Evanjeliu podľa Matúša 16.13. Za koho ma považujú ľudia? A tak mu dali niekoľko odpovedí o prorokoch a potom Peter povedal v 16. verši. Ty si Kristus, syn Boha živého. A Ježiš mu odpovedal v 17. verši. Lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj otec, ktorý je v nebesiach. Tak Ježiš prisvedčil, že je syn Boží a tým samozrejme tiež prisvedčil, že Boh otec je jeho Bohom. A ako ho oslovoval? A chcete, čítajte so mnou. Začnime teda v Evanjelium podla Jána v 5. kapitole a prejdime si niektoré verše. Verím, že si to nájdete, pretože ak si to prečítate sami, budete to vnímať inak. Nájdete si so mnou Jána 5. kapitolu. Veľká časť tejto kapitoly sa zaoberá Ježišom, ktorý ho oslovuje ako otca. Napríklad v 19. verši hovorí. Ježiš odpovedal a riekol im. Pozrite sa na to, čo mi Ježiš povedal. Si nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu väčšie skutky ako tieto, aby ste sa divili. Lebo ak otec kriesi a oživuje mŕtvych, tak aj syn oživuje koho chce. Lebo otec nikoho ani nesúdi, ale celý súd odovzdal synovi. Aby všetci ctili syna, ako ctia otca. Kto nectí syna, nectí ani otca, ktorý ho poslal. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A ešte sa pozrime do 37. verša 5. kapitoly. A otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. A tak by sme mohli pokračovať. Hovoril o Bohu ako o otcovi. Z toho vidíme, že Ježiš sa najradšej vyjadroval o Bohu a opisoval ho ako otca. A chcete, pozrite sa so mnou do Jána 14 a 15. Všimnite si tu niekoľko veršov. Zapamätajte si, ako začína 14. kapitola hneď v prvom verši. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. A potom v druhom verši hovorí o svojom otcovi. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby ich nebolo, či by som vám bol povedal, idem vám pripraviť miesto? Teraz sa pozrieme do 15. kapitoly Evanjelium podľa Jána. Túto krásnu kapitolu o vzťahu k Pánovi Ježišovi a k Otcovi začína slovami. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Je tam môj otec. Takže znovu tu hovorí o ňom osobne ako o svojom otcovi. Teraz by som bol rád, keby ste sa na chvíľu pozreli do Matúša 26:39. Je to dôležitý verš. Ak si spomeniete, je to čas, keď je Ježiš v záhrade Getsemane. A v 38. verši hovorí: Moja duša je veľmi smutná až na smrť. A potom počúvajte, čo hovorí v 39. verši. Trochu podišiel, padol na tvár a modlil sa. Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. Avšak nie ako ja chcem, ale ako ty. Oslovuje ho ako otca. Znovu ho oslovuje môj otec. Ďalej sa môžeme pozrieť do Evanjelia podľa Lukáša 23. Chcem, aby ste si tam všimli dva verše. A všimnite si, čo sa deje na kríži. V Lukášovi 23:34 hovorí. Ježiš povedal, Oče, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. A potom vo verši 46. Tu zvolal Ježiš silným hlasom. Oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Takže vidíme Krista, ktorý rovnako na začiatku svojej služby, tak aj pri svojich posledných nádychoch oslovuje Boha ako Otca. Ďalej, 17. kapitola Jána, verš 25. Toto je Pánova veľkňažská modlitba. Tu sa modlí Ježiš a oslovuje Boha ako Otca. Hovorí, spravodlivý Otče. Tak ho oslovuje Ježiš v tejto konkrétnej modlitbe. Ďalej sa na chvíľu môžete pozrieť do Evanjelia podľa Matúša, kapitoly 11. Je tu nádherný odsek o záujme Pána Ježiša o nás a o tom, ako nás povoláva k sebe. Matúš 11:25. V tom čase povedal Ježiš, velebím ťa, Otče, Pane neba a zeme. Tu ho nazýva Pánom neba a zeme. A predtým ho oslovil, spravodlivý Otče. Zaujímavé je pozrieť sa aj na iné miesta písma, hovoriace o Otcovi. Pozrime sa do Matúša 6:25. Je tu zaznamenaná kázeň na hore a Ježiš sa tu znova odvoláva na Otca. Hovoril s ľuďmi o ich životných potrebách a povedal, viete, že Otec pozná vaše potreby. V 25. verši hovorí, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Pretože v 32. verši hovorí, veď toto všetko zháňajú pohania. A to sú stratení ľudia. Verš 32 pokračuje. A váš nebeský Otec predsa vie, že to všetko potrebujete. Takto im tu zdeľuje, že Boh je nebeský Otec a taktiež náš nebeský Otec. Ak chcete, pozrite sa naspäť do 6. kapitoly Matúša. Hovorím tu o modlitbe a o dávaní almužiem. 4. verš znie takto. A tvoj Otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. A potom v 6. verši hovorí. Ale keď sa ty modlíš, vôjdi do svojej izbietky, zavri za sebou dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí aj to, čo je skryté, ti odplatí. V 8. verši hovorí, nenapodobňujte ich teda, veď váš otec vie, čo potrebujete skôr, ako ho prosíte. Cez všetky tieto odseky sa Ježiš snaží k niečomu prepracovať.

videli. Ako nášho otca. Ako môjho otca. A preto aj Ježiš ho oslovuje. Môj otče. Otec. A hovorí nám, že keď sa k nemu ideme modliť, máme sa k nemu modliť ako k svojmu otcovi. A pokračoval ďalej, v Matúšovi 6. Teraz váš otec pozná vaše potreby. Keď vchádzate do svojej izbičky, aby ste sa modlili k svojmu otcovi. Ale bol by som zvedavý, koľký z nás o Bohu uvažujú predovšetkým ako o svojom vlastnom nebeskom otcovi. On nie je otcom sveta. On je stvoriteľ sveta, ale neexistuje nič ako spojené všeobecné bratstvo celého ľudstva. To vôbec nie je pravda. Viete, nemôžete povedať, Hospodin je môj pastier, Žalm 23.1, ak Ježiš nie je váš spasiteľ. Nemôžete povedať, náš Otče, ktorý si na nebesiach, Matúš 6.9, a zaprieť jeho jednorodeného syna. Len vďaka jeho synovi môžete povedať, môj Otče, ktorý si na nebesiach. Každý jeden veriaci má výsadu, právo a moc pristúpiť k všemocnému zvrchovanému Bohu. I keď stovky mien opisujú jeho predivnosť, vy i ja máme výsadu jednoducho pred ním pokľaknúť alebo sa postaviť a povedať, môj otče. Je v tom intimita. A to je presne to, čo sledoval Ježiš. Chcel, aby sme cítili intimný vzťah s otcom. Chcel, aby sme prežívali niečo, čo on prežíval, čo cítil vo vzťahu k svojmu otcovi. A tak, keď čítame všetky tieto miesta, to, čo nachádzame, je znovu a znovu tá istá myšlienka. Premýšľajme teraz o niečom. Dôvod, prečo používal slovo otec, je myslím ten, že to je najintimnejší spôsob, ako nás mohol priblížiť k nemu a ako nám mohol pomôcť pochopiť, že otec sa naozaj zaujíma o pondelkové ráno, o to, čo sa deje v našom živote, alebo o hociaký iný deň týždňa. A preto verí, že máme prinášať svoje prosby otcovi. Náš otče, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje. Príď kráľovstvo tvoje. Buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. Matúš 6, 9 až 11. Takto môžeme pristupovať k otcovi. Ježiš netrávil čas tým, že by ho volal Bohom. Nie, že by to niekedy neurobil, ale jeho myšlienka bola, on je môj otec. On je váš otec. On je náš nebeský otec vo svojej jedinečnosti a intimite. Chcel nám pomôcť porozumieť tomu. A preto to hovoril svojim učeníkom znovu a znovu a znovu. Raz povedal Filip v Evanjelium podľa Jána 14.8. Pane, ukáž nám otca a to nám postačí. Skutočne opísal svoj vzťah s otcom takým nádherným, intimným spôsobom, že ho zatúžili poznať. Prečo to zdôrazňujem, má hlavne jeden dôvod. Ľudia chcú vidieť ešte jeden zázrak, ešte jedno uzdravenie a chcú dostať ešte jeden duchovný dar. A čo milovať otca? Čo tak oslavovať ho? Nechcem, aby sme zabudli a vynechali fakt, že pán Ježiš strávil 33 rokov na zemi tak, aby sa ľúbil otcovi. Počúvajte, čo povedal. Uvažujte, ako bol pán Ježiš Kristus s ním spokojný. Vráťme sa k trom veršom z písma. Otvorme si Jána 10. kapitolu. Vieme, že Ježiš neprijímal nič z toho, čo robil. Napríklad v Jánovi 10.10 hovorí, ja som prišiel, aby mali život. A to v hojnej miere. Lukáš 19.10. Prišiel som hľadať a spasiť, čo zahynulo. Marek 10.45. Prišiel som dať svoj život ako výkupné za mnohých. Pán Ježiš vedel, čo je jeho poslanie. Ale počúvajte, čo teraz hovorí v Jánovi 10. kapitole. Hovorí od 27. verša. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Pozrite sa na to, verše 29 a 30. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší ako všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Uvedomujete si, čo hovorí? V Marekovi 10.45 povedal, prišiel som dať svoj život ako výkupné za mnohých. Ján 10.10. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Lukáš 19.10. Prišiel som hľadať a spasiť, čo zahynulo. A Ján 6.37. Všetko, čo mi dáva otec, príde ku mne. Pri inej príležitosti hovorí v Jánovi 6.65. Nikto nemôže prísť ku mne, ak mu to otec nedá.

0: Každý spasený človek je výsledkom práce Boha Otca. On urobil rozhodnutie na základe práce Boha Otca v jeho živote. To je jeden príklad. Ďalej sa môžeme na chvíľu pozrieť do 15. kapitoly Jána. Začníme 14. veršom. Vy ste moji priatelia, ak konáte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhmi, pretože sluha nevie, čo robí jeho pán. Nazval som vás priateľmi. A teraz pozor, pretože 15. verš pokračuje. Pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Vidíte, že hovorí, naučil som vás to, čo mňa naučil otec. Hovorí, všetko, čo som prijal od otca, o tom všetkom som vám povedal. Vráťme sa teraz do Jána 5. kapitoly. Čítali sme si odtiaľ pred malou chvíľou a chcel by som, aby ste si vypočuli ešte raz, čo hovorí v 19. verši. Ježiš odpovedal a riekol im. Amen, amen, hovorím vám. Syn nemôže nič robiť sám od seba. Dobre počúvajte. Ježiš Kristus, ktorý je Bohom v ľudskom tele, žijúci medzi ľuďmi, tu sám o sebe hovorí. Nemôžem nič robiť sám od seba. Opäť 19. verš. Len to, čo vidí robiť otca, len to, čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. To, čo tu čítame, je Ježišov opis svojho vzťahu s otcom. Ak chcete, pozrite sa do 8. kapitoly Jána. Tu nájdeme krásny opis jeho vzťahu s otcom. Začníme čítať v 28. verši. Ježiš im teda povedal, keď povýšite syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som, že nič nerobím sám od seba. Toto nie sú moje plány, toto nie je môj zámer, toto nie je môj program. Ale hovorím tak, ako ma naučil otec. A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ho samotného. A toto milujem, pretože 29. verš pokračuje nasledovne. Pretože ja robím vždy to, čo sa jemu páči. Nebolo by nádherné, keby sme toto mohli povedať? Vždy robím to a jedine to, čo sa páči otcovi. Vo všetkom tom, čo povedal Ježiš, môžeme vidieť jednu myšlienku. Pozrite sa, otec a ja sme jedno. On je môj otec a ja som jeho syn. Prišiel som vykonať jeho vôľu a budem robiť iba to, čo som videl robiť otca. A povedal, a budem vám hovoriť iba to, čo otec hovorí mne. Nemám žiadne iné plány okrem jeho plánov. Som tu len ja pre jeho dobro. Som tu len preto, aby som slúžil jemu. Hovorí, to je vzťah môjho otca so mnou. Viete, vy i ja potrebujeme vidieť nebeského otca, presne takého, aký je. On je spravodlivý, svätý a zvrchovaný stvoriteľ a všemohúci a zároveň je váš nebeský otec a môj nebeský otec. A zároveň platia všetky tie charakteristiky, ktoré sme si ešte spomínali a je veľa ďalších. Takýto je on, otec.
1: Keď raz pochopíme aspoň čiastočne Božiu identitu, náš strach a obavy sa rozplynú. Charles Stanley nás vyzýval, aby sme spoznávali svojho nebeského Otca pravidelným štúdiom jeho slova. Začnite svoje štúdium v Evanjeliu podľa Jána, ktoré nám podáva intímny obraz Pána Ježiša Krista. A pamätajte, spoznať Ježiša znamená spoznať Boha. Príslovie 9.10 hovorí, počiatok múdrosti je bázeň pred Hospodinom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. Dotýkajúc sa sveta s vášňou pre Boha a so súcitom k ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Milí priatelia, prajeme vám požehnané počúvanie. Prostredníctvom Biblie si môžeme prečítať výrok apoštola Jána, ktorý je hneď na začiatku jeho evanjelia. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a Boh bol to slovo. Toto slovo bolo na počiatku u Boha. Ním povstalo všetko a bez neho nepovstalo nič, čo povstalo. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. To svetlo svieti v tme, ale tma ho nepohltila. Aké vzácne slová, aká úžasná pravda. Nechajte sa aj dnes povzbudiť, potešiť, inšpirovať Duchom Svätým skrze čítané slovo, skrze texty Biblie, ktoré sú dodnes pravdivé, večné, uvoľňujú život a zdravie pre tých, ktorí majú bázeň a pokorné srdce pred Bohom. Nech sa stanú pre vás občerstvením aj najbližšie minúty. Nasledujúci program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom Nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
0: List Hebrejom. 10. kapitola. Zákon je len tieňom budúcich dobier a nie vlastným obrazom vecí. Preto nikdy nemôže tými istými obetami, prinášanými ustavične každý rok, urobiť dokonalými tých, čo prichádzajú. Vari by ich neprestali prinášať, keby tí, čo konajú bohoslužbu, boli raz navždy očistení a necítili by už vo svedomí, že majú hriechy? Ale práve nimi sa z roka na rok pripomínajú hriechy. Je predsa nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy. A preto, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: obety ani dary si neželáš, ale dal si mi telo. Spaľované obety ani obety za hriech sa ti nepáčili. Vtedy som povedal: hľa, prichádzam. Vo zvitku knihy je o mne napísané, aby som plnil tvoju vôľu, Bože. Najprv hovorí: obety ani dary, ani spaľované obety, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili. A tie sa predsa prinášajú podľa zákona. Vtedy povedal: hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu. Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme raz navždy posvetení obetou tela Ježiša Krista. Každý kňaz stojí a koná denne bohoslužbu a veľa ráz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jednu obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. Odvtedy čaká, kým mu nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. Dosvedčuje nám to i Duch Svätý, keď hovorí: toto je zmluva, ktorú s nimi uzavriem po tých dňoch, hovorí Pán. Svoje zákony vložím do ich srdc a vpíšem im ich do mysle. A na ich hriechy a ich neprávosti si už viac nespomeniem. Kde sú však hriechy odpustené, tam už vôbec netreba obety za hriech.
2: Povzbudenie a varovanie.
0: Bratia, keď teda máme smelú dôveru vojsť skrze Ježišovu krv do svätyne, po novej a živej ceste, ktorú nám otvoril cez oponu, čiže cez svoje telo, a keď máme veľkého kňaza nad Božím domom, pristúpme s úprimným srdcom v plnej istote viery, so srdcom očisteným od zlého svedomia a s telom obmytým čistou vodou. Neochvejne sa pridržajme nádeje, ktorú vyznávame, lebo ten, čo nám dal prisľúbenia, je verný. Venujme pozornosť jeden druhému, aby sme sa povzbudzovali k láske a dobrým skutkom. Neopúšťajme naše zhromaždenie, ako to majú niektorí vo zvyku, ale sa povzbudzujme, a to tým väčšmi, čím väčšmi vidíte, že sa blíži Kristov deň. Veď ak dobrovoľne hrešíme po tom, čo sme prijali poznanie pravdy, nie už viac obety za hriechy, ale iba hrozné očakávanie súdu a žeravý oheň, ktorý strávi odporcov. Ak niekto poruší Mojžišov zákon, zomrie bez milosrdenstva, na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. Uvážte, o čo horší trest si zaslúži ten, čo pošliape Božieho syna, zneváži krv zmluvy, ktorou bol posvetený, a potupí ducha milosti. Veď poznáme toho, kto povedal: mne patrí pomsta, ja sa odplatím. A ďalej: Pán bude súdiť svoj ľud. Hrozné je padnúť do rúk živého Boha. Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a sužovaniu. Inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste trpeli spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prisľúbenie. Veď už len celkom krátky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať. Avšak môj spravodlivý z viery bude žiť, ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zaľúbenie. My však nie sme tí, ktorí ustupujú k záhube, ale ľudia viery k zachovaniu duše.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Ženám život a hojnosť, pokoj a radosť nad každým z nás do všetkých chvíľ. Splnenú nádej, cieľa skvelú budúcnosť, svetlo do tmy a nech máš do síl. Nech vieš milovať a odpúšťať,

List Filipenom, 1. kapitola, 6. verš. Ten, čo vo vás začal dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Krista Ježiša. Čím chceš byť, keď budeš veľký? Často sa ma to ako dieťa pýtali. Moje odpovede sa menili ako vietor. Doktor, hasič, misionár, vedúci spevokolu, fyzik alebo dokonca obľúbená filmová postava. Teraz sa ako otec štyroch detí zamýšľam nad tým, aké ťažké pre nich musí byť zodpovedať danú otázku. Sú chvíle, keď chcem povedať, viem, v čom by si bol dobrý. Rodičia niekedy vidia v deťoch väčší potenciál ako oni sami. Nadväzuje to na to, čo Pavol videl vo filipských veriacich, ktorých miloval a prednášal Bohu na modlitbách. Videl koniec a vedel, čím budú, keď sa všetko vypovie a vykoná. Biblia nám dáva veľkolepý náhľad na koniec príbehu, vzkriesenie a obnovu všetkých vecí. Tiež nám však odhaľuje, kto je písateľom tohto príbehu. Pavol v úvode listu, ktorý písal z väzenia, pripomenul zboru vo Filipách, že ten, čo v nich začal dobré dielo, ho aj dokončí, až do dňa Krista Ježiša. Ježiš začal dielo a on ho aj dokončí. Slovo dokončenie je obzvlášť dôležité. Príbeh sa neskončí len tak sám od seba, pretože Boh nič nenecháva nedokončené. Drahý Ježiš, ďakujem, že riadiš môj príbeh a ja o ňom nerozhodujem. Odovzdávam ti svoj život. Prosím, pomôž mi dôverovať ti.

Ježiš, nad Slovenskom si iba ty kráľ. Pán pánov a kráľ kráľov, Alfa i Omega, kráľ Slovenska, Ježiš.

0: Počúvate nočné ozvene.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Ja som Peter Kozár a krajina, o ktorej si dnes niečo povieme, je Vietnam. Dlhý názov tejto krajiny je Vietnamská socialistická republika a nachádza sa v juhovýchodnej Ázii, na polostrove Zadná India. Susedmi Vietnamu sú Kambodža, Čína a Laos. Hlavné mesto je Hanoj. Vietnam je socialistická republika, ktorá vznikla v roku 1976 spojením Vietnamskej demokratickej republiky, alebo Severného Vietnamu, a Republiky Vietnam, bývalého Južného Vietnamu. Rozlohu má 330 000 km². Najpoužívanejšie jazyky sú vietnamčina a angličtina, ktorá je tu rozšírená skoro ako druhá reč ľudí. Ale používa sa aj francúzština, čínština, kmerčina, ďalej niektoré horské jazyky alebo dialekty a malajčina. Najrozšírenejšie náboženstvá sú budhisti, tých je asi 52%, ďalej kresťania, asi 9%, veľkú časť obyvateľov tvoria pritom ateisti. Vietnam dnes patrí k rýchlo rastúcim, ale stále ešte pomerne zaostalým poľnohospodárskym krajinám. Počet obyvateľov je viac ako 90 miliónov. Vietnam je jednou z mála zostávajúcich komunistických krajín na svete. Vláda udržuje prísnu kontrolu nad politickými prejavmi obyvateľov a nedávno rozšírila a upevnila svoju kontrolu aj nad všetkými náboženskými aktivitami. Používa špeciálne protináboženské policajné sily k zastaveniu náboženských skupín prostredníctvom diskriminácie a násilia. Oficiálne vládne dokumenty poverujú miestne orgány, aby nútili kresťanov zriekať sa svojej viery. Vláda otvorene obmedzuje náboženskú slobodu prostredníctvom právnych predpisov, požiadaviek na registráciu a tým aj zastrašuje a utláča neschválené náboženské skupiny. V niektorých mestských oblastiach sú náboženské aktivity povolené v rámci vládou schválených parametrov. To je však veľmi obmedzené množstvo. Naproti tomu vo vidieckých oblastiach vnímajú miestne úrady kresťanstvo otvorene ako hrozbu a často používajú diskrimináciu, zastrašovanie, ničenie majetku, väznenie, bitie a nútenie vzdať sa viery, aby zastavili alebo obmedzili rast cirkvi. Viac ako 50 etnických skupín vo Vietname čelí prenasledovaniu kvôli ich etnickej príslušnosti a tiež kresťanskej viere. Vládne vojenské zložky niekoľko kostolov vyrabovali, je známe, že uniesli a mučili veriacich a troch z nich dokonca zabili. Vietnamskí muži bežne mávajú dve manželky, pijú alkohol a uctievajú zosnulých predkov. Ak sa Vietnamec stane kresťanom a opustí tieto praktiky, vníma sa to ako porušenie sociálnych noriem a jednoty spoločnosti. To sa nepáči ako vláde, tak ani bežným obyvateľom a je to zámienkou pre prenasledovanie kresťanov. Prihovárajme sa Pánovi za nich. Pane Ježišu, my ťa prosíme za kresťanov, ktorých máš vo Vietname, aby si ich posilnil. Chválime ťa za to, že cirkev rastie, že evanjelium sa šíri, napriek tomu otvorenému tlaku a nepriateľstvu zo strany vlády aj obyvateľov. Prosíme, Pane Ježišu, aby si veriacich ochraňoval, aby si ich posmelil, aby sa nebáli vietnamskej vlády, ale v dôvere v teba našli posilnenie a povzbudenie k svedectvu. Modlíme sa za tých, ktorí sa rozhodli nasledovať Pána Ježiša a skoncovali so svojím predošlým spôsobom života, aby sa už k nemu naozaj nevrátili, aby aj svojim zmeneným životom boli mocným svedectvom o sile evanjelia pre ďalších ľudí. Prosíme, Pane, aby si sa dotkol aj tých, ktorí majú v krajine moc a vplyv, aby si obmedzil a zastavil moc tej komunistickej strany a vlády, ktorá sa otvorene stavia proti tebe a tvojmu slovu. Prosíme, aby Vietnam mohol tiež zažiť slobodu, akú sme mohli spoznať v našej krajine, a tvoje evanjelium, aby mohlo priniesť nové ovocie pre tvoju slávu. Amen.

Milí poslucháči, v dnešných dimenziách viery sa pozrieme na homeopatiu. Alternatívnu liečbu, ktorá si napriek tvrdeniam vedeckých výskumov, opozícii lekárov a lekárnikov vydobila lukratívne miesto na poli medicíny. Oslovujú nás nielen liečitelia homeopati, ale dokonca vyštudovaní lekári, ktorí sú zároveň homeopatmi. Z billboardov našich miest nás celebrity pozbudzujú svojimi svedectvami o tom, že homeopatia je to správne pre vás. V médiách sa prezentuje tzv. Slovenská komora homeopatov na čele s lekárom s vedeckým titulom. A čo je najšokujúcejšie, takmer v každej lekárni nachádzame popri liekoch na predpis či voľnopredajných liekoch a pomocných prípravkoch krásne prezentované homeopatické lieky a prípravky, ktoré sú týmto akoby postavené naroveň klasickým liekom, ktoré nám predpisujú odborníci z oblasti medicíny. Príjemné počúvanie vám praje Martin Ilavský. Autorom homeopatie je nemecký vedec, lekár a chemik Samuel Hahnemann. Žil v rokoch 1755 až 1843. Niektorí autori tvrdia, že za vznikom homeopatie stojí snaha vyhnúť sa nežiaducim účinkom klasických liekov, ktoré v období, kedy Hahnemann žil, boli často skutočne nebezpečné až smrteľné. Veda všeobecné a medicína tiež boli veľmi zaostalé a nerozvinuté oproti dnešným štandardom. Napríklad infekcie liečili už od staroveku. Niektoré postupy pritom bývali pre pacientov porovnateľne nebezpečné, ako keby lekári nechali telo na pospas infekcií. Púšťanie žilov sa v medicíne používalo viac než 3000 rokov. Vzniklo v starovekom Egypte a pretrvalo až do polovice 20. storočia. Vyriešiť malo širokú paletu zdravotných problémov, no najmä infekcie. Vypúšťanie krvi stojí na dávnej medicínskej teórii, že 4 telesné tekutiny, krv, hlien, čierna a žltá žlč musia byť v rovnováhe. Ak niektorá z nich prevláda, telo ochorie. Ľudia verili, že za infekcie môže práve nadbytok krvi. Z pacienta ju preto pokúskoho čerpávali. Narezanie žily alebo tepny bolo iba jednou z metód, ako z pacienta dostať tzv. Zbytočnú krv. Obľúbené boli aj pijavice a bankovanie, kedy pod vplyvom podtlaku popraskali žilky. V americkej občianskej vojne sa na ošetrenie infikovaných rán a pri gangréne, teda odumieraní tkaniva, používali zlúčeniny obsahujúce jód, bróm a ortuť. Hoci bróm v ráne spôsoboval ohromnú bolesť a poškodzoval tkanivo, používal sa najčastejšie. Zlúčeniny ortute sa napríklad na liečbu syfilisu využívali viac než 500 rokov. A to aj napriek tomu, že dokázali znetvoriť pokožku, sliznice, obličky a mozog. Smrteľne nebezpečná ortuť sa nanášala na pokožku injekčne alebo ju pacient vypil. Liečba síce fungovala, no jej vedľajšie účinky mohli pacienta zabiť. Od roku 1943 sa našťastie všetky štádia syfilisu účinne liečia penicilínom. Stále sme však ešte dávno pred dobou, keď chirurg Josef Lister zistil, že mnoho chorôb spôsobujú baktérie a začal experimentovať s radom chemických látok, aby s nimi bojoval. Na scénu ešte neprišli velikáni Alexander Fleming a Louis Pasteur. Dezinfekcia rán, ich prevezované a sterilné nemocničné prostredie, ale hlavne antibiotika ešte niekoľko desaťročí či storočí neprichádzajú do medicínskej praxe. Pozrime sa ešte na niektoré postupy liečenia v minulosti. Napríklad staročínski lekári boli posadnutí žlčou. Vrátane tej ľudskej dokázali zúročiť až 44 druhov živočíšnej žlče. Netopieria žlč mala liečiť čeroslepotu. Korytnačiu lekári predpisovali na hemoroidy. Žlč odobraná z tigra mala vyriešiť detskú podvýživu a žraločia zas zápaly hrdla a mandly. Pitón mal využitie hlavne pri podpásových problémoch. Jeho žlč lekári používali na všetko od zahltenia parazitmi až po vredy na vonkajších častiach ženských genitálií. A ak pacientovi páchlo z úst, lekár mu predpísal sloniu žlč. Ešte šialenejšie môže znieť liečba, kedy ochorenie pacienta liečili tak, že ho lekár nakazil inou, smrteľne nebezpečnou chorobou.
Presne takto postupoval rakúsky lekár Julius Wagner Jaurek začiatkom 20. storočia. Zistil totiž, že horúčky, ktoré sprevádzajú maláriu, dokážu zároveň pomáhať pri liečbe syfilisu. Za svoj objav dokonca dostal Nobelovú cenu. Nie je zrejme prekvapením, že sa táto liečba v medicínskej praxi neudomácnila. Pacienti síce nezomierali v dôsledku syfilisu, no usmrtila ich v úvodzovkách liečivá malária. Naspäť do histórie. V 12. storočí sa hemoroidy liečili tak, že pacientovi chirurg hemoroidy vypaľoval žeravým železom. Au. Oxfordská univerzita ponúka takýto postup na liečbu bradavic. Bradavice sa potrú čiernym sliziakom, potom ho treba nabodnúť na trň. Tak ako sa bude vytrácať sliziak, tak budú miznúť i bradavice. Postup treba opakovať 9 nocí a napokon sa bradavice stratia. Nedôvera v tradičnú medicínu a snaha nájsť liečebné postupy bez vedľajších a najmä škodlivých účinkov je úplne pochopiteľná. Ešte v druhej polovici 19. storočia bolo napríklad bežné, že do pôrodnice sa chodievalo zomierať. V niektorých mali až 70% úmrtnosť rodičiek. Vo Viedni i vo väčšine európskych a amerických miest totiž vyčínala tzv. Horúčka 600 nedielok, odborne nazývaná puerperálna horúčka, ktorú síce identifikovali už v 18. storočí, no liečiť nevedeli. Spôsobovala ju baktéria Streptococcus pyogenes a nárast tohto ochorenia išiel paradoxne ruka ruke so vznikom a rozšírením pôrodníc, ktoré mali byť bezpečným miestom na príchod dieťaťa na svet. V niektorých väčších nemocniciach umieralo na toto ochorenie 5 až 20% matiek, v menších nemocniciach to dokonca mohlo byť až vyše 70%. Kto si vypočítal, že riziko smrti pre ženu rodiacu v pôrodnici bolo začiatkom 19. storočia až 17-krát vyššie, než pre rodičku, čo zostala doma? Pôrodnice sa stávali doslova bytunkami. Osvietení lekári sa snažili dezinfikovať nemocničné izby i šaty rodičiek dymom a odporúčali dobré vetranie. Ako úľavu pri infekcii ordinovali bylinkové odvary alebo prehánadlá, problém to však nevyriešilo. Vytrvalo hľadali pôvodcu a predpokladali, že za všetko môže škodlivá miazma v ovzduší alebo napadnutie maternice hnisom. Prudké horúčkovité ochorenie vraždilo ženy očakávajúce narodenie dieťaťa i tie, čo už porodili. Pôrodné cesty, prúšná dutina i celý organizmus podliehal zaživa hnilobnému rozkladu.

Maďarský lekár nemeckého pôvodu Ignác Semmelweis, ktorý sa po absolvovaní štúdia medicíny stal asistentom na viedenskej pôrodníckej klinike, sa vášnivo venoval problematike horúčky 6 nedielok. Noci márne trávil nad chorobopismi a štatistikami. Potom sa stala smutná, ale dôležitá vec. Semmelweisov kolega, patológ Jakub Kolečka, umrel na hnilobnú horúčku v dôsledku poranenia skalpelom pri pitve jednej z obetí tejto choroby. Ignác Semmelweis pochopil krutú skutočnosť. Lekári, vrátane jeho samého, prenášajú nákazu, ktorou sa znečistili pri pitvách a vyšetrovaní chorých na zdravé ženy. On sám takto zabil stovky matiek. Všetci totiž veselo pendlovali medzi pitevňou a pôrodnou sálou bez umývania rúk. Semmelweis nepotreboval hľadať pôvodcu horúčky 6 nedielok pod mikroskopom, toľko času nemal, nebola to ani jeho špecializácia, stal sa namiesto toho nemilosrdným v otázkach čistoty. Nekonečne a veľmi starostlivo si umýval ruky a nútil k tomu aj neochotných spolupracovníkov, ktorým by nič podobné ani náhodou nenapadlo. A našiel účinnú dezinfekčnú látku, chlorové vápno. Objavil tak antisepsiu. Úmrtnosť na jeho klinike zázračne klesla, ale tomu nestačilo. V roku 1861 publikoval príručku Pôrod, priebeh a ochrana pred pôrodnou horúčkou, ktorú však málo kto bral vážne. Horlivo prednášal, prosil, presviečal a vyhrážal sa, chcel, aby sa jeho zásady rozšírili do nemocníc po celej Viedni a aj po Európe. Semmelweis sa nakoniec tak trochu stáva hrdinom antickej tragédie, pretože v roku 1865 umiera na psychiatrickom oddelení vo zvieracej kazajke na horúčku 6 nedielok z drobného poranenia. Neúspešný a zlomený. Všetci, vrátane jeho vlastnej manželky, sú presvedčení, že sa zbláznil. V roku jeho smrti zavádza Angličan Joseph Lister, zhrozený z mnohopočetných otrav krvi pri operáciách, do chirurgie karbolovú kyselinu ako dezinfekčný prostriedok a o pár rokov za to získava titul Lorda. Neskôr sformuluje Pasteur mikrobiálnu teóriu pôvodu chorôb, čím začne po malých kročikoch súperiť s pomýlenou miasmatickou teóriou, čiže s tvrdením, že ochorenia spôsobuje skazený vzduch. Tomuto blúdu na podiv ľudstvo verilo stovky rokov a veľmi ťažko ho opúšťalo. O 10 rokov neskôr sa už všetky chirurgické nástroje, obväzový materiál a postelná bielizeň sterilizujú varom, horúcou parou alebo prehriatým vzduchom. Čoskoro sú zavedené plášte, rúška na tvár a gumené rukavice. Stále však ešte musí prejsť ďalších približne 60 rokov, kým prichádza na scénu Alexander Fleming a jeho antibiotika. Samuel Hahnemann, teda koncom 18. a začiatkom 19. storočia, pracoval na vývoji liečby, ktorá by bola neškodná a bez vedľajších účinkov. Táto liečba je založená na použití minimálnych až nulových koncentrácií liečiv, ktoré v masívnych dávkach údajne majú vyvolávať efekt podobný tomu, aký má liečená choroba. Výraz je odvodený od dvoch gréckych slov homeo, podobný, a pathos, trpiaci. Podobné podľa neho lieči. Podľa príkladu liečby malárie kôrou chinínovníka. Kôra obsahuje chinín, ktorý pomáha pri liečbe malárie, ale zároveň spôsobuje horúčku. Obhajcovia homeopatie sú presvedčení, že zmesi obsahujúcej jedinú molekulu účinnej látky na milión molekúl rozpúšťadla dokážu stimulovať liečiaci mechanizmus tela. Stupeň zriedenia je často tak vysoký, že množstvo účinnej látky je pod limitom detekcie, v prípravku sa teda s najväčšou pravdepodobnosťou nevyskytuje ani jedna molekula účinnej látky. Pozrime sa na základné princípy homeopatie. Princíp podobnosti, teda similia similibus curantur, ako sme už spomínali. Tento nosný zákon homeopatie hovorí, že látka vyvolávajúca u zdravého človeka určité príznaky vraj dokáže liečiť chorého, ktorého choroba sa prejavuje podobnými príznakmi. Princíp podobnosti je kľúčom pre voľbu homeopatika pri liečbe. Druhý princíp, životná sila alebo dynamis. Homeopatia verí, že živý organizmus je ovládaný duchovnou životnou silou, ktorá je zodpovedná za život organizmu a riadi aj jeho hmotné telo. Jej narušenie sa v tele prejaví ako choroba.
Homeopatická liečba preto smeruje k ovplyvneniu tejto životnej sily a jej uzdravenie má viesť následne i k uzdraveniu hmotného tela. Tretí princíp, pôvodca choroby miasma. Homeopatická teória odmieta, že by príčiny chorób boli materiálneho pôvodu. Za pôvodcu choroby sa považuje narušenie životnej síly miasmatami, znečisteniami, ktoré sú vždy pôvodu duchovného. Hahnemann veril v existenciu troch základných miasmatických chorôb. Vnútorného syfilis, vnútorného sfrabu a vnútorné kvapavky, od ktorých sa odvíjajú všetky ostatné choroby. Princíp nekonečne malých dávok, infinitenzimálne dávky.

sa pretrepáva. Z takto pretrepanej zmesi sa zoberie jeden diel, ktorý sa v rovnakom pomere mieša s tekutinou a rovnakým spôsobom sa spracováva. Každé riedenie sa značí nárastom indexu o jednotku, napríklad D2, D3, DX, respektíve C2, CX. Princíp dynamizácie, pretrepávanie. Pretrepávanie pri potenciácii sa nazýva dynamizácia. Podľa homeopatickej teórie sa týmto trepaním uvoľňuje z látky jej duchovná esencia, ktorá je tu v nedynamizovanom stave zviazaná s hmotou. Táto duchovná esencia má byť vlastným nositeľom účinku homeopatického preparátu. Konečná lieková forma homeopatika od určitého riedenia D24, respektíve C12, neobsahuje ani jednu molekulu východzej látky a je tvorená buď samotným cukrom, u granul alebo bobuľ, alebo rozpúšťadlom, obvykle liehom, u roztokov kvapiek. Táto dynamizácia alebo pretrepávanie sa robí v troch dimenziách. Každý ten rozmer má uvoľniť tú duchovnú silu, duchovnú esenciu, ktorá je v tej látke. Pri pretrepávaní sa často s nádobkou, s pretrepávaným roztokom udieralo v určitej dimenzii, napríklad o Bibliu. Posledný princíp, liek terénny, konštitučný. Homeopatickí pacienti sú podľa svojich fyzických dispozícií a povahových vlastností rozdelení do niekoľkých typov alebo konštitúcií. Každej konštitúcii zodpovedá určitá homeopatická substanciácia, na ktorú tento typ reaguje pri liečbe. Milí poslucháči, na ďalšie princípy homeopatie, na jej nebezpečenstva, na aplikáciu v dnešnej spoločnosti sa pozrieme v ďalšej relácii. Na budúce sa na vás teší Martin Ilavský.